Izbaudiet vasaras nakšu burvību kopā ar Latvijas Radio 2. Nakts programma ar latviešu mūziku katru nakti līdz pat rītam.

spēku uz Eiropu, sargā savu dzīvību. Kaut ar pats kā priete lausts, tiešā viņam atkal fausts. Atnāk mēnes meitiņa, kas to no Raiņa mīlētā, paņem drusku pambuču.

Ainis beigts un aspazija, taču nerimst poēzija, laik no laika šo un to, citi atkal patulko, Eslingenē, Vorkutā, Stokholmā un Ņujorkā, Maskavā un Visbijā, tepat mīļā Latvijā. Rainis beigts un aspazija, taču nerimst poēzija, laik no laika šo un to, citi atkal patulko, Eslingenē, Vorkutā, Stokholmā un Ņujorkā, Maskavā un Visbijā, tepat mīļā Latvijā, visi tulko šo un to. Tulkoju es ar kaut ko, un tu arī nesēro, paņem Faustu patulko.

0: Latvijas Radio 2 nakts programma.
1: Let's go.

Bet solis nelēc pādēdē, jo pādēdē viņš injonu. Pēc 12 seļāvī nāk šampaniets ar fontānu.

tāds vakars, ka pienenes nevaras ciet. Tāds vakars, ka nav kur un negribas iet. Un velk zaļu strīpu gar apvārsni riec. Un skatās tev acīs. Un kļūst divkārt zaļāks.

tevis nekad vairs nevērsies ciet. Nesmējies, ne raudi, ne klusē, ne ciet. Pienevis nekad vairs

vakars, kad pienenes neveras ciet. Tāds vakars, ka nav kur un negribas iet. Un velk zaļu strīpu, garām vārs neriec. Un pienenes nekad vairs. Un neveras ciet.

Labrīt Sēlijā, labrīt Viesītē, Bebrenē un Daudzevā. Latvijas Radio 2.

0: 6:40 viena minūte ir pareizs laiks. Esiet sveicināti, mīļie klausītāji, studijā šodien Belga un Edvards.
1: Labrīt, labrīt, tā lēnām iešūpojamies šim rītiņam, kamēr sagrozām visas pogas.
0: Jā, visu un, mums jāizsildās, vēl jāpierīvējās.
1: Jā, bet kamēr mēs sildāmies, pamatīga grosība notiek doma laukumā.
0: Jā, man pat likās, ka vai es esmu pārāk vēl atnācis uz darbu vai kur ir problēma, jo es nevarēju saprast, kāpēc ir tik daudz cilvēku, tik daudz mašīnas un tā drosība, bet izrādās, ka ir...
1: Nu, zāļu tirgus.
0: Jā, tieši tā. Un, bet prieks par šo rosību.
1: Nu, brīnišķīga sajūta. Un tad, kad mēs beigsim ēteru un dosimies laukā, tad būs tur tik pilns un čum un muģēs no cilvēkiem jā. Un tā smārža.
0: Man liekas, ka pats, es pat varēju nenākt šodien uz darbu, jo es visu audu tāpat notērēšu tajā tirdziņā, ko šodien būšu nopelnījis.
1: Nu, ļoti labi, ka tu atnāc, tad jau tā nebūtu ko tērēt.
0: Nu, jā.
1: Labi, paskatīsimies, kāds ir šodien laiks gaidāms.
2: Latvijas Radio 2.
0: Neliels lietus, gaidāms lēns vējš 1-5 metri sekundē un gaisa temperatūra +22, +24 grādi.
1: Šodien Rīgā mākoņains dienas gaitā debesis pakāpenis skaidrosies no ziemeļrietumiem. Un rietumpuses vējš līdz 5 metriem sekundē gaisa temperatūra +20, +24 grādi. Samuls par to, ka tik garas tās laikziņas Rīgai, nu tas tā ir tāda zīme. Bet šobrīd +16 rietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm un relatīvais mitrums 88%. Labrīt visiem jums! Lai jums tāds glūtstas rīts!
0: Jā,
1: 6:43 minūtes.

0: 6:46 minūtes Latvijas radio 2. Mēs turpinām teikt.
1: Labrīt! Vēl gan Edvards.
2: Agrais rīts ar Latvijas radio 2.

0: Rīta sarunas.
1: 6:51 minūte ir pareizs laiks, un mums ir laiks diskutēt par šī rīta sarunu tematu.
2: Jā, zini, laikam tas tirdziņš rosināja par to runāt, jo kolēģi jau ir runājuši par to, kā gatavosies svētkiem un ko cels galdā, bet šoreiz mēs jautāsim, ja būtu tā iespēja, uz kādu laiku jūs gribētu teleportēties un svinēt Jāņus. Nu, tā Latvijas vēsturi, jā, es domāju, jā. Latvijas vēstures griežos vienalga, var arī pirms 1000 gadiem, bet kāpēc?
1: Jā.
2: Nu, es var arī rakstīt savu pieredzi, varbūt ir kāds gads, kas jums ir iespiedies atmiņā un jā, es gribētu to piedzīvot vēlreiz.
1: Var arī kaut kādu alternatīvo pasauli varbūt teleportēties. Piemēram, es laikam gribētu teleportēties uz to kaut kādu tādu alternatīvo realitāti, kur man nenāk miegs jau pirms pusnakts un es varu nolīgot līdz kādai rītgaismai, jo jāatzīst, es neatceros pēdējo gadu, kad es būtu tā kārtīgi nolīgojis, tā, ka es tiešām būtu sagaidījis arī to saulēktu.
2: Oh, tu esi guļava?
1: Es nespēju vienkārši, es nezinu. Jau,
2: nedrīkst jau gulēt, tad visu gadu gulēs, tev vienu dieniņu, vienu nakti jāiztur, un tad visu gadu tev šīs problēmas vairs nebūs.
1: Nu jā, tāpēc jūs te nevar piecelties šajos agrajos rītos.
2: Nu, gaidīsim jūsu ziņas, tātad teleportēties, pārcelties uz kādu laiku, vienalga, cik sēnu, varbūt no savas pieredzes, varbūt ne. Varbūt jūs gribat kaut
1: varbūt
2: ko piedzīvot.
1: Varbūt uz nākotni arī.
2: Nu, varbūt uz nākotni, jā. Un kā tad, kas tad tur būtu tas burvīgākais tai Jāņu svinēšanā? Rakstiet ziņas 293122, tālrunis gan īziņām, gan arī WhatsApp ziņām.

0: 6:55 minūtes.
1: Labrīt, bet mēs tā ieskicējām pirmīt par to šī rīt sarunu tematu, un es kaut kā tā nespēju atlaist šo visu to domu, un es tiešām gribēju pajautāt arī par tevi, es tā baigi plaši stāstīju par sevi, bet kur tu gribētu teleportēties, ja tev būtu iespēja uz jebkurām Jāņu svinībām un pat arī jebkādā faktiski realitātē vispār dzīvē?
0: Zini, es vēl nepaspēju izdomāt, bet es noteikti to izdomāšu, bet zini, kas pa lietu?
1: Nu, stāsti.
0: Mums te tieši atnākus arī ziņa par to, ka šogad nesot odu, vai mēs esam pamanījuši. Nu, es par to jau vienreiz runāju ar laika vērotājiem, tur domas dalījās, jo kur zemē laikam tie odi esot. Man arī līdz šim nebija, bet tagad jau pāris dienas pa kādam atlido, pa kādam traknam odam atlido.
1: Mums pieradina pie tā viss.
0: Kā bet, tur tavā pusē?
1: Es nezinu, bet vakar bija kur zemē, tieši Liepājas pusē, un jāatzīst, ka man neviens ots nekod, bet arī es biju ļoti pārsteigts, ka es uz turienu aizbraucu, sagatavojos, ka būs ļoti silts laiks, un es biju ieradies tādā tēkrekliņā, un izrādās, ka tur bija ļoti drēgns laiks un lī. Un tā teikt, pilnīgs kontrasts no tā, ko es Rīgā piedzīvoju.
0: Nu, tad jau odi slēpās kaut
1: kur. Jā, tāpēc odi nebija, un tāpēc man trūkst šobrīd viedokļi
0: par to. Bet būtu labi, ja nebūtu. Būtu labi.
1: Būtu jau
0: visam drīz ziņlaiks.
2: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: Un vienošanās arī paredz, ka Irāna pārtrauks Hormuza šauruma blokādi, lai atjaunotu normālu tirzniecības kuģu satiksmi caur strateģiski svarīgo jūras ceļu. Plašāk stāsta Uldis Ķezbergs.
1: Turpmākajās 60 dienās abām valstīm būs jāmēģina vienoties par juridiski saistošu vienošanos kara izbeigšanai. Un pastāv bažas, ka pēc tā noslēgšanas Irāna varētu atsākt iekasēt samaksu no kuģiem, kas vēlēsies šķērsot Hormuzu. ASV viceprezidents James Davids Vance vakar noraidīja šīs bažas, sakot, ka starptautiskajiem jūras ceļiem ir jābūt brīviem no jebkādām nodevām. Un viņš uzsvēra, ka Irānai būs jānodrošina brīva kuģošana Hormuzā, ja tā vēlēsies panākt pastāvīgu miera vienošanos ar ASV. Un pirmo reizi Irāns un ASV vienošanos publiski ir komentējis Irāns augstais garīgais līderis Mojtaba Hamenei. Viņš sacīja, ka ir apstiprinājis vienošanos ar ASV, lai gan viņam esot atšķirīgs viedoklis.
0: Irānas augstais garīgais līderis arī sacīja, ka vienošanos apstiprināja pēc tam, kad Irānas prezidents Masuds Pežeskians bija apliecinājis, ka aizsargās Irānas tautas tiesības. Eiropas Savienība vakar pirmo reizi kopš 2014. Gada vienojās pagarināt sankcijas pret Krieviju par 12 mēnešiem, nevis par 6 kā iepriekš. Sankcijas ir vērstas pret Krievijas ekonomikas galvenajiem sektoriem, tostarp naftas un dabasgāzes eksportu, un to mērķis ir samazināt Krievijas budžeta ieņēmumus, ko Kremlis var izmantot, lai īstenotu savu pilna mēroga karu Ukrainā. Šodien Rīgas domes ārkārtas sēdē skatīs jautājumu par Rīgas digitālās aģentūras direktora Ariņa Gulbja atbrīvošanu no amata. Gulbis ir uzrakstījis atlūgumu un zināms, ka pret Rīgas digitālās aģentūras direktoru sākta disciplināra lieta par pašvaldības elektrības izmantošanu personīgā auto uzlādei. Opozīcijas pārstāvi jau iepriekšējā domes sēdē mudināja pašvaldību atbrīvot viņu no amata un vērsties korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Rīgā ar vairākiem pasākumiem šodien sāksies Baltijas studentu dziesmu un deju svētki Gaudeamus. Latvijas universitātes lielajā aulā pulksten 5:00 vakarā notiks svētku atklāšanas koncerts, bet pēc tam deju ansambļu koncerts būs skatāms Dailes teātrī un tāpat priekšnesumi būs arī Zāļu tirgo doma laukumā. Svētki vairākās vietās galvaspilsētā notiks līdz pat 21. Jūnijam. Bet šodien muzejā Rīgas Jugendstila centrs sākas saulgriežu nedēļa, kuras laikā apmeklētājiem būs iespēja izjust svētku noskaņu, kāda valdīja turīgu rīcinieku mājokļos vairāk nekā pirms 100 gadiem. Bez interjera ekspozīcijas varēs arī aplūkot 20. Gadsimta sākuma pastkartes ar Jāņu tematiku, kā arī ekspres izstādi, kurā būs eksponēti alus kausi no muzeja krājuma. Plašāk stāsta projektu vadītāja Iveta Sproja.
2: Mūsu muzejs ir bagāts ar dažādiem kausiem. Šie kausi ir ar noslēpumiem. Tie ir rotāti ar dažādiem sižetiem, kas tolaik bija kļuvuši populāri, piemēram, dāma uz velospēda un tālumā redzam tvaikonis kalnu fonā. Bet muzejs aicina izbaudīt noskaņu ne tikai apskatot kausus vai aplūkojot mūsu kolekcijā esošās pastkartes, bet arī nofotografēties fotosalonā un būs iespēja to izdarīt. Ne tikai ar Jugendstila cepurēm, bet arī ar Jāņu vainagiem, kungam ozola vainags un dāmai ziedu vainags.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi, pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 87%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams neliels lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 22-24 grādi. Rīgā šodien arī mākoņains, dienas gaitā debesis pakāpeniski no ziemeļrietumiem skaidrosies un vietām austrumu un centrālajos rajonos iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā dienā būs 20-24 grādi un daudzviet piekrastē Latvijā 17-20 grādi.
3: Latvijas radio 2. 20. Jūnijā vasaras saulgriežu noskaņās Rundāles pilsmuzejs aicina uz dārza svētkiem visi ziedi izziedēja. Ziedu krāšņums, koncerts.

Kontakti Ilūzionists, radošās darbnīcas tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Izzini salgriežu tradīcijas, pin vainagus un baudi svētku atmosfēru. Dārza svētku noslēgumā Raimonda Tigula koncerts Lec Saulīte. Tiekamies Rundāles pils dārzā 20. jūnijā.

0: 8 minūtes pār 7 ir pareizs laiks, esiet sveicināti studijā Belga un Edvards. Un šobrīd cenšamies vēl tā kārtīgi viens otram pierīvēties, lai, nu, lai mums neiet. Teiksim, nu, mēs trešdien pirmo reizi strādājam pie ilgajiem laikiem, nu, tas bija tāds neliels fiasko, bet šodien jau mums viss ir jau labi.
1: Nebija jau tik traki, mums pievilda tehnika.
0: Jā, protams, nu, mēs jau paši nekad neesam vainīgi, vienmēr ir vainīgi tikai un vienīgi tehnika.
1: Jā, šodien brīnišķīga diena, 19. jūnijas un piekdiena. Edvards un Velga kopā ar jums, vai ne?
0: Jā, tā ir pareizi, jā. Man sauc Edvards un tev sauc Velga.
1: Aiziet, rīta sarunas.
2: Rīta sarunas.
0: Jā, nu šajā skaistajā rītā mēs diskutējam par to, ja jūs... spētu teleportēties uz kādām konkrētām Jāņu svinībām, vai tas ir kaut kādā citā pasaulē, vai tas ir uz kādu konkrētu laiku, kas jums bija īpašs, nu tad uz kur laiku jūs teleportētos, Dālū?
1: Jā, varbūt uz kādiem saviem Jāņiem, kur esat bijuši un gribētu tos vēl piedzīvot, varbūt pavisam kādā citā vietā jūs gribētu būt un redzēt, kā tad ir tur bijis un kā tic svināts. Nu, piemēram, Signe raksta, es gribētu teleportēties uz filmas Limuzīns Jāņu nakts krāsā filmēšanas laukumu. Jā. Sēdēt pie viena galda ar Ēriku. Tie būtu brīnišķīgi Jāņi, vai ne?
0: Tas būtu ļoti īpaši. Tas būtu tik tiešām īpaši. Un vēl arī Ingrīda raksta, ka es gribētu teleportēties... uz gadu, konkrētu gadu, kad man mīļie viss bija kuplā skaitā

0: Mēs bijām tik mazi un jastri un svinējām līgu, un vecmāma dziedāja dziesmas, un mēs bijām tik laimīgi. Tā mums raksta Ingrīda.
1: Laura raksta, labrīt, es gribētu nosvinēt tādus līgoņu āņus, kā aprakstīja Edvards Virza Straumēnos.
0: Jā, un vēl arī Rihards mums raksta, ka viennozīmīgi gribētu teleportēties uz 1997. Gadu, kad piedzīvoju savu pirmo pagastu zaļumu balli sienas šķūnī, un tā bija varena ballīte tajā laikā. Jā, man liekas, ka tu mūsdienās jau tās zaļumu balls jau vairs nav tas pats, kas tas bija kādreiz.
1: Tā ir vienmēr jau atceramies, vai ne? Visur tādām košākām krāsām. Labrīt, viennozīmīgi, 1997. Gads. Tad es piedzīvoju savu pirmo pagasta zaļumu balli sienšķūnī. Tā bija varena balli,
0: tas bija
1: tajā
0: tas,
1: laikā raksta Rihards.
0: Tas bija tas, ko es tikko nolasīju. Bet nekas dubuls neplīst.
1: Es domāju, ka tu lasi tikai īziņ, bet tu jau esi arī...
0: Pievērsies arī citām.
1: Pievērsies jā. Manam lauciņam.
0: Jā, tieši tā. Un, bet jā, man liekas, ka
1: īstenībā...
0: Viss ir labi. Bet katrā ziņā, man liekas, es arī esmu sasniedzis jau to vecumu savā dzīvē, kad es varu teikt, nu jā, manā laikā bija tas un tas, tāpēc, jā, laikam tomēr tas, nu, tie gadi ir atnākuši un...
1: Tev citi tie gadi, ja kādam tie 90. Vai 2000. Tad tev jau tie ir kaut kādas, es nezinu, 2010. Droši vien, jā?
0: Nu, veids, es jau tajā 85. Jau, ko ja tik es nedarīju tajā laikā, absolūti neko nedarīju.
1: Jā, nu, vēl vienu ziņu nolasīšu. Viennozīmīgi, 1996. Gads, kāda lauku estrāde, kad visi dejoja vējikās un fonā skanēja simtās debijas un tranzīts dziesmas no kasetēm.
0: Oh, kas par laikiem.
1: Gaidīsim arī jūs ziņas uz kādu laiku, tad jūs gribētu pārcelties, ko jūs gribētu piedzīvot, varbūt atcerēties kādus savus jāņus, varbūt pabūt kādā pavisam nebijušā jums vietā.
0: Jā.
1: 29 31 22 22 tālruņa ziņām un WhatsApp ziņām.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: 19 minūtes pār 7 ir pareizs laiks un sveiciens visiem, kam šodien vārdien. Un šodien vārdu dienu svin Nils un Viktors, divi brašu kungi. Un senākais no šiem vārdiem, patiesībā šie abi ir vienādi seni vārdi, jo šie abi kalendārā ir no 1767. Gada. Un lūk, Nili Latvijā ir 1046, bet Viktori ir veseli 12348.
2: Un, protams, ir jau arī kalendārā neierakstīti.

0: tie vārdi, kuri, kuriem, protams, ir savinēsētāji. Mila, Mīla, Milāna, Milana, Milans, Milāns, Mīle, Milēna, Milena, Milona, Milvarts, Milvarts, Milvija, Napoleons, Nila, Nilija, Nils, Nils, Niluta, Vikijs, Viktorijs un Vitors. Daudz laimes vārda dienā. Un, protams, sveicieni arī Viktoram Tilčikam un Viktoram Zemgalam un Viktoram Lapčenukam. Un lai skan viena dzimšanas dienas svinētāja dziesma visiem vārdienas svinētājiem. Un tas būs repers Gustavo šodien arī ir dzimis Gustavs Butelis un vēl tie sarežģītie visi vārdi ir kopā ar prātvētru, lai izskan Latvijas
1: vārdu divētā. Sveicieni!

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 7:27 minūtes daudz, laimes dzimšanas dienā, klausītāji, ja jums šodien ir tā lielā diena.
2: Jā, augstlaime, prieku, veselību, mīlestību, un ir laiks noskaidrot, kādi pasaulē un Latvijā zinām cilvēki ir dzimuši ar jums vienā dienā.
1: Dzimis franču filozofs Blaise Pascals, viens no pirmajiem, kurš izgudrojas kalkulātoru. Arī matemātiķis bijis.
2: Jā, un paldies viņam par to, jo nezinu jau, ko vispār darīt. Sevišķi tie, kuriem tā matemātika nepārāk padodas kā man, tāpēc es noliec galvu Blaise Pascala priekšā un saku viņam lielu paldies. Bet vēl arī dzimis ir violnieks Raimonds Ozols šajā dienā.
1: Un daudz laimes dzimšanas dienā aktrisei un arī komponistei, dziedātājai Zanei Dambrauskai. Daudz laimes to Zanī dzimšanas dienā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Lēns vējš pūtīs 1 līdz 5 metri sekundē un gaiss iesils līdz pat plus 24 grādiem.
2: Šobrīd vecrīgā plus 16 rietumu vējš 2 metri sekundē un nevar tā īsti saprast, tu kā apmācies, bet man šķiet, ka kaut kur tā saulīte parādījusies, vai ne? Tā ir laba zīme.
1: Jā.
2: 7:32 minūtes.

0: Kas notiek?
1: 7:38 minūtes un laiks ielūkoties notikumos, tepat Latvijā, noskaidrot par visu aktuālo.
2: Eiropas Savienība pirmo reizi pagarina ekonomiskās sankcijas pret Krieviju par 12 mēnešiem, nevis par 6 mēnešiem, kā iepriekš. Eiropas Savienība ir noteikusi tālajošu sodi pasākumus pret Maskavu kopš Krievija 2022. Gada februārī sāka iebrukumu Ukrainā. Vēl tepat Latvijā Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien sēdē skatīs Latvijas sabiedriskā medija darbinieku atklāto vēstuli par pašreizējo zīmolu Latvijas televīzijas un Latvijas radio saglabāšanu. Uz sēdi aicināti vēstules autori sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, locekļi LSM un kultūras ministrijas pārstāvi. Sēdi notiks 10. Un jau ziņots, ka vairāk nekā 200 LSM darbinieku parakstījuši vēstuli LSM valdei iebilstot pret vēsturisko zīmolu pakāpenisku aizstāšanu ar jauno zīmolu LSM un ziņu dienestu apvienošanu. Nu, protams, tuvojas svētki un ko tas nozīmē, Edvard? Ko tas nozīmē?
1: Es nezinu, jāuzmanās ar alkoholu patēriņu, jāuzmanās ar lekšanu pār ugunskuram. Un visdrīzāk, ka vēl kaut ko tas nozīmē.
2: Jā,
1: bet tu man izstāsti.
2: Tas nozīmē to, ka šodien pēcpusdienā dodoties prom no Rīgas jārēķinās ar intensīvu satiksmi pie Rīgā un tradicionālajiem pirmsjāņu sastrēgumiem.
1: Jā, to es nebiju kaut kā padomājis, bet labi, ka tu man ziņoji, jo man šodien arī ir jābrauc un varbūt, ka, nezinu, jāpaliek pa nakti Rīgā un jābrauc rītdien no rīta.
2: Iespējams, dari tā varbūt. Starp citu, un ja tu esi pie kādas ūdens tilpnes, tad Jā. Ūdens šobrīd nepārsniedz 19 grādus.
1: Tad nekā dižā peldiešanās nesanāks laikam.
2: Nu, ja tu brauc uz Kurzemi, tad Rīgas līča Kurzemes piekrastē ūdens temperatūra ir aptuveni plus 14.
1: Tur nebraukš tā tad.
2: Jā, varbūt jābrauc uz otru pusīti.
1: Jā.
2: Tur varbūt ir mazliet siltāks.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Naktsāķis.
0: Naktsāķis.
1: Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās.
1: 7:47 minūtes.
2: Labrīt, studijā Velga un Edvards.
1: Atgādinām, ka varat rakstīt arī ziņas par to, uz kādu vietu pārcelties jūs vēlētos, uz kādiem varbūt kādu gadu vai kādu notikumu, kur jūs gribētu svinēt.
2: Līgas Jānis.
1: Jā.
2: Jānis.
1: 2931 2222.
3: Dzīvoja zēns no lībiešu cilts.

0: 7:53 minūtes.
1: Un jau pavisam drīz būs pienācis laiks ziņām.
0: Jā, bet līdz tam vēl Trijāns Parks un Normunds Zušs.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Eiropas Savienības padomes prezidents Antonio Košta ir aizstāvējis savu lēmumu atjaunot tiešu diplomātisko saziņu ar Kremli, lai noskaidrotu, vai Krievija ir noskaņota izbeigt pašas uzsākto karu Ukrainā. Plašāk par to stāsta Uldis Ķezbergs.
1: Pirms dažām dienām atklātībā nonāca informācija, ka

0: Krievija un Ukraina bloks tajās varētu aizstāvēt savas intereses.
1: Vairāku dalībvalstu vadītāji ir pauduši atbalstu tam, ka Koštu varētu apstiprināt par Eiropas Savienības pārstāvi sarunām ar Putinu, taču Baltijas valstis, Polija un Ziemeļvalstis uzskata, ka vēl nav pienācis īstais laiks sarunām ar Krieviju. Kongo Demokrātiskajā republikā līdz šim apstiprināti 875 inficēšanās gadījumi ar ebolas vīrusu, bet mirušo skaits sasniedzis 202. To vakar paziņojis Āfrikas slimību kontrolas un novēršanas centrs. Kopš pagājušās nedēļas apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits pieaudzis par 38%, lai gan tiek pieļauts, ka patiesais inficēšanās gadījumu skaits varētu būt lielāks. Situācija patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā Mucinieki ir sarežģīta, bet kontrolēta, tā Latvijas radio stāstīja centra vadītāja Anželika Alika. Kā ziņojām iepriekš, sabiedrība satrauca iekšlietu ministra Jāņa Dombravas no Nacionālās apvienības novērotais pēc apmeklējuma patvēruma meklētāju uzturēšanās vietā. Mucinieku direktori šorīt stāstīja, ka centrā ir 450 vietas un šobrīd tas ir pārpildīts, bet darbinieki ar visu tiek galā un uzbrukumi tiem no centra iedzīvotājiem nav bijuši, turpina Alika.
2: Situācija ir sarežģīta tikai tāpēc, ka ir pārpildīts centrs. Tiešām ir virtuves ir pilnas ar cilvēkiem, tātad arī citas koplietošanas telpas, dušas, tualetes, tur diezgan daudz cilvēku, nu centrs nav paredzēts tam, bet mēs tiekam galā, mēs esam aprīkojuši papildus administrācijas telpas ar papildus gultām, bet runājot par nažiem, man ir jāsaka, ka patvēruma meklētājiem, kurš iestājās centrā, mēs izsniedzam sadzīves priekšmetus, tai skaitā arī ēdienu pagatavošanai nažus, un principā nav konstatēts, mūsu apsargs nav konstatējis, ka šie naži būtu nēsti ārā, un es nedzirdēju, ka masu medijos būtu izskanējis tas, ka ar nažiem mūsu patruma meklētāju centra iemītnieks būtu draudējis kādam.
1: Latvijas Universitātes dabas mājā šodien notiks starptautiskās jogas dienas pasākumi, kas apvienos jogas praksi un zinātnisku konferenci. Pasākums sācies pat laban pulksten 8:00 ar publisku rīta jogas nodarbību, savukārt pulksten 11:30 sāksies zinātniskā konference, kurā piedalīsies Latvijas un ārvalstu pētnieki, akadēmiķi un jogas tradīciju pārstāvji, kuri diskutēs par Indijas filozofijas, estētikas, kultūras mantojumu un jogas tradīciju. Nozīmi mūsdienu sabiedrībā. Un vēl šodien Doma laukumā Rīgā visas dienas garumā notiks zāļu tirgus. Tur būs iespēja sagādāt svētkiem jāņu zāles, amatnieku darinājumus un vasaras ražas veltes, kā arī būs vērojami dažādi priekšnosumi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 83%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams neliels lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 22-24 grādi. Rīgā šodien arī mākoņains, dienas gaitā debesis pakāpenis no ziemeļrietumiem skaidrosies un vietām austrumu un centrālajos rajonos iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 20-24 grādi, daudzviet piekrastē 17-20 grādi.
3: Latvijas radio 2. Vasara tuvojas, un Zeltbrīvdabas lielkoncertu sezona Līgatnē ir klāt. 29. maijā to atklās liriskā hip-hop apvienība Rimdari, un 6. jūnijā skatuvi uzkarsēs Ballīšu karaļi Bermuda divstūris. 13. jūnijā pirmo reizi uz Zelt lielās skatuves kāps harismātiskā dziedātāja Aminata. 20. jūnijā ar jaudīgu enerģiju uzlādēs spožā Aija Andrejeva, bet 27. jūnijā vasaras vakaru ar pozitīvām vibrācijām un iemīļotiem hitiem piepildīs grupa Astronaut. Tiekamies Zelt radošajā kvartālā Līgatnē.

0: 9 minūtes pāri 8. Patiesībā sakot, jau 10 minūtes pāri 8 ir pareizais laiks, jauna stunda ir klāta, bet studijā joprojām Belga un Edvards.
1: Labrīt!
2: Rīta sarunas!
0: Šorīt diskutējam par visai svarīgu sarunu tematu, par to, kur tad jūs vēlatos teleportēties uz kādām konkrētām jāņasvinībām, vai tas ir kādreiz kaut kur...
1: Kaut piedzīvots.
0: Kaut kas piedzīvots vai vēl nepiedzīvots, vai kaut kas, ko jūs gribētu piedzīvot varbūt tomēr. Un lūk, arī mums ir klausītāji iesūtījuši vairākas ļoti jaukas ziņas, es gribētu teikt. Un,
1: jā, Salnis raksta, ja varētu teleportēties, tad labprāt es uz Meņņevu pie... Paziņas, tur ir labi akardiona spēlēšanas meistari un dejas visu nakti. Un paskatījos, Meģņēva laikam ir balvu novacis.
0: Latgala, jā. Nu, tur jau, man liekas, tie kungi jau spēlē to akardionu tur gadu desmitiem, un tur jau, man liekas, tās ir neatņemams tradīcijas. Un, man liekas, vispār akardionas tāds līgo instruments brīnīgi.

0: Bet te lūk arī Kaija raksta. Labrīt, man gribētos vēlreiz nostrādāt naktsmaiņu slimnīcā tieši līgo naktī. 1991. Gadā man bija tā laime. Gadrīz viss slimnieki dziedāja un bija veseli. Jautri, tā raksta mums Kaija.
1: Es labprāt pārceltos uz bērnības jāņem, kad visa lielā kopā radu saime pulcējās kopā brīvzemniekos, kur bija smiekli, dejas, dziesmas un spēles līdz pat rīta gaismai un citam vēl pat ilgāk.
0: Nu redz, un vēl Juris raksta, ka ļoti labprāt gribētu teleportēties uz visaugstākā Latvijas pakalnu, lai redzētu simtiem jāņu uguns, kur vienlaikus visā apkārtnē. Nu tāda radoša ziņa un patiesībā ļoti laba ideja arī. Man liekas, ka droši var braukt uz Talsiem īstenībā, tur var diezgan tādu labu skatu.
1: Tur kalni un pakalni.
0: Pakalni veselā deviņi var izvēlēties.
1: Es gribu atpakaļ uz tiem jāņiem, kad mēs ar draudzinēm stopējām uz Bauskas estrādi.
0: Oh. Droši vien kāda zaļa un balva.
1: Nu, droši vien,
0: Un vēl arī kāds, vēl interesanti ziņa, īstenībā man patīk šī ideja, jo tad klausītāji raksta, gribētu uz Latvijas tālāko lauku sētu, kur nav ne internet, ne telefona zonas, tikai dabu un cilvēki, tā kā vecajos, labajos laikos.
1: Es gribētu atpakaļ uz 1993. Gadu, kad man bija 7 gadi, mēs ar brālēniem pa kluso mēģinājām pagaršot vectēva alu. Paši taisījām lāpas no konserva puņģā.
0: Tas ir jauk, jā.
1: Nu, protams, tos svētkus jau mēs radām paši un arī tās zaļumballes un vispār to sajūtu un to kopā būšanu mēs jau varam realizēt arī, protams, šajā gadā. Nevienam nav liekts.
0: Jā, tieši tā. Var arī ieslēgt Latvijas Radio 2, ja nav ko klausīties, un tas pat
1: nu, ja
0: tas labākais.
1: Nu, ja paši nedzied, piemēram.
0: Jā, ja paši nedzied, bet ja paši dziedat, paņemat savu čupā grūžamo jeb akordionu un laidiet tik vaļā lustīgas ziņas, un tad būs izdevušies līgo svētki.
1: Gaidīsim vēl jūsu ziņas, kur tad vēlētos jūs parcelties, varbūt uz kādu nereālu vietu, ko paši neesat piedzīvojuši, bet kur gribētu būt. Vai nu arī patiešām atceraties kādus savus lieliskus jāņus, kur tad būtu Pēni atkal būtu 293-122-22 tālrunas izziņām un WhatsApp ziņām.
2: Jā, jauka dzīve Liepājā un jauka arī Preiļos un visam, ko viņš radīs, lai slava hip-hurā! Kā sienas čūnī klēt,

pilī. Un jau kā ricēsis, un tiem, kas laikus mājās nāk, lai slāva hip turā. Gan tūmā, gan tālumā, gan svešumā, gan mājās, es teikšu lūdzu atkārtot man garšo alus salts.

0: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2 sveiciens un laba vēlējumi visiem, kuri šobrīd ir pie stūras, visiem, kuri ir ceļā.
1: 19 minūtes pār astoņiem, pareizs laiks un... Laiks ielūkoties laika prognozēs.
2: Jā, kāda tad šodien būs mākoņēns? Dienas gaitā debesis pakāpeni skaidrosies no ziemeļrietumiem. Vietām austrumu un centrālajos rajonos neliels īslaicīgs lietus. Rietumpuses vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra +20, +24, daudz vietu piekrastē mazliet vēsāks +17, +20.
1: Jā, un līdzīgi patiesībā laikapstākļi bija arī pagājuši gadi, jo bet vienīgā atšķirība, ka bija daudz vietu bija pērkona lietus gāzes un vietām pat kopā ar krus un lielām vēja brāzmām. Un, nu, gaiss ies nepārsniedza +15, +20 grādus, tāpēc liekas, ka šodien tie laikapstākļi vismaz būs pateicīgāk nekā tie bija pirms gada šajā dienā.
2: Bet temperatūra rekords piedara Mārsragam 1968. Gads +34,4 grādi.
1: Oh, nu redz, cik jauka, bet savukārt...
2: Mīļie zosēni.
1: Antirekords, nu jā, kur tad citur vēl, kā ne zosēnos. 1978. Gada 19. Jūnijā zosēnos gaisa temperatūra pazeminājas līdz -1,4 grādiem.
3: Saulainas dziesmas Latvijas Radio 2.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:23 minūtes pienācis laiks ielūkoties notikumos, kas noricinājušies šajā dienā, pasaulē un Latvijā pirms vairākiem gadiem.
2: Par notikumiem pasaulē no Francijas uz Ņujorku tiek nogādāta brīvības statuja, tas notiek pirms 141 gada.
1: Pirms 116 gadiem šajā dienā Mr. Johns Bruce Dodds šajā dienā iedibina tradīciju Amerikas Savienotajās valstīs svinēt tēva dienu.
2: Pirms 63 gadiem Valentīna Tereškova, pirmā sieviete, kas pabijusi kosmosā, beidz savu 3 dienas ilgo lidojumu un atgriežas uz Zemes.
1: Jims Davis izdomā zīmētu multiplikācijas filmu varoni Rudo Runci Garfieldu, un tas notiek pirms 48 gadiem.
2: Ko viņš tur vienmēr lazaņu laikam ēja?
1: Jā.
2: Un picis? Ko tur?
1: Kārumnieks.
2: 1981. Gads Dienvidāfrikā apskatāms pasaules smagākais apelsīns. Tas sver 2,5 kilogramus.
1: Vai, tādi jau nevar iepās mutē nemaz.
2: Nu, kur tad mutē? Tu pacelt nemaz nevar. Kā nenolūstas koks?
1: Jā, īstenībā tas gan. Bet lūk, notikumi pievērsīsimies notikumiem Latvijā pirms 30 gadiem šajā dienā. Latvijai, Igaunijai un Krievijai izdodas vienoties par visu triju valstu robežu satakas punkta vietu Alūksnes novadā uz Spededzes upes.
2: Un 1998. Gads mazajā ģildē amatniecības kamera pirmo reizi atjaunotajā Latvijas republikā izsniedz diplomu zirgu kalējam. Tūlīt turpināsim programmu ar vienu muzgalās bankas aptaujas dziesmu Jānis Tībels un Straume. Un tad arī viena līgo dziesma, un tad jau klāt, protams, arī sportiņš.
0: No muzikālās bankas seifa.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šorīt stāsta Māris Bergs. Pasaules kausā futbolā Čehija maču beigās nenosargāja pārsvaru un spēlēja neizšķirti 1-1 pret Dienvidāfrikas Republiku. Šveices izlase spērusi platu soli izslēgšanas spēļu virzienā ar 4-1 uzvarot Bosniju un Hercegovinu. Komandas izcēlās ar pamatīgu uguņošanu maču pašā izskaņā. Pirmie no 5 vārtiem šajā spēlē tika gūti tikai 74. Minūtē. Pie pirmās uzvaras pasaules kausos savas valsts futbola vēsturē tika Kanāda, kas pārliecinoši ar 6-0 sagrāva Kataru. Kanādiešiem hat-trik jeb 3 vārtu guvumi Jonathana Davida rēķinā. Nakts noslēdzošajā spēlē vieni no čempionāta rīkotāja Meksika ar 1-0 uzvarēja Dienvidkoreju un meksikāņi jau var justies droši par savu vietu izslēgšanas spēlēs. Saima galīgajā lasījumā pieņēmusi jauno sporta likumu. Tas izstrādāts uz līdšanējā sporta likuma bāzes, tomēr krietni modernizēts, lai labāk atbilstu mūsdienu sporta vides prasībām un vajadzībām. Jaunā likuma mērķis ir veicināt sporta attīstību kā sabiedrības izaugsmes un labklājības pamatu, tāpat būtisks uzsvars likts uz bērnu un jauniešu sportu kā prioritāti. Valmierā ar svinīgu atklāšanas ceremoniju atklāta 10. Latvijas jaunatnes olimpiāde. Šogad sacensības notiks 28 sporta veidos, daudzos no tiem jau vakar aizvadīti pirmie starti. Dalībā jaunatnes olimpiādē pieteikti vairāk nekā 3600 jaunie sportisti no 41 pašvaldības. Latvijas hokeja virslīgas finālsērijas vērtīgākais spēlētājs Niks Viņenko karjeru turpinās Norvēģijas klubā Sarpsborgas Sparta. Aizsargs aizvadītajā sezonā Latvijas čempionātā izcēlās ar 8 vārtiem un 23 rezultatīvām piespēlēm Mogo RSU sastāvā, bet izslēgšanas turnīrā viņš pievienoja 4 vārtus un 7 piespēles 11 mačos. Tieši Viņenko palīdzēja komandai izcīnīt titulu un guva uzvaras vārtus finālsērijas 5. Spēlē 3 sekundes pirms mača beigām. Tāpat Latvijas čempionu Indas pamatīs viens no vadošajiem centriem Gatis Sprukts. Viņš gaidāmo sezonu pavadīs Kijivas Capitals komandā. Latvijas paukotāja Sofija Prošina Eiropas čempionātā Francijā paukošanā špagu zaudēja 8. Finālā. Viņa zaudēja sacensību galvenajai favorītei Alicijai Klasikai no Polijas ar rezultātu 7-10. Vēl viena Latvijas paukotāja Anna Marija Orlova izstājās jau izslēgšanas sacensību pirmajā kārtā. Latvijas čempionvienība basketbolā Valmiera Glāsa Vidzemes augstskola nākamsezon vadīs Dāvis Čoders, par to informē komandā. 34 gadus vecais Čoders pagājušajā sezonā bija Rīgas Zeļu galvenais treneris un kopā ar komandu izcīnīja Latvijas čempionāta bronzu. Trenera karjeras laikā viņš strādājis arī Ventspils un VF Rīga komandās, tāpat bijis arī Nacionālās vīriešu izlases treneru korpusā, kur Čoders bija viens no jau bijušā galvenā trenera Sito Alonso asistentiem. Par sportu šorīt tas tad arī ir viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: 8:38 minūtes, sveicināti studijā, joprojām Velga un Edvards.
1: Jā, šodien ir piektdiena, 19. jūnijas. Pavisam drīz arī paskatīsimies, kas notiek Latvijā un pasaulē.
2: Skaistākās līgo dziesmas Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Jā, un pienācis arī laiks ielūkoties, kas tad notiek šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam mums apkārt.
2: ASV bruņoties spēki vakar atcēla vairāk nekā 2 mēnešu ilgušo jūras blokādi Irānas ostām, kad tika liekta kuģu satiksme no vai uz Islāma republiku. Tam paziņojas ASV armija. Pirmo reizi Irānas un ASV vienošanos publiski ir komentējis arī Irānas augstais garīgais līderis Močtaba Hamenejī. Viņš sacīs, ka ir apstiprinājis vienošanos ar ASV, lai gan viņam esot atšķirīgs viedoklis. Tas esot noticis pēc tam, kad Irānas prezidents Masuds Pezeškijāns bija apliecinājis, ka aizsargās Irānas tautas tiesības. Augstākais garīgais līderis arī uzskata, ka ASV prezidents Donalds Trumps pārakstījis vienošanos ar Irānu izmisumu vadīts.
1: Nu, beidzot varēšu atļauties ielēt mašīnā degvielu, cerams, beidzot.
2: Nu, jā, tas spekulācijas, tad citu ar to degvielu ir ļoti jūtams, kā paziņoja ASV par šo te miera izlīgumu, tā uzreiz pēkšņi tās cenas atkal kritās.
1: Jā, cerēsim, ka tas tā arī paliks.
2: Nu, redzēsim, galvenais jau, lai atrisinātos tas konflikts līdz galam ar kādu jēdzīgu rezultātu. Izveido komisiju Latvijas austrumu teritorijas sociāla-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskajā komitejā. Nu, šajā komitejā būs 13 ministri. Komiteja izveidot, lai nodrošinātu austrumu pierobežas izaicinājumu risināšanu. Tajā skaitā attiecībā uz drošības situāciju Eiropas Savienības austrumu pierobežo. Pierobežā tāpat komiteja veidota ar mērķi veicināt koordinētu starpnozaru plānošanu, to starp nodrošināt ar rīcības plāna Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskai izaugsmai. Nu, jācer, ka tās komitejas arī vainagojās ar kādiem reāliem darbiem un panākumiem. Jo viens ir spriest, otrs atkal ir darīt
1: to, izdarīt arī.
2: Baudīt to reālo situāciju, izvērtēt to. Klausies, Edvard, tu esi kādreiz dejojis tautas dejas?
1: Nē, jāatzīst, ka neesmu. Vai tu esi dejojis?
2: Esmu.
1: Labi, tad tu droši vien liels lielāk eksperts šajā jautājumā.
2: Jā, jo šodien lieli arī svētki sāksies Rīgā. Sāks Baltijas studentu dziesmu un deju svētki. Gaudiamus. Nu, ko arī taču tu esi dziedājis?
1: Nu, kaut ko esmu, jā, bet nu ar tām tautas dejām man vienmēr, tā kā es demonstrēju opiem savus deju prasmes, vienmēr teica, ka es dejoju tā, kā man būtu lācis uz kājām uzkāps. Mm.
2: Nu, Baltijas valsts studentu dziesmu un deju svētku kolektīvu priekšnesumu būs skatām arī zāļu tirgu tepat Doma laukumā, līdzteku samatnieku un mairažotāju tirdziņam. Nu, svētku centrālā tēma šogad būs līdz bezgalībai. Svētku režisors Jūris Jonelis norāda, ka tēma izraudzīta domājot par to, kas studentus ikdienā mūdina neapstāties, meklēt un radīt, aplūkojot tradīciju mantojumu no dažādiem skatu punktiem – zinātnes, mākslas un kultūras.
1: Nu redz, tad mēs beigsim darbu un varēsim iet vērot deju uzvedumu.
2: Jā, jo šajos svētkos pulcēsies aptuveni 3000 studentu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, to starp 64 kori un 39 tautas deju kolektīvi. Lieliski!

0: Retro presse.
1: 8:49 minūtes ir pareizais laiks, un esam atvēruši vaļā Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika.lv. Retro presse. Un šodien 1936. Gada laikraksts jaunākās ziņas. Lielākiem dziesmu svētki Cēsīs.
2: Gandrīz ik svētdienu pāri mūsu tēvu zemes kalniem un lejām tagad atskan jūsmīgas dziesmas. Jo kuplas dziesma pūrs solās būt arī 21. Jūnijā rīkojamos dziesmu svētkos Cēsīs, kad veco pilsparku līdz ar vēsturiskām pilsdrupām atkal tricinās Latviju dziesmas, kuras šoreiz atskanējas par godu pirmajiem dziesmu svētkiem Cēsīs, kas notikuši priekš 45 gadiem.
1: Šie būs lielākie dziesmu svētki Cēsīs, jo pieteikušies kopskaitā 75 kori ar pāri par 3000 dziedātājiem. Visi tie uzmanīgi sekos virsdiriģenta Teodora Reitera rokas mājieniem un atzīmējams, ka kori pieteikušies no visiem Latvijas novadiem. No Rīgas, Liepājas, Krāslavas, Daugavpils, Lubāns un citām vietām.
2: Bez tam pieteikušies arī Latviju dziedātāji no Igaunijas, Valkas, Vīlandes. Lielos dziesmu svētkus ievedīs svinīgs dievkalpojums svētā Jāņa baznīcā.
0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Vasarīgas melodijas Latvijas radio.

Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Izraēlas armija šodien paziņojusi, ka naktī devusi triecienus ar teroristisko grupējumu Hizbullah saistītiem mērķiem visā Dienvidlibānā. Libānas valdības kontrolētā nacionālā ziņu aģentūra vēsta, ka Izraēlas triecienos nogalināta vismaz 16 cilvēki. Un tikmēr atliktas Šveicē paredzētās ASV un Irānas sarunas par kara izbēgšanu tuvajos austrumos. Jau vēstīts, ka ASV un Irānas nesen noslēgtajā saprašanās memorandā teikts, ka karš ir jāizbeidz visās frontēs, tajā skaitā arī Libānā. Un Irāna bija paziņojusi, ka gadījumā, ja Izraela turpinās uzbrukumus Libānā, Teherāna to uzskatīs par vienošanās pārkāpumu. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainas otrajai lielākajai pilsētai Harkivai un uzbrukumā ievainoti vismaz 6 cilvēki. Okupanti ar vadāmajām aviobumbām uzbruka Harkivas Holodnogirskas rajonam, kur nodarīti postījumi vairāk nekā 40 privātmājām. Bet

0: Jesberis.
1: Uzvaras uzrunā Bērnem sacīja, ka viņa ievēlēšana parlamentā var kļūt par pagrieziena punktu Lielbritānijas politikā un ka šī ir laboristu partijas pēdējā iespēja īstenot pārmaiņas. Un aptaujas rāda, ka 56 gadus vecais Bērnems ir populārākais laboristu partijas politiķis. Lai Bērnems varētu iesaistīties cīņā par laboristu partijas līdera krēslu, viņam vajadzēs iegūt vismaz 81 parlamentā ievēlētā partijas biedra atbalstu. Pagaidām nav zināms, vai un kad varētu izsludināt līdera vēlēšanas, jo Starmers līdz šim ir noraidījis iespēju atkāpties.
0: Militārajā bāzē Krusta kazarmas Rīgā šodien notiks Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona atjaunotās 10. Kazarmas atklāšanas ceremonija. Tur būs iespēja apskatīt rekonstruēto ēku un planots, ka renovētā kazarma kļūs par jauno mājvietu 3 štāba bataljona apakšvienībām un nodrošinās tām mūsdienīgu un funkcionālu vidi dienesta uzdevumu izpildēji. Bet garās Jāņu svētku brīvdienas prognozēja pietiekami siltas, lai atklātu peldsezonu, bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests jau laikus atgādina svētku svinēt ar apdomu un to, ka atpūtu pie ūdeņiem nevajadzētu apvienot ar alkoholu. Šajā peldsezonā no ūdenstilpēm izcelti jau 7 bojā gājušie. Par bīstamību stāsta dienesta Daugavpils pirmās daļas komandieris Dainis Slavinskis.
2: Ja esat lietojis alkoholu, nedrīkst iet peldēties, un arī, ja jums kādi draugi vai kaimiņi alkoholu reibumā arī domājiet peldēties, vajag jūs mēģināt atturēt alkoholu reibumā. Cilvēkam zūd arī reakcija, viņam zūd kaut kādas bailes, viņš var aizpeldēt pārāk tālu un tad netikt galā. Pašiem iet ūdenī glābt, vajag ļoti piedomāt, vai spēsiet izglābt. Jo ļoti bieži tieši glābējs var pārvērsties arī par glābjamo. Visdrošākais ir glābt no krasta.
0: Un vēl Latvijas jaunatnes 10. Olimpiādes laikā šodien Valmierā notiks sporta un veselības fórums, kurā eksperti, sportisti un dažādi jomu pārstāvji diskutēs par sportu, veselību, izglītību un jauniešu attīstību. Fórums norisināsies Valmieras pilsētas centra laukumā pie kultūras nama. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 22-24 grādi. Rīgā šodien arī mākoņēns, dienas gaitā debesis pakāpēs. Kāpeniski no ziemeļrietumiem skaidrosies, taču vietām austrumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 20-24 grādi, daudzviet piekrastē 17-20 grādi.
3: Latvijas radio 2. Kur sajust viduslaiku Livonijas garu? Kur uzzināt, kā ritēja dzīve pilīs? Kā tās cēla un iekārtoja? Kā aizsargājās no naidniekiem? Kā saimniekoja, muzicēja, tērpās un rotājās? To stāsta unikāli priekšmeti autentiskā vidē. Rīgas pils pagrabos. Jaunajā ekspozīcijā Livonijas pilis. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.

0: 9 minūtes pār 9. Labrīt, piekdienā!
1: Sveicināts studijā Velga un Edvards. Vēl joprojām šajā brīdī un būsim ar jums kopā līdz pat pulksten desmitiem. Bet šodien...
0: Jā, laiks vienam darbiņam.
1: Jā. Rīta sarunas. Jā, tā skaisti mēs varētu noslēgt mūsu šī rīta sarunu tematu, un šodien mēs diskutējam par to, ja jums būtu iespēja kaut kur doties, aizdoties, teleportēties uz kādām Jāņu svinībām, kas ir vai notikuši uz dzīvē, vai kur jūs tieši gribētu nonākt, vai nu, kaut ko pamēģināt varbūt savādāk dzīvē, kaut kur svinēt kaut kādā alternatīvā realitātē, piemēram, un lūk, un mums arī ir klausītāji iesūtījuši savus atbildes.
0: Jā, kād mums arī... Kāds vai kāda raksta. Labrīt no Islandes. Mana prasības nav lielas teleportēties. Teleportējiet mani atpakaļ uz zemsedziņas. Strādāt negribas, lai piekdienu visiem veiksmīgi. Nu, labi, nu var jau arī tā, ja nesvinēsiet Jāņus.
1: Jā, kāpēc ne? Lūk, Gunta raksta. Man gribētos atgriezties laikos, kad smiltens Jāņu kalna estrādē bija jaukas Jāņu ballītes. Ballēja visas paudzes kopā un bija... Jauki. Tā mums raksta Gunta.
0: Elīna raksta, gribētu atgriezties 2010. Gadā, kad visi ar radiem svinējām Līgo Liepājā pie jūras.
1: Jā, un vēl arī mums Inet raksta, ka agrāk tos Līgo svētkus svinēja mazliet savādāk. Līgot nāca kaimiņu un līgotāji no pagasta centra spēlē akordeonu un dziedāja tās Līgo dziesmas un gāja uzlīgot pie kaimiņiem, tad pie vieniem, tad pie otriem, un veikās jau sanāca tās diezgan liels līgotāji pulciņš, un palika līgot Jāņa bērni pie visviesmīlīgākā Jāņa, un tā nu dziedāja tās līgot dziesmas līdz pat tam saulslēgtam Jāņa siers, un lai jaukais lauku gardai saliņš, tas bija baigi labi, bet nu, ka tagad tās lietas mazliet laikam savādāk notiek, nezinu.
0: Bet to viss var atgriezt, jo kaimiņi jau ir taču, katram ir kāds kaimiņš.
1: Jā, nu varbūt viņi vienīgais.
0: Neviens kaimiņš nav atmainījis.
1: Jā, nu varbūt.
0: Atcēlis.
1: Varbūt, ka neviens vairs negrib, lai nāk pie viņiem ciemos, zin, kā jābarīdīt trīs dienas iepriekš.
0: Bet, lai to uzzinātu, ir jāaiziet.
1: Jā, nu droši, ka varētu.
0: Un kur tad, ja nu nāk ar svētku dziesmām, es domāju, neviens jā. Nepaliks vienaldzīgs un slots, kā jau nu nedzīs prom. Visticamāk.
1: Cerams.
0: Vēlos atgriezties pirms 800 gadiem mežā pie svētā Ozola. Tas būtu iespaidīgi, tā raksta Jānis no Valmies.
1: Jā, lūk, vēl piemēram, Osvalds vēl raksta, ka gribētu aizbraukt uz kādu latviešu kopienu un kaut kur otrā pasaules malā paskatīties, kā viņus viņi tos Jāņus, piemēram, Austrālijā, kaut

0: kur vai Kanādā, lai redzētu, nu, kā viņi uztur tās jāņu tradīcijas arī tā, tālu no Latvijas.
1: Un vēl kāda ziņa, es dotos uz 1930. Gadu vidu, to nekad dzīvē neesmu piedzīvojis sarīkot Jāņus kādā kārtīgā Latvijas paraugu saimniecībā.
0: Un vēl Līga rakstē, es uz pagātni dotos, tad svētki bija ar grillu uz balkonu un ar ģimeni, un koncertiem televizorā.
1: Jā, jā, iedzījuši arī tādi Jāņi.
0: Netik sen pagātni īstībā.
1: Nu, dažādi cilvēki arī tagad mūsdienās reizēm līgo pie televizoru. Kāpēc ne? Ir brīnišķīgas programmas vienmēr sagatavotas.
0: Tieši tā.
1: Mēs dodamies tālāk pavisam drīz jau arī horoskopu laiks.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:16 minūtes Latvijas Radio 2.
0: Auns.
2: Tiks uzslavēts jūsu čaklums un izveicība. Neīgņojieties par vecāku cilvēku neizdarību.
0: Vērsis.
1: Jutīsiet līdzi kolēģim viņa grūtībās rūpīgāk, nekā citkārt izplānojiet ceļojuma maršrutu.
0: Dvīņi.
2: Izmantojiet tehniskās iemaņas, lai labi strādātu ar asiem darbarīkiem.
0: Vēzis.
1: Ievērojiet taupību, tomēr nekļūstiet sīkumaini. Katrā notikumā.

0: sīkumā atrodiet ko pozitīvu.
1: Lauva!
2: Izmantojiet organizatoru spējas, pamodiniet līdzcilvēkus kārtīgi paveikt darbu.
1: Jaunava!
0: Šodien labi skaidrot savu viedokli, izmantojot pierādītus faktus. Neizsakiet aizdomas, tās būs nepamatotas.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 20 minūtes pār 9:00, turpinām ar horoskopiem.
0: Svari.
1: Veiciet sīkus pienākumus kopā ar uzticamu partneri. Saglabājiet humoru, bet ne ironiju.
0: Skorpions.
2: Šodien esiet ceļā diezgan vērīgi un nesēdieties pie stūras sadusmojušies.
0: Strēlnieks.
1: Var atšķirties jūsu un priekšnieku viedoklis. Nesāsniet domstarpības un saglabājiet mieru.
0: Bežāzes.
2: Kāda slepena rīcība noteikti nāks gaismā, rīkojieties atklāti vai nerīkojieties nemaz.
0: Ūdensvīrs.
1: Savas izjūtas un pārdzīvojums daliet ar draugiem. No jauna radusies draudzības saglabāsies ilgi.
0: Zivis.
2: Paplašināsies jūsu ietekmes sfēra. Labvēlīgi darbi, kuri jāpielieto fiziska piepūle.
3: Jāņu laiks Latvijas Radio 2.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Saulgrieža laikā aicinām iegrimt Latgalē, jo te varēs pazust nevien papardēs, bet arī daudzveidīgā pasākumu klāstā. Tā piekdien vakarā Augšdaugavas novada Medumu parks pārtaps par saulgrieža sajūtu un piedzīvojumu vietu, kur satiekas daba, mūzika, uguns un tradīcijas, teica Augšdaugavas novada kultūras centra vārpa vadītāja Kristīna Saulīte.
2: Pulkstens 9:00 vakarā būs iespēja gan dzirdēt instrumentu didžeridū, klausīties trīs balsu meditācijas, gan izbaudīt tradicionālos rituālus pie ugunskura ar folkloras kopu, gan amatieru teātra izrāde, papardas zieda burvība būs redzama, pirts baudīšana, sausais pēriens, parastais pēriens, zāļu paklāji vainegi un noslēgumā romantiska, maģiska pelde Medumu ezerā.
1: Un sestdien jau no 9:00 rītā piecu ezeru ieskautajā Ludzas pilskalnā būs iespēja piedzīvot tradīcijām bagātību, tu dienu un ieskandināt vasaras saulgriežas.
3: Par spīti visam kļauzam būs skaists laiks, es viņāsim atkal lielu latgaļu tirgu Ludzas pilskolnā.
1: Uz pirkšanu, pārdošanu, svinēšanu un baudīšanu Ludzā aicina lielā latgaļu tirgu saimniece Līga Kondrāte. Piebilstot, ka tirgus pirmo stundu ar iestrām dziesmām iegriezīs postfolkloras grupa Rikši, un tālāk tiks ritināta cilvēka mūža tēma.
3: Īsim cauri cilvēka mūža gūdim sokūt ar dzimšanu, kristobam, īsvietiešanu, kodam, itai toļok.
1: Un, protams, arī nopirkt varēs visu, ko sirds kāro.
3: Sabraukuši bijis tīši daudz arī tirgotoju, īpaši daudz bijis tekstili izstrodomu, kleitu, bruņču, linu drābu, visaidoku dizaina drābu, arī rūtu. Protams, arī olu, sīru, maizi, pērāgus, dovanis, moķāsimies vainagu spēt, šūreiz netradicionālā veidā. Moķāsimies austi jūstus, moķāsimies vēl daudzi ko jaunu citu, tā kā būs ko darāt gan bārnim, gan pieaugušim, piemēram, meldru cepuri varās izamoķēties taisēt.
4: Arī Rēzeknes novads ir sagatavojis ļoti bagātīgu izklaides programmu. 4 dienu laikā no 21. līdz 23. jūnijam ir sagatavoti 33 pasākumi. Būs gan autofoto orientēšanās, gan sierusiešana. Neviena viena zaļumballa, es teiktu, ļoti, ļoti daudz zaļumballas jāizvēlas tikai sirdī tīkamākie mūziki.
1: Piestāt Rēzeknes novadā uz brangu un daudzveidīgu Jāņu laika svinēšanu aicina Ozolainas pagasta kultūras pasākuma organizatore Santa Ostaša. Un kā nu ne, jo tieši Ozolainai svētdien sev varēs uzvārīt īpašu krēklu.
4: Tieši saulgriežu dienā, 21. jūnijā, mēs aicinām sākt ar kreklu vārīšanu Jāņu zālēs kopā ar saulgriežu raganiņām. 11.24. tātad rīta pusē ir tas īstais saulgriežu brīdis, un tajā laikā mēs vāksim Jāņu zāles. Savukārt pulksteni vienos mēs aicinām visus nākt

0: un ņemt līdzi savu kokvilnas kreklu baltu vai varbūt arī linu kreklu un kopā ar Ekoprinta studijas Mārga Raganiņām ļauties šo kreklu vārīšanai magiskajās Jāņu zālēs, lai pēc tam šis te kreklas savā magiskā veidā dod spēku un tādu enerģiju visa gada garumā.
1: Un, kad kreklu vārot saņem, tad dāva maģisma un spēka, varēs ļauties arī smieklu vezumam.
0: Slavenā Baltinavas dramatiskā kolektīva palādes izrādi Antons Jaņa kozu goda jubilē. Un kā jau maisaimniecībā neiztiek gan bez strīdiem, gan bez humora, gan bez pārpratumiem, nu tik ies uz pilnu klapi.
1: Lai uz pilnu klapi arī vasaras saulgrieža Latgalē. To novēl un uz Latgali aicina Laura Sondore.
2: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rezeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē, Dziesmas dzimtajā valodā, Latvijas Radio 2.

0: 9:37 minūtes.
1: Studijā vēl gan Edvards un jau pavisam drīz būs pienācis laiks arī rīta dziesmu spēlē.
0: Jā, tālruņa studijā 67211318, ja vēlties mums piezvanīt un pakomandēt Edvardu.
1: Jā, būs tās visas
0: tad
1: iespējas.
0: Gaidīsim, gaidīsim. Un, protams, tad jau arī uzzināsim, kur tad ir tā mūsu šī rīta vai pat dienas dziesma.
2: Vasarīgas melodijas Latvijas radio.

0: Rīta dziesma. 9:41 minūte un beidzot tik tiešām ir pienācis laiks spēlēt rīta dziesmu spēli. Priecāsimies, ja jums izdosies sazvanīt mūsu studijas tālrunis 67211318. Un jā, es tolīt jau došos pie tā, nu, disku plaukt.
1: Raitā solī.
0: Tu man sūti.

0: būt jau šajā brīdī. Jā, jā. Labi, es tad pamet mikrofonu, es dodos pie disku plauktu.
1: Jā, mums sešas plauktu rindas gaida jūsu izvēli. Labrīt, Latvijas Radio 2.
2: Labrīt, labrīt.
1: Labrīt, kā jūs godāt?
2: Rūta.
1: Rūta, esat gatava pakomandēt mūsu Edvardu. Jums jāsaka aiziet un kādā brīdī, lai viņš apstājas. Tad redzēsim, kāds disks norāks mūsu rokās un tad jau skatīsimies tālāk pie kādas dziesmas tiksim.
2: Jāņa Mita.
1: Kā lūdzu?
2: Pati arī esmu Jāņa Mita.
1: Ā, brīnišķīgi, brīnišķīgi. Tad jums arī noteikti, kad Jāņa ir vispār tādi īpaši svētki un noteikti ir arī jā. Kādas labas atmiņas par svinēšanu.
2: Ir visādas labas atmiņas.
1: Visādi piedzīvojumi bijuši,
2: jā? Jā, man tā 85 gads un par šitiem gadiem daudz kas piedzīvot.
1: Jauki, jauki. Labi, komandējam tad to Edvardu lūdzu.
2: Nu tad aiziet.
1: Aiziet, Edvard. Ā, bet mēs, jā, mēs aizrunājāmies par tiem Jāģiem un Edvards brīnās. Aiziet jau tad mēs pateicām, bet pa kuru plauktu rindu tad viņam braukt mēs nepateicām, kurš cipariņš.
2: Nu, pa vidēju, es nezinu, kādien.
1: Nu, trešā sanāk. Tā trešā, tā populārākā jā. Laikam pie mums.
2: Abi. Nu, tad stājāmies.
1: Stājāmies. Kaut kas tumši sarkans un raips. Guntars Rač.
2: Nu, kā jau
1: Jubilejas koncerts arēnā Rīga. Es domāju, ka varētu būt šeit arī tādas diezgan jastras dziesmas, jo kā nekā dzīvajā koncertā jau vienmēr izskan kaut kas tas labākais, vai ne? 18 jā. Dziesmas, kuru izvēlēsieties? Nu, te visas labas. Seši.
2: Jā.
1: Ainars Virga kādā brīnišķā dienā. Tāds lūk dziesmas nosaukums.
2: Jā, skaists nosaukums.
1: Jā, nu tieši kā šī diena. Jums arī saulīte spīd?
2: Saulīte spīd, jā.
1: Tad viss kārtībā. Klausāmies dziesmu. Paldies, ka zvanījāt, lai jums labu dienu.
2: Paldies,
1: protams,
2: ka paņēmāt. Paldies,
1: priecīgi svētki.
2: Lai jums sveicās.
1: Paldies.
2: No rīta līdz vakara, Radio 2.
1: No sirds pateicamies patiešām. Paldies.

0: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12.
1: 9:48 minūtes. Paskatīsimies, kādi tad laikapstākļi gaidām garajās brīvdienās. Man visvairāk patīk viens virsraksts.
2: Nu.
1: No brīvdienām tikai svētdienā un Jāņu dienā prognozē lietu un negaiss.
2: Tad jau vispār viss ir baigi labi. Tikai tad, kad absolūti viņu visvairāk nevajag.
1: Jā, tikai tad. Nu, kā tad būs sestdiena? Vispār ļoti silts dienā pat 24 un 28 grādi.
2: Mums kaut kāds labums. Jā.
1: Pirmdien ir +20, +25 Jāņu. Nakts visā Latvijā varētu paiet bez nokrišņiem, būt īslēns vējš, +8, +14, bet Jāņu dienā pieaugs lietus varbūtība, iespējams arī pērkona negaiss, lietus un temperatūra, nu, būs silts. +18, +23. Jūnija beigās prognozēta mērena temperatūra un dažās dienās līsta, kā tāds liels karstums tomēr pie mums nav gaidāms.

0: Doma laukumā jau sāk skanēt mūzika un kāds dzied, tad tā ir zīme, ka mums laiks atvadīties.
1: Jā, Mīš, paldies, ka bijāt kopā ar mums arī šajā rītā. Šodien ar jums kopā bija Velga un Edvards.
0: Lai jums priecīgi svētki, es ar jums tikšos ar citu vispār vēl 22. jūnijā. Un Edvards arī šeit būs klāt pareizi.
1: Jā, tieši tā.
0: Jo tās ir mūsu ēterdienas. Lai jauks brīvdienas!
2: Līgo noskaņas Latvijas Radio 2

Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izdevis pavēli, ar kuru Nacionālo bruņoto spēku komandieri Kasparu Pudānu paaugstina par ģenerālleitnantu. Līdz šim Pudānam bija ģenerālmajora pakāpe, kuru viņš saņēma pirms pusotra gada līdz ar stāšanos Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā. Un kā liecina NBS informācija, augstākas dienesta pakāpes par ģenerālleitnantu Latvijas armijā nav. Situācija patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā Mucinieki ir sarežģīta, bet kontrolēta, tā Latvijas radio stāstīja centra vadītāja Anželika Alika. Kā ziņojām iepriekš, sabiedrību satrauca iekšlietu ministra Jāņa Dombravas no Nacionālās apvienības novērotais pēc apmeklējuma patvēruma meklētāju uzturēšanās vietā. Mucinieku direktori šorīt stāstīja, ka centrā ir 450 vietas un šobrīd tās ir pārpildīts, centrs ir pārpildīts, un darbinieki ar visu tiek galā un uzbrukumi tiem no centra iedzīvotājiem nav bijuši, turpina Alika.
1: Ir valodas barjera, tad, kad mums viņiem ir jāizskaidro, kāda ir dzīve Latvijā, kādas viņiem ir tiesības, kādi pienākumi. Ir arī tādi maznozīmīgi konflikti, viņiem jāsakopj koplietošanas telpas, ne visiem ir izpratne par tīrību. Līdz ar to mūsu darbinieki veic pārunas ar patru meklētājiem un, principā, mēs varam lepoties ar to, ka mēs sasniedzam.

rezultātus. Protams, šī uzkopšana notiek vakaros, pa dienu. Tas, ko ministrs redzēja, nebija gluži patīkams, varbūt cilvēks.

0: par kara izbēgšanu tuvajos austrumos. Jau vēstīts, ka ASV un Irānas nesen noslēgtajā saprašanās memorandā teikts, ka karš ir jāizbēdz visās frontēs, tajā skaitā arī Libānā. Un Irāna sacījusi, ka gadījumā, ja Izrēla turpinās uzbrukumus Libānā, Teherāna to uzskatīs par vienošanās pārkāpumu. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainas otrajai lielākajai pilsētai Harkivai un uzbrukumā ievainoti vismaz 6 cilvēki. Okupanti ar vadāmajām aviobumbām uzbruka Harkivas Holodnogirskas rajonam, kur nodarīti postījumi vairāk nekā 40 privātmājām. Savukārt kopumā Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 90 dažādu tipu uzbrukuma lidrobotiem un Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neutralizējusi 79. Lidrobotus. Bet tepat Latvijā šovakar no pulksten 9 līdz pat pusnaktī Augšdaugavas novada Medumu parks pārtaps par salgriežu sajūtu un piedzīvojumu vietu. Pastaigājoties pa parku būs iespēja piedalīties muzikālās, radošās un rituālu pieturās piedzīvojot salgriežu maģiju un dabas ciklu burvību, turpina Augšdaugavas novada kultūras centra vārpa vadītāja Kristīna Saulīte.
1: Kad tu sajūti dabu, sevi sadzirdi, mūziku īpašās skaņās meditēt ezera krastā. Būs iespēja gan dzirdēt instrumentu didžeridū, gan klausīties trīs balsu meditācijas, gan izbaudīt tradicionālos rituālus pie ugunskura ar folkloras kopu, gan amatieru teātra izrāde Paparda zieda burvība būs redzama, pirts baudīšana, sausais pēriens, parastais pēriens, zāļu paklāji, vainagi un noslēgumā romantiska, maģiska pelde Medumu ezerā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 68%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams neliels lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 22-24 grādi. Rīgā šodien arī mākoņēns, dienas gaitā debesis pakāpeniski no ziemeļrietumiem skaidrosies un vietām austrumu un centrālajos rajonos iespējams lietus.
2: Latvijas radio 2. Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
3: Zelta graudi.

0: Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma ociņas?
1: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līguma ociņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģē Ugunīgā Gunta un Negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgo klāt un atkal svētki būs!
1: Klausieties līgomuciņas Latvijas radio mobilajā lietotnē un Latvijas radio 2 mājas

0: piekdienas vakara.
1: Piekdienas vakara radio show. Īstajā laikā, īstajā vietā.
2: 19.25.
1: Pozitīvi un izklaidējuši. Naktsāķis. Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās!

0: laukam mute, nosauca Jānis, tēvzemi vārdā.
1: Latvijas radio 2.

Mas ich esmo, es rost mich auch scho, es mil so lernas mora pils.

0: Ar ziņām 11. studijā Paula Feldmane. Šodien Rīgas domes ārkārtas sēdē nolemts no amata atbrīvot Rīgas digitālās aģentūras direktoru Arni Gulbi. Gulbis bija uzrakstījis atlūgumu un viņš atbrīvots no amata savstarpēji vienojoties, bet zināms, ka pašvaldībā pret Rīgas digitālās aģentūras direktoru tika sākta disciplināra lieta par pašvaldības elektrības izmantošanu personīgā auto uzlādei. Tagad disciplināra lieta tiks izbeigta, jo ar Gulbi tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības, tā norādīja Rīgas domē. Jāturpina stiprināta alianses kolektīvo aizsardzību, īpašu uzmanību pievēršot NATO austrumu flanga drošībai, sabiedroto klātbūtnes stiprināšanai Latvijā un spējai ātri un efektīvi reaģēt uz jebkādiem drošības izaicinājumiem. To šonadēļ NATO aizsardzības ministru sanāksmē uzsvēra Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Vairākās sanāksmēs alianses aizsardzības ministri pārunāja reģiona drošības un aizsardzības stiprināšanu, NATO atturēšanas un aizsardzības politikas pilnveidošanu, kā arī jūlijā gaidāmo NATO samitu. Krievija Melnajā jūrā uzbrukusi diviem civilajiem kuģiem, kas kuģojuši zem Panamas, kā arī St. Kitsas un Nevisas karogiem. To šodien paziņojis Odesas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleks Kipers. Uz viena no kuģiem gājis bojā kāds komandas loceklis, bet divi citi guvuši ievainojumus, savukārt uz otra kuģa ievainoti trīs komandas locekļi. Šobrīd kuģi turpina savu kursu. Azerbaidžānas centrālā banka ir pabeigusi likumdošanas grozījumu izstrādi islāma bankinga darbības ieviešanai un nosūtījusi tos izskatīšanai valdībā. Pēc saskaņošanas ar atbildīgajām ministrijām dokumentu plāno iesniegt parlamentam. Lai gan Azerbaidžāna ir sekulāra valsts, lielākā daļa tās iedzīvotāju ir musulmaņi. Līdz ar to varas iestādes islāma finanšu instrumentus uzskata par vienu no veidiem, kā paplašināt piekļuvi alternatīviem kapitāliem. Labotiem, turpina Rustam Šukūrovs.
1: Azerbaidžānas centrālās bankas izstrādātie grozījumi paredz 5 šariāta likumu prasībām atbilstošu islāma finanšu instrumentu ieviešanu. Paredzēts, ka sākotnējā posmā islāma finanšu pakalpojumi Azerbaidžānas iedzīvotājiem būs pieejami, izmantojot tās augtos islāma logus,

0: Teatrī. Svētki vairākās vietās galvaspilsētā turpināsies līdz pat 21. jūnijam. Bet Doma laukumā šodien visas dienas garumā noritēs tradicionālais zāļu tirgus. Tirgotāji sarūpējuši ziedu vītnes, kūpinājumus un jāņu sieru no dažādiem Latvijas novadiem. Tāpat būs arī amatnieku darinājumi. Plašāk stāsta Sintija Ambote.
1: Doma laukuma zāļu tirgu no plkst. 9 būs iespēja sagādāt svētkiem jāņu zāles, lina, dzintara un koka darinājumus, vasaras ražas veltis, kā arī baudīt skatuves programmu. Savukārt plkst. 6 vakarā kultūras centra mazā ģilde dārzā notiks pasākums ar siera siešanu, salgriežu rituāliem un līgotņu mācīšanos, kuras izdziedās kultūras centra kori, sievu folkloras kopa Vilcenes un koklētāju ansamblis Kokļu klubs.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 21 grāds, pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams neliels lietus, pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā 22-24 grādi. Rīgā šodien arī mākoņains. Dienas gaitā debesis pakāpeniski no ziemeļrietumiem skaidrosies, tomēr vietām austrumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels īslaicīgs lietus, pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā dienā būs 20-24 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Sagaidi Jāņus Turaidā. Jau 21. jūnijā Turaidas muzeja rezervātā atgriežas varenas Jāņu svinības visas dienas garumā. No saulēkta rituāla un laimas Jansonas koklas skaņām līgošanas, vainagu pīšanas Jāņu tirgus, rotaļām un darbnīcām visas dienas garumā. Vakara kulminācijā lielais sugunskurs un danči kopā ar grupu Iļģi un Rīgas danču klubu. Uzziņ vairāk Turaidas muzeja mājaslapā un sociālajos mēdījos. Svinam salgriežus Turaidā!
2: Zelta graudi.

0: Daigas mazvērsītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Sestdienās 5. pēcpusdienā Latvijas Radio 2.

šķēlē rokās, mums dziedāšanas okas, bet tomēr dažam labam sejā slīns. Ja iemalkojam alu, skan

0: Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. Naftas cenas šodien atkal pieaug saistībā ar nenoteiktību par ASV un Irānas vienošanos par kara tuvajos austrumos izbeigšanu. Situāciju sāsina tas, ka Izraela veica jaunus uzbrukumus Libānai nogalinot 16 cilvēkus. Un šodien arī Izraelas dienvidos notikušajā sadursmē starp Izraels un Teherānas atbalstītā teroristu grupējuma Hizbullah spēkiem gāja bojā 4 Izraelas karavīri. Tā ziņo Izraels mediji. Un kļuvis zināms, ka šodien plānotā ASV un Irānas amatpersonu tikšanās Šveicē ir atcelta. Kongo Demokrātiskajā republikā līdz šim apstiprināti 875 inficēšanās gadījumi ar ebolas vīrusu, bet mirušo skaits sasniedz 202. To vakar paziņojis Āfrikas slimību kontrolas un novēršanas centrs. Kopš pagājušās nedēļas apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits pieaudzis par 38%, lai gan tiek pieļauts, ka patiesais inficēšanās gadījumu skaits varētu būt lielāks. Latvijas iedzīvotāji no šodienas viesojoties Kiprā varēs iegādāties Latvijā izrakstītu e-recepšu zāles, par to informēja Latvijas digitālās veselības centra pārstāve. Kipras ārstniecības personas, sniedzot medicīnisko palīdzību Latvijas iedzīvotājiem, nepieciešamības gadījumā varēs piekļūt pacienta pamatdatiem, kas pieejami valsts e-veselības sistēmā. Tie ietver noteiktas diagnozes un informāciju par pēdējo 6 mēnešu laikā veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām. Centrā norāda, ka e-recepšu un veselības pamatdatu apmaiņa notiks abos virzienos, tāpēc arī Kipras iedzīvotāji, viesojoties Latvijā, varēs izmantot līdzvērtīgas iespējas. Garās Jāņu brīvdienas prognozē pietiekami siltas, lai atklātu peldsezonu, bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests jau laikus atgādina svētku svinēt ar apdomu un to, ka atpūtu pie ūdeņiem nevajadzētu apvienot ar alkoholu. Šajā peldsezonā no ūdens tilpēm izcelti jau 7 bojā gājušie. Par bīstamību stāsta dienesta Daugavpils pirmās daļas komandieris Dainis Slavinskis.
1: Ja esat lietojis alkoholu, nedrīkst iet peldēties, un arī, ja jums kādi draugi vai kaimiņi alkoholu reibumā arī domājiet peldēties, vajag viņus mēģināt atturēt alkoholu reibumā. Cilvēkam zūd arī reakcija, viņam zūd kaut kādas bailes, viņš var aizpeldēt pārāk tālu un tad netikt galā. Pašiem iet ūdenī glābt, vajag ļoti piedomāt, vai spēsiet izglābt. Jo ļoti bieži tieši glābējs var pārvērsties arī par glābjamo. Visdrošākais ir glābt no krasta.
0: Un noslēgumā vēl par sportu. Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā kā pirmie izslēgšanas spēlēm kvalificējās laukuma saimnieki Meksikas izlase. Tā šorīt savā laukumā Gvadalaharā ar 1-0 uzvarēja Dienvidkoreju un garantēja uzvaru grupā. Meksikas izlases galvenais treneris Javier Aguirre pēc spēles priecājās par paveikto grupā līdz šim.
2: Partido durísimo, muy duro.
3: Ļoti smaga spēle, tiešām smaga. Abas komandas vienu otru labi.

0: sagrāva Kataru. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 50%. Un par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Toms Bricis.
1: Garās svētku brīvdienas būs ar siltu, brīžiem pat karstu un sutīgu laiku. Sestdiena paies bez lietus, svētdiena gan daudz viet gaidāmas pērkona lietus gazes. Temperatūra abās dienās ap 23-28 gradiem, Kurzemes rietumu piekrastē vietām vēsāks ap 20 gradiem. Pirmdiena un līgo diena lielākoties saulaina un arī bez lietus. Karstums nedaudz mazināsies, temperatūra 20-25 grādi un pašreizējās prognozes rāda, ka Jāņu naktī lielākajā Latvijas daļā nelīs, minimālā temperatūra 10-15 grādi, Jāņu dienā gan daudziet lietus un pērkona negaiss kļūs arī mazliet vēsāks.
2: Latvijas radio 2.
3: Lai skan, lai līgo, lai zied un dzied. Priecīgus Jāņus novēl Latvijas sabiedriskais medijs.

Skaistajā dienā 19. jūnijā 8 minūtes pār pulksten 12. Un šī Jumbravas prom no pilsētas bija kā veltījums visiem, kur jau dodas tur, kur plānots lielajās brīvdienās. Aivs Latvijas radio 2 studijā, nu lai šī diena visiem noteikti arī izdodas un skaista diena, skaista arī laiks, kas gaidāms mums priekšā lielās brīvdienas visi ļoti, ļoti gaida un lai piepildās visi jūs cerības un visi arī jūs pirkumi. Latvijas radio 2 kopā ar jums Aivs Latvijas radio 2 studijā līdz 15:00 ar dziesmām dzimtajā valodā un arī ar šo dziesmu, kur dzied Dons, te ir manas mājas. Patīkam klausīšanos, lai diena izdodas.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.
2: Nu, ko pirms brīža Antris tāpēc, ka ar savu jauno singlu Dūmdāma, bet Latvijas Radio 2 piekdienu turpina, 6. Jūdze un ir vasaras vakars.
3: Man plecos tavs gaisīgais lakats,

Latvijas radio divi šodien bez izmaiņām no 2013. Nu pēc jaunākajām ziņām arī labas apetītes vēlējuma koncerts, bet 14.44 minūtēs jaunākā laika prognoze turmākajām dienām. Un jūs laika vairotāja ziņojumi, kāda laika apstākļi ir jūs pusē, bet tagad Jānis Stībels un Kurzemē.

Mūsu klausītāji visā Latvijā, visā pasaulē, tā māsas Dimants un Kasjānīti ielīgoja 12:30 minūtes, sadan laids klāt un siltās vasaras ēnā.

0: Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma ocīs?
1: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līguma uciņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģē ugunīgā gunta un negantais porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgo klāt un atkal svētki būs!
1: Klausieties līguma uciņas Latvijas Radio mobīlajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājaslapā!
3: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Nu, gluži kā pamācība grāmatā, viss tā, kā tam jābūt, un novēlējums no Latvijas Radio 2, lai piepildās.
1: Tautiskas noskaņas. Latvijas Radio 2.
0: Un 41 minūte Latvijas Radio 2 arī tautu meitas līgojami.

0: Latvijas Radio 2.
1: 12:53 minūtes labdar dienas turpinājumu klausītāji jums labu arī gatavošanos noteikti līgo svētkiem Latvijas Radio 2 un dziesmas dzimtajā valodā. Kopā ar jums Aivi studijā līdz 15:00 un pēc jaunākajām ziņām 13:00 arī šajā dienā klāt Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējuma koncerts.

0: ziņām vienos studijā Ģirds Auzāns. Augstākā tiesa nolēmusi atcelt Rīgas apgabaltiesas attaisnojošo spriedumu tā dēvētajā otrajā digitālās televīzijas krimināllietā, kurā apsūdzēts vairākas personas, tostarp bijušais satiksmes ministrs, tagadējais Rīgas domas deputāts Enars Šlesers no Latvijas pirmajā vietā un bijušais premjers Andris Šķēle. Augstākās tiesas lēmums paredz lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā. Augstākā tiesa konstatējusi, ka apelācijas instances tiesa lietā esošos pierādījumus nav izvērtējusi atbilstoši kriminālu procesu likumā noteiktajām prasībām, kas ir pamats sprieduma atcelšanai pilnībā. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija pēc Latvijas sabiedriskā mediju darbinieku iebildumu uzklausīšanas aicina iesaistītās puses panākt savstarpēju vienošanos par zīmolu nākotni, norādot, ka pretējā gadījumā varētu tikt apsvērt arī zīmolu nostiprināšana likumā. Komisijas vadītāja Ines Libiņegner no jaunās vienotības uzsvēra, ka būtiski rast risinājumu, kas vienlaikus nodrošinātu sabiedriskā mediju attīstību un saglabātu sabiedrībā nostiprinātās vērtības.
1: Un jāteic, ka mēs tiešām uzklausot katra izteiktos apsvērumus viedokli, secinājām kā deputāti, ka ir bijusi tiešām liela savstarpēja saspīlēta, nesadarbošanās, ja tā varētu teikt, un šobrīd šie lēmumi ļoti pārsteidzīgi kaut kādā ziņā ir bijuši dzīti uz priekšu ar baru, nevis ar to, ka tie būtu izdiskutēti un savstarpēji akceptēti. Un tieši tādēļ komisija šodien tikai uzklausot šos viedokļus norādīja, ka mēs saredzam, ka ir jāturpina vēl joprojām dialogs pirms lēmuma pieņemšanas.
0: Ungārijā nākamnedēļ notiks Višegrads grupas valstu līderu tikšanās, kas būs pirmais šāds samits pēc vairākiem gadiem. Ungārijas premjers Peters Maģars paziņoja, ka Polijas, Čehijas un Slovākijas līderi piekartuši viņa uzaicinājumam tikties Budapeštā un Gedelē. Višegrads grupu pēdējos gados paralizējuši dalību valstu dziļās domstarpības par Krievijas kāru Ukrainā, taču reģionālās politikas pārmaiņas, īpaši Maģāru uzvaru par Viktoru Orbānu Ungārijā, ir pavērušas ceļu šī centrāla Eiropas bloka atzimšanai. Azerbaidžānas centrālā banka pabeigusi likuma grozījumu izstrādi Islama banku darbības ieviešanai, iesniegus un nosūtījus to izskatīšanai valdībā. Pēc saskaņošanas ar atbildīgajām ministrijām dokumentu plānots iesniegt parlamentam. Lai gan Azerbaidžāna ir sekulāra valsts, lielākā daļa tās iedzīvotāji ir musulmaņi, līdz ar to varas iestādes Islama finanšu instrumentus uzskata par vienu no veidiem, kā paplašināt piekļuvi alternatīviem kapitālavotiem. Turpin Rustam Šukuravs.
2: Azerbaidžānas centrālās bankas izstrādātie grozījumi paredz 5 šariata likumu prasībām atbilstošu islāma finanšu instrumentu ieviešanu. Paredzēts, ka sākotnējā posmā islāma finanšu pakalpojumi Azerbaidžānas iedzīvotājiem būs pieejami, izmantojot tās augtos islāma logus esošajās komercbankās, nevis specializētās islāma bankās. Kā norādīja Azerbaidžānas centrālās bankas izpilddirektors Šahins Mahmudzadē, līdz ar banku sektora likumdošanas grozījumu pieņemšanu, varas iestādes varēs sākt izstrādāt tiesisko regulējumu islāma obligāciju, jeb sukuk emisijai. Pēc viņa teiktā tas varētu būt sagatavots jau nākamgad, bet pirmā islāma obligāciju emisija varētu notikt 2028. gadā.
0: Bet tepat Rīgas vidūcī domlaukumā šodien tradicionālais zāļu tirgus līdz pat 7:00 vakarā Rosība tirzniecības stendos, ko pavadīs Krāšņa koncertu programma. Turpina tirgus rīkotāja Kitī Riekstiņa.
3: Būs gan brāga tirgošanās, gan foršas skatuves programma. Uzstāsies gan Rīgas amatieru kolektīvi, dziedātāji, dejotāji, kā arī no 2:00 mēs gaidām studentu festivālu Gaudiamus.

0: 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 48%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pārlaikam uzspīd saule, atsevišķās vietās gan pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 22-24 grādi.
1: Latvijas Radio 2.
2: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Jaunjelgavā Agate Grigpēdēm daudz silt un saulēnu sveicienu svētkos, lai jautru un mīļiem pārsteigumiem piepildīta tava svētku diena. Labu apetīti cienājot!

Es ar jubilejas kūku un Agate Laimes vēlējumu sūta vecmamma Mārija Atašienē un arī pārējā kuplā Čiekuriņu familija. Tādas sveiciens tiek arī Guntas Tīcmanes ārsta praksei pateicībā par atsaucību sirsnību iejūtī padomjumiem veselības uzlabošanā un ārstēšanā, doktorei Guntai, medmāsām Daigai, Sandrai un Ieviņai, lai skaists vasaras saulgriežu laiks un paldies un ar sveicieniem Zeltīte. Kā arī sveiciens tiek sūtīts, kā rakstīt šajā vēstulē manam dēlam Viktoram svētkos sveiciens sūta mamma Aucēm.

0: bet kad tu esi līdzās, man ir viss.
1: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējums aizceļo uz Dekšāres pagastu Zigrīda Klauža. Lai tev veiksmi pasniedz roku, prieks, lai vienmēr durvis ver laimes vēlējumi, visi mīļākie sveicieni 70 gadu jubilejā sievai, mammai un arī omītei. Laimes vēlējumi sūta ģimenīte. 80 gadu jubilejā sveicam Annu Dzalbi. Uz pasaules ir tik daudz mammu un viņas visas ir īpašas, mīļas un labas, bet tomēr vislabākā katram ir sava un mums tā esi tu. Ko galai vēlam tev šodien, kad ceļš tik garš ir nostaigāts, paldies par visu, ko mums devi, par to, ka vienmēr bija klāt, mūs mīlēji tu nesaudzējot sevi, paldies par visu mātes.

Sveicienu sūta Anna, jums meitas Inga un Sandra, pieci mazbērni un visa lielā dzalbu ģimene. Kā arī Rasmai Kronītei Zalves pagastā laimes vēlējumi visforšākai novadniecei laimes vēlējumi sūta Juris un visi tavi mīļie. Kā arī Mandagās Skultes pagastā Juris Grēdi saņem laimes vēlējums, Jānis Grēdi saņem laimes vēlējums un Jāni, lai ar tevi vienmēr laime dzīves priekš un radu saime, veselīgs radošs gars un neizsīkstošs darbas pars, tā māsīca Iveta ar ģimeni.

Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējiem koncerts turpinās, un šis ir vēl sveiciens, ne tikai labas apetītes vēlējums, jo Valentīna Osma un Jānis Osma saņem laimes vēlējums, jo šodien savu svētku dienu svinēt mūsu mīļie vecāki svinot 50. Kāzu jubileju, bet mam, lai skan tev šī veltītā dziesma šajā atmiņu brīdī. Mēs tevi mīlam ļoti, ļoti sirsnīgi sveicam meitas ar ģimeni, dēls ar ģimeni, krustdēli, krustmeitas ar ģimeni un arī burvīgie mazbērniņi.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2.
1: Labas apetītes vēlējums aiztei Dzinārai Kalvānei. Gadu skaits ir tīrais sniegs, pārējais ir pieredze un stāžs. Laimes vēlējums svētkos sūta visi tavi pasta balodīši.

0: visas.
1: 13:26 minūtes un Latvijas radio 2 labas apetītes vēlējums aizteicis Dzelzavā Viktoram Agrelovam. Lai šodien pārsteigumu un lai garšīga vārda dienas kūka un laimes vēlējumu sūtā Olga ar ģimeni, Rasma ar ģimeni un pārējie mīļie. Kā arī Viktors Beidzals, mīļo tēti, sveic svētkos, lai veselība, prieks un veiksme pavada tevi katru dienu, Evija.

Labas apetītes vēlējums un sveiciens ar Latvijas Radio 2 starpniecību tieku viesai Barisu ģimenei Mārtiņš Dats un Andras ņem sveicienus no Kaspara. Tāda sveiciens tiek arī sirsnīgi sveicot skaistajā jubilejā Vērai Brikmanei Durbē. Novēlam stipru veselību, daudz smaidu un arī sirdsmieru ikdienā. Un sveiciens Vēra sūta māsa Valija Liepājā, Eva un Guntars.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Naktsāķis.
0: Naktsāķis.
1: Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: rīt. Latvijas Radio 2.
1: Labas apetītes vēlējums Latvijas Radio 2 skan Jaunaglonā Česlavai un Grigorijām Puzanoviem. Sirsnīgi sveicam 50. Zelta kāzu jubilejā, lai katra diena ir piepildīta ar to īpašo mīlestību, kas jūs savedi pirms 50 gadiem, lai sniedz jums sirds siltumu dzīves priek, stipru veselību, kā tikai jūs varat viens otram dāvāt un rūkts. Tā brālis ar ģimeni Jaunaglonā. Kā arī sveiciens tiek, Česlavai un Grigorijam Puzanoviem, un arī skan dziesma.

Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējuma koncertā Jānis Lela Matīša Osaņam laimes vēlējums svētkos. Sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā Jāni no Ernesta. Kā arī sveiciens tiek Jurģim laimes vēlējums par godu tēti jubilējai laimes vēlējums sūta meita un pārējā ģimene novēlot, lai tētim veselība turas kā ozulam un lai mājas solis viegls un sētā vienmēr skan smiekli un lai šodien pusdienu galdā nekas netrūkst un izdodas kārtīgi nosvinēt savu dzimšanas dienu.

Arnita Blēvi sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā. Šis sveiciens Arniti jums lūdzā tiek sūtīts no vecmammas ar ģimeni un arī draugiem. Sveiciens Albertam Stankēvičam Liepājā novēlam stipru veselību, neizcīkstošu enerģiju un lai ikdienā netrūkst iemesls smaidīt un Albert laimes vēlējums sūta māsa Vallija, krusdēls Guntars ar ģimeni. Kā arī sveiciens ar Latvijas Radio 2 starpniecībais ceļo uz Stāmerienu turnu Viktoram Podziņam laimes vēlējums sūta Ilze.

0: Labas apetītes vēlējums aizceļo uz Cēsu novadu Mārim Bodniekam. Tikai gadi steidzas tālāk, neprasot vai spēsi līdzi tikt. Sirsnīgi sveicien dzimšanas dienā vēlam stipru veselību un Māri sveicien sūta mājinieki. Kā arī sveiciens tiek Limbažu novadā Umurgas pagastā Viktoram Koveļenko. Sirsnīgi sveiciens dzimšanas vārdienā. Lai labi garšo svētku torti un visu, ko vēlies piepildās, Viktor sveiciens sūta Jānis no Limbažiem. Savukārt ogrē Iluta Gulba sveiciens svētko sūta Jānis Ābols.
1: Vecums nenāk viens,

0: par ziņām divos studijā Ģirds Hauzāns. Augstākā tiesa nolēmus atcelt Rīgas apgabaltiesas attaisnojošo spriedumu tā dēvētajā otrajā digitālās televīzijas krimināllietā, kur apsūdzēts vairākas personas, tostarp bijušais satiksmes ministrs, tagadējais Rīgas domas deputāts Ainārs Šlesers no Latvijas pirmajā vietā un bijušais premjers Andris Šķēle. Augstākās tiesas lēmums paredz lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā. Augstākā tiesa konstatējusi, ka apelācijas instances tiesa lietā esošos pierādījumus nav izvērtējusi atbilstoši krimināla procesa likumā noteiktajām prasībām, kas ir pamats spriedumā celšanai pilnībā. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija pēc Latvijas sabiedriskā mediju darbinieku iebildumu uzklausīšanas aicina iesaistītās puses panākt savstarpēju vienošanos par zīmolu Latvijas radio un Latvijas televīzija nākotni, norādot, ka pretējā gadījumā varētu tikt apsvērta arī zīmolu nostiprināšana likumā. Komisijas vadītāja Ines Lībiņa-Egner no jaunās vienotības komisijas sēdē šodien uzsvēra, ka būtiski rast risinājumu, kas vienlaiks nodrošinātu sabiedriskā mediju attīstību un saglabātu sabiedrībā nostiprinātās vērtības. Vācijas kanclers Friedrichs Merz aicina izstrādāt jaunu, pieticīgāku priekšlikumu Eiropas Savienības nākamajam ilgtermiņu budžetam no 28. Līdz 34. Gadam. Pašreizējais priekšlikums ir pārāk dārgs, tā šodien Briselē pirms apspriedēm ar citiem Eiropas Savienības līderiem teica Merz. Nesenais kompromisa priekšlikums paredz par 2% samazināt Eiropas komisijas ierosināto budžetu 1,76 triljonu eiro apmērā. Merz arī uzstāja, ka Eiropas Savienība neuzņemsies papildu kopējos parādus un ka Eiropas Savienības līderiem ir jāapspriež bloka ieņēmumi. Ceļu satiksmes drošības direkcija šajās Jāņu svētku dienās rīko satiksmes drošības kampaņu pret braukšanu reibumā. Valsts policijas reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Jūris Jančevskis Latvijas televīzijā stāstīja, ka reidi notiks līdz 25. jūnijam un uzmanību pievērsīs vairākām ar drošu braukšanu saistītām lietām, bet braukšana reibumā ir viena no vislielākajām problēmām ar vistraģiskākajām sekām.
1: Pēdējo 3 gadu laikā kopējais skaits ir samazinājies, bet diemžēl tomēr dominē šis stiprais reibums, kas mums rada bažīgi uz šo vadītāju skaits reizturētas vairāk. Arī šajos svētkos mēs tomēr aicinam būt atbildīgiem arī līdzbraucējus, kopā svinētājus, pasažierus noteikti par to runāt laicīgi, kurš tad sēdīsies pēc stūžu braucot pēc svētkiem un noteikti nekautrēties runāt un tādā labā gaisotnē tomēr pārliecināt šo vadītāju, lai viņš šādā stāvoklī, kad nevar sēsties pēc stūžas, lai to nedara. Pri Jāņos un ikdienā lielākais pārkāpums skaits ir ātrumpārkāpumi. Tie ir gandrīz puse no visiem fiksētajiem pārkāpumiem ikdienā un parasti arī šajās Jāņu brīvdienās diezgan liels skaits ir tieši ātrumpārkāpēji, ko fiksēja policijas darbinieki.
0: Šodien pēcpusdienā dodoties prom no Rīgas jārēķinās ar intensīvu satiksmi pie Rīgā un tradicionālajiem pirmsjāņu sastrēgumiem. Pēcpusdienā pie Rīgā autovadītājiem jārēķinās ar palēninātu satiksmi, jāplāno papildu laiks ceļam vai arī jāizvēlas braukt tad, kad satiksmi ir mazāk intensīva. Šodien Rīgā turpinās dažādi ielīgošanas pasākumi. Visas dienas garumā Doma laukumā zāļu tirgu ir iespēja sagādāt svētkiem Jāņu zāles, amatnieku darinājumus un vasaras ražas veltes, arī baudīt skatuves programmu. 6:00 vakarā kultūras centra mazā ģilda dārzā notiks pasākums ar sirsiešanu, salugriežu rituāliem un līgotņu mācīšanos. Vēlāk 7:00 pie kultūras centra Imanta vasaras salugriežu svinības, tur deju kolektīvu sadancis, svētku ugunskurs, vainagu pīšana un koncerts. Un Nacionālā kinocentra portāls Filmas LV rīko Jāņu festivālu. Tas noritēs līdz 28. jūnijam un Jāņu festivālā būs skatāma Latvijas komponistu jubilejām veltīta 10 filmu izlase. Izskan ziņas divos. Rīgas centrā šobrīd 22 grādi, ziemeļvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 55%. Šodien Latvijas austrumos un centrālajā daļā vietām iespējams neliels lietus 20-24 grādi. Bet kāda laika apstākļa svētku brīvdienās, stāsta Toms Bricis.
2: Garās svētku brīvdienas būs ar siltu, brīžiem pat karstu un sutīgu laiku. Sestdiena paies bez lietus, svētdien gan daudziet gaidāmas pērkona lietus gazes. Temperatūra abās dienās ap 23-28 gradiem, Kurzemes rietumu piekrastē vietām vēsāks ap 20 gradiem. Pirmdiena un līgo diena lielākoties saule.

Lai nu arī bez lietus, karstums nedaudz mazināsies, temperatūra 20-25 grādi un pašreizējās prognozes rāda, ka Jāņu naktī lielākajā Latvijas daļā nelīs, minimālā temperatūra

pārliecināties, cik tas ir dziļš un vai apakšā nav akmeņi. Neļauj liekt ūdenī arī citiem. Un vienmēr izvēlies drošas peldvietas, kur nav straumju vai viļņu. Par drošu bērnību.

Rītam, lietiņš kaut kur nolīs un gaismiņa ausas un migla visapkārt līgotājiem. Nu ko, ir tas maģiskais brīdis, ilgi gaidītais maģiskais brīdis, nu nav pavisam tālu. Latvijas Radio 2 arī kopā ar jums noteikti būs. Arī šajā stundā viss turpinās skanēt ar dziesmām dzimtajā valodā, Aivi studijā un karnavali jūs klāt un dziesma vasara bez internetiem.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru 10:00 ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Dienā.
1: Aivi studijā 14:20 minūtes un tu esi vasarā, Dzintars Čīča.

0: Dziesmas dzimtajā valodā.
1: 14.23 minūtes Latvijas Radio 2. Starp citu arī šodien noteikti 14.44 minūtēs laika vērotā jūsu laika vērojumu par laika apstākļiem, kā tie ir jūsu pusē, tad arī jaunākā laika prognoze turpmākajām dienām, bet tagad gan kaimiņu un zāļu vakars Latvijas Radio 2.

14:32 minūtes te nu Kristīna un Astra, ja duets disko un Latvijas Radio 2, kāds sveiciens Jūrmalai.

0: Nu, ko vēl divas dziesmas un tad arī laika vairotāja vārds jums Latvijas Radio Devetrā un laika prognozes turpmākajām dienām.
1: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

Gārā jau saulbriež brīvdienās Latvijā pārsvarā būs saulains un silts laiks. Sestdien visā valstī būs saulains, lēns vējš un gaisa temperatūra pēcpusdienā 24-28 grādi. Naktī uz svētdienu, kas būs gada īsākā nakts, no valsts rietumiem palielināsies mākoņu daudzums vietām iespējams īslaicīgas lietas un pērkons ducinās pušot lēnam dienvidu rietumu vējam. Gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par plus 15, plus 19 grādiem, austrumu novados vien dažviet varētu būt plus 13. Svētdien dienā gada garākajā dienā. Daudz viet īslaicīgi līs un arī ducinās pērkons dienas gaitā vietām. Gaidāms arī stipras lietus gāzes un lokāli attiecīgi arī krus. Var arī spēcīgāk svējuši pūst, bet ļoti silts piekrastē plus 20 grādiem pārējā valstī svētdien 23-28 grādi. Pirmdien atgriezīsies saus un saulains laiks, lēns rietuma puses vējš un gaisa temperatūra saulēktā 9-15 dienā 20-25 grādi. Un atbilstoši jaunākajām prognozēm arī otrdien līgo dienā laiks būs pārsvarā saus un saulains. Vējam lēni pūšot no ziemeļa puses gaisa temperatūra gaidām aptuveni par 2 grādus zemāk nekā pirmdien, bet tāpat ļoti vasarīgi patīkams silts. Jāņu nakts visā Latvijā varētu būt paier bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no

0: Plus 8 līdz plus 14 grādiem, bet jāņu dienā pieaugs lietus varbūtība un iespējams arī pērkons ducinās un gaisa temperatūra Latvijā no plus 18 līdz plus 23 grādiem. Nu, tāda ir laika prognoze gaidāmajam laikam, bet kāda laika apstākļa klausītāji jūs pusē par to nu pastāstiet paši. Tālrunas Latvijas Radio 2 studijā šobrīd ir pieejams un jūsu rīcībā 67 211 31 8 un sākšu ar jūsu laika vērojumu. Halo, lūdzu!
1: Labadiena!
0: Labadiena, Mairi! Kā tad Alūksnes pusē vec laicenē?
1: Tagad. Ir labi, nekāda vaina. Līgot varēs.
0: Varēs, protams.
1: Bet, ja tā runājam, tad ir mākoņai, saulītas rīt, neliels vēņš un plus 22. Nu, ideāls laiks.
0: Nu, tāds arī priekšdienās būs, skatoties ilgtermiņa prognozes, jums svētdien pat viss plus 27 būs.
1: Nu, tā, rā... nu, tā jau man arī rāda, jā.
0: Nu, tad viss kārtībā, Maira, paldies. Nu, varbūt arī rīt vēl sazināsimies. Turpināsim, lūdzu, 67211318 Latvijas Radio 2. Klausās jūs, halo, lūdzu.
2: Labdien, Dienvidu Kurzeme, Dunika Īmāns.
0: Īmāns,
2: nu, mums ir skaists, vai spož bija zils debets vienotrs, tāds mazs mākonis.
0: Jā.
2: Un 25 grādi ir, un tāds patīkams vējiņš uz pusi pa brīžiem.
0: Ziniet, kā jūs pusi arī tajā brīdī, kad nu visi svinēs un līgos, viss būs kārtībā plus 22 grādi, un arī starp citu vējiņš nebūtīs spēcīgs tikai 8 metru sekundē. Visa šīs dienas, tā kā viss būs labākajā kārtībā, Imant.
2: Jā, viss labi, jā. Viss būs labi.
0: Jā, paldies, Imant. Turpināšu lūdzu, 67211318, jūs laika vērojums, jā, kā lūk klausos.
3: Jā, lūdzā, kāpēc nesavieno?
0: Kā savieno ir Latvijas Radio 2 tiešais ēters, viss ir kārtībā, jā. Kā pie jums lūdzā tagad?
3: No, pie mums es Alūksnes novads Malēnās pagas.
0: Jā.
3: Jā, 22 grādi.
0: Jā.
3: Un... bez vējš.
0: Jā, nu rīt būs vēl karstāka diena. Paldies jums par laika vērojumu. Katrā ziņā jāgatavojās noteikti ir saulgriežiem un gada īsākā nakts garākā diena, burvīga laika apstākļi. Halo, lūdzu!
4: Labdien!
0: Labadiena!
4: Agnis Rūjena, dotā brītī Lodas pagasts.
0: Jā, Agni, lūdzu.
4: Ārā 22 grādi, patīkams vējš pūš, saulītam konišiem mījās, jābrot tā kā makšķerēt un jāgaida naktāķis.
0: Ā, nu tas gan jāgaida vakara copi droši vien, ka noteikti arī.
4: Jā.
0: Nu, paldies, neāsaku noteikti arī. Kā jūs pusē skatos arī, nu jā, svētdien būs karstākā diena, to kā nākotnē vārdzumā visi 27 grādi, bet nu pagaidām jūs pusē nesola nekur lietutiņu. Trešdien tikai dienas otrajā pusē kaut kas sāk zīmēties. Labi, kā pie jums pastāstiet Latvijas Radio 2, lūdzu, jūs laika vērojums.
5: No labdien, Aivi, jā.
0: Labdien.
5: Labdien, te Valērija.
0: Jā, Valērija, kā zaļeniekos?
5: Rietumu veids.
0: Jā.
5: 23 grādi.
0: Jā.
5: Un saule spīd.
0: Nu brīnišķīgi, nu arī, nu skaista vasarīga. Jā, skaista diena arī jūsu pusē. Paldies Valērija par laiku vērojumu. Jā, nu arī jūsu pusē. Nu viss būs kārtībā saulgriežu laikā, līgo jāņos. Jā, būs labi ar laika apstākļiem. Nu ar lietutiņu gan jārēķinās, ka var uzlīt, nu tur taisnība, bet... Ja jūs zināt, kam gatavoties, tad būsit sagatavojušies un galvenais, lai Latvijas Radio 2 arī jūs pusē ar priecīgu līgo jāņu dziesmām arī saulgrieži. Visi šie skaistie svēti, kam mēs ļoti gatavojamies, cenšamies lauku sētas sakopjot uguns, kura malku gādājot. To es starp citu jau arī novēroju pēdējās dienas braucot pa Latviju, ka ir sakopts lauku sētas uguns, kurs jau gaida svinētājs. Latvijas Radio 2 būs kopā ar jums. Arī turpmāk Aivis bija studijā, tiekamies 7:00 vakarā, apribo visam drīz baiba un mūzikas programma Ceļojums.

0: Latvijas radio 2.
1: Nu, ko jūs tāds vīrišķi ar tiem vīriņiem krāmēties? Iedzersim šņaf! Uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
2: Nu, reku, riktīgs cilvēks!

0: raksta kaujās, bet franciski runā gužā.
1: Kā jau tas ir? Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.

0: gusto, sino pļavu.
1: Vēl nu pādiņā.
2: Labāk uzdziedāsim. Leismāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paula dziesmiņa. Māte.
4: Māt, atkal logā zvaigznes spulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visām pūdelēm par kortu.

0: lielākais dēls. Te tavs tēvs kādreiz ganīja govs.
1: Te ir manā dzimtenē, interesanti markā vēsturniecei, smilšainais krāsts.
0: Baigie karpati.

ar ziņām trijos studijā Ģercauzans. Augstākā tiesa nolēmusi atcelt Rīgas apgabaltiesas attaisnojošo spriedumu tā dēvētajā otrajā digitālās televīzijas krimināllietā, kur apsūdzēts vairākas personas, to starp bijušais satiksmes ministrs, tagadējais Rīgas domas deputāts Ainars Šlesers no Latvijas pirmajā vietā un

0: bijušais premjers Andris Šķēle. Augstākās tiesas lēmums paredz lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā. Augstākā tiesa konstatēja, ka apelācijas instances tiesa lietā esošos pierādījumus nav izvērtējusi atbilstoši krimināla procesa likumā noteiktajām prasībām, kas ir pamats sprieduma atcelšanai pilnībā. ASV pārskatīs savu militāro klātbūtni Eiropā un ieguldījumus NATO kopējā budžetā, tā paziņoja ASV sardzības sekretārs Peters Heksets. Vakar Briselē notikušajā NATO dalībvalstu aizsardzības ministru sanāksmē Heksets kārtējo reizi kritizēja Eiropas valstis par nepietiekamiem ieguldījumiem savā aizsardzībā un pārmet sabiedrotajiem nevēlēšanos palīdzēt ASV karā pret Irānu. Sabiedroto vidū šķiet panikas nav, jo tā nav pirmā reize, kad kāda ASV amatpersona pārmet Eiropai nepietiekamus izdevumus aizsardzībai. Turpina kolēģis Uldis Ķesbērs.
1: NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte centās saglabāt optimismu un paziņoja, ka 2025. Gadā NATO Eiropas valstu un Kanādas kopējai tēriņa aizsardzībai ir pieauguši par 90 miljārdiem eiro, kas esot par 20% vairāk nekā 2024. Gadā. Rutte arī uzskata, ka Eiropas valstis ir izdarījušas daudz, lai kompensētu ASV pārtraukto militāro atbalstu Ukrainai. Alianses vadietājs ir pārliecināts, ka ASV iespējamā karaspēka samazināšana Eiropā nemazinās reģiona aizsardzības spējas. Un arī Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius piekrita, ka Eiropas valstis spētu kompensēt ASV karaspēku samazināšanu, taču atzina, ka tām būtu nepieciešams laiks.
0: Irānas parlaments spīkers un galvenais sarunvedējs Mohamads Bagars Galibavs šodien paziņoja, ka sarunas ar savienotajām valstīm notiks ievērojot Teherānas noteiktās sarkanās līnijas. Galibavs teikto citai Irānas oficiālā ziņu aģentūra IRNA. Viņš arī draudēja atbildēt ienaidniekam ar spēku, ja tas pārkāps robežas. Joprojām nav skaidrs, kad sāksies sarunas par to austrumu kara izbeigšanas galīgo vienošanos, jo šodien Šveicē plānotā pirmā tikšanās tika atlikta. Polijas parlaments šodien pieņēma likumu par pagaidu virspeļņas nodokli dagvielas kompānijām. Likums paredz, ka 60% nodokli noteiks virspeļņai, kas gūta laikā no šī gada marta līdz decembrim. Plānots, ka no virspeļņas nodokļa gūtie budžeta ieņēmumi finansēs dagvielas akcijas nodokļa samazinājumu un dagvielas cenu griestus, kurus valdība ievies, lai mazinātu tuva austrumu kara izraisītā jēlnaftas cenu pieauguma ietekmus patērētājiem. Ceļu satiksmes drošības direkcija šajās Jāņu svētku dienās rīko satiksmes drošības kampaņu pret braukšanu reibumā. Reidi notiks līdz 25. jūnijam. Uzmanību pievērsīs vairākām ar drošu braukšanu saistītām lietām, sevišķi braukšanai reibumā. Šo pēcpusdienu dodoties prom no Rīgas jārēķinās ar intensīvu satiksmi pie Rīgā un tradicionālajiem pirms Jāņu sastrēgumiem. Bet šovakar no pulkstene 9 līdz pat pusnaktī Augšdaugavas novada Medumu parks pārtaps par saulgriežu sajūtu un piedzīvojumu vietu. Pastaigājoties parkā būs iespēja piedalīties muzikālās, radošās un rituālu pieturās. Turpina Augšdaugavas novada kultūras centra vārpa vadītāja Kristīna Saulīte.
2: Kad tu sajūti dabu, sevi sadzirdi, mūziku īpašās skaņās meditēt ezera krastā, būs iespēja gan dzirdēt instrumentu didžeridūm, gan klausīties trīs balsu meditācijas, gan izbaudīt tradicionālos rituālus pie ugunskura ar folkloras kopumu, gan amatieru teātra izrāde, papardes zieda burvība būs redzama, pirts baudīšana, sausais pēriens, parastais pēriens, zāļu paklāji, vainegi un noslēgumā romantiska, maģiska pelde Medumu ezerā.
0: Izskanā ziņas trijos. Rīgā centrā šobrīd 23 grādi, ziemeļvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 51%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums austrumu un centrālajā daļā dažviet iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns rietumvējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-24 grādi, piekarstē daudzviet 17-20. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums arī iespējams neliels lietus, lēns vējš, gaisa temperatūra 22-24 grādi. Naktī dažu vietu Latvijā īslaicīgi līs.
3: Latvijas radio 2. Jūlijā aicinām apmeklēt brīvdabas koncertus Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. 3. un 4. jūlijā jau 5. gadu norisināsies hip-hop festivāls Straume 26. 11. jūlijā pirmo reizi Zeit uzstāsies leģendārā folkmetāla grupa Skyforger. Bet 18. jūlijā ielūdzam uz liriskās un jutikliskās grupas Kaut Kaili koncertu. Savukārt no 24. līdz 26. jūlijam Kremer Atelētonika, Gidons Kremers un Gundars Aboliņš ielūdz uz kameru.

Nevis minūtes pār trījiem, Fulksnes rādes studijā Baiba. Labdien šodien! Kas šodien pa dienu? Piekdiena? Labi, kā atgādinājāt, tātad šodien piekdienā Latvijas rādio divi ceļojumus. Un daudziem jau, protams, jau ir saīsinātā darba diena, jau sākusies svētku svinēšana. Doma laukumā arī nu vienīgi svētki, visu vecerīgi arī Rīgas centrs, arī brīvības laukumā tur būvē skatuvi studentu dziesmu un deju svētku noslēgumu koncertam. Brīnišķīgi podesti un deju grīdas un viss kaut kas, bet nu doma laukumā tas ir tiešām liekas, ka visa Latvija ir sabraukusi ar visādiem lauku labumiem, gardumiem, skaistumiem, viss kaut kas tur labs, saulīts, spožs, spīd, karsti ir. Un ne tikai visi Latvija ir sabraukusi, arī visi turisti, visas pasaules turisti ir apdzīvojuši Rīgu un arī Vecrīgu, jo Daugavā stāv lielie turistu kuģi un man liekas, ka nu, īstais laiks viņiem apskatīties, cik mums tie ir skaisti, cik mums ir brīnišķīgs tas Jāņu gaidīšanas laiks, kā visur Jāņu zāles smaržo, arī šeit mums studijā jau bīst un smaržo Jāņu zāles un tiešām ir fantastiski. Jāņu dziesums arī ar vienu vairāk smaržo Latvijas Radio 2 vētrā. Esam kopā ar jums gan 23. Vakarā, gan arī 21. Kad ir gada garākā diena un vasaras sauri griež, tā ir svētdiena. Un paldies jāsaka visiem klausītājiem, kas līgoja mums WhatsAppā un jūs arī līgosiet mūsu ētrā gan 21. 22.

0: Ir jau 23. jūnijā, un man liekas, ka tas tikai tā izdaļos un krāšņos mūsu ēteri, jo visas labas jāņu zāles, kas aug jāņu vakarā, un visas labas jāņu dziesmas, ko dzied jāņu vakarā, vai ne? 11 minūtes šobrīd pārturījām 12. jūnijas, un pavisam drīz ceļosim kultūru arī jau tādās jāņu gaidās un noskaņās. Nākamajā stundā arī kaut kas tāds būs ceļojumā nākotnē, un vēl šajā stundā ceļosim dziesmu jūrā, un nākamajā stundā arī, protams, par novadiem kaut ko uzzināsim aktuālu, un pus sešos sportīši. Nu, protams, ka šobrīd sportā dominē futbols.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.
0: Tiešām laimīgu ceļu, nestresojiet, nesteidzieties. Esiet piesardzīgi, uzmanīgi, pieklājīgi. Varētu būt, ka lieli korķi daudz kur, kas brauc ārā uz laukiem jau svinēt. Bet nu tas tā piestāv pie jāņem, vai ne? Mēs arī ar mūsu limuzīnu, labvēlīgā tipa limuzīnā sēžamies.
2: Ar ciesmu satiekamies!

augšēniem līdz Karpatiem. Ar straujiem gaujas līgumiem. Kaut es nav igauns, es gan zinu, kas būna mēģināt tapumīt.

0: Jasmīna tiešām zied un smaržo, un ne tikai Jasmīna, visas Jāņa zāles jau pamazām jau gaida to līgo vakaru. Varbūt arī Jāņu vakaru, varbūt vēl tos vasaras sāgriežu, kas jau pavisam drīz, kas ir svētdienās, ar citu gada garākā diena, kad mēs agrāk svinējām gadsimta garāko līgo dziesmu, bet nu tas šogad klausītājiem tika dot iespēja izlīgoties tā uz nebēdu, un tas arī būs dzirdams mūsu ēterā. 19 minūtes pār trījiem rāda pulkstenis piekdienā, kad turpinās vasara.
1: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.
0: Mums viens riktīgs Jānis, arī tūlītās Jānis Moisejs, sagaidot Jānis.

0: Nu, nezinu, kā ar to sienu būs, ja būs visas pļavas nolasītas, nebūs ko pļaut un nekāda siena nebūs, jo visas pļavas būs kā puķas nolasītas.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Atver ar savu jaunāko dziesmu plaisā.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Sestdiena tiešām tūlīt jau klāt, jau rīt ir sestdiena, bet nu šodien gandrīz vai tā kā sestdienas priekšvēstnes piekdienas pēcpusdiena. Un šodien ar vairākiem pasākumiem Rīgā sākas 20. Baltijas studentu dziesmu un deju svētki gaudījāmus. Latvijas universitātes lielajā aulā tūlīt jau pavisam drīz pulksten 5:00 notiks svētku atklāšanas koncerts un tajā akcentējot kopīgās kultūras, tradīcijas un sadarbību uzstāsies Baltijas valstu studentu kūru un orķestris. Dailes teātri izceļot Baltijas valstu kultūras daudzveidību un vienotību paredzēts tautas deju ansambļu koncerts, kur nosaukums uz viena ceļa, Baltijas valstu studentu dziesmu un deju kolektīvu priekšnesumu līdzekļu samatnieku un mairažotāju tirdzniecībai skatām arī Zāļu tirgu Domu laukumā. Svētki vairākās vietās galvaspilsētā notiks līdz 21. Jūnijam un paredzēti koncerti, tostarp izskanēs arī nacionālās programmas svētku gājiens un noslēguma liela koncerts līdz bezgalībai brīvības laukumā. Svētku centrālā tēma šogad līdz bezgalībai un tā izdraudzīta domājot par to, ka students ikdienā mudina neapstāties meklēt un radīt, aplūkojot tradīciju mantojumu no dažādiem skatu punktiem zinātnes, mākslas un kultūras. Svētki pulcē aptuveni 3000 studenti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, tostarp 64 kors, 39 tautas deju kolektīvus un 9 pūtē orķestrs. Un gaudījāmas tradīcija sākusies 1956. Gadā Tartu un svētki notiek katru reizi citā Baltijas valstī. Un dziesmu deju svētku tradīcija arī iekļauta UNESCO cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Bet šodien Liepājas muzejā Kurzemes tautas tērpa informācijas centrā Kūrmājas prospektā varēs apgūt Jāņu sieru un pirts lotu siešanu. Siera siešanas meistarklasi vadīs siera meistars no Rucavas kultūra tāpas, biedrības Rucavas tradīcija klubs un saimnieču stingrā uzraudzībā taps divi tradicionālie aizliemie sieri – baltais un dzeltenais rolu. Izklausās garšīgi. Meistarklases noslēgumā dalībniekiem būs iespēja degustēt tapušos sierus un salīdzināt abu veidu garšas nianses. Pirts lotu siešanas meistarklases dalībnieki savukārt uzzinās par dažādu koku, sugu, slotu, iedarbību pirtī un to izmantošanas tradīcijām, kā arī izvēlēsies piemērotākos zārus un kā tos pareizi sastiet, mācīsies un sagatavot lietošanai. Meistarklasē būs iespēja ne tikai apgūt praktiskas iemaņas, bet arī iepazīt dienvidu Kurzemes kultūras mantojumu un saugriešu tradīcijas, kas no paudzes paudzē saglabājušās līdz mūsdienam. Bet šodien, no šodienas sākot līdz 24. Jūnijam, muzejā Rīgas jūgendstila centrs apskatāma aluskausu ekspres izstāde, kurā tiks eksponēti aluskausi no muzeja krājuma, un tur varēs izjust svētku noskaņu, kāda vairāk nekā pirms 100 gadiem valdījusi turīgu rīdzinieku mājokļos. Tāpat apmeklētāji varēs aplūkot 20. Gadsimta sākuma pastkartes ar vasaras saugriežu un jāņu tematiku, un tās atspoguļo savu laika mākslinieciskās tendences, simbolus un svētku tradīcijas, un īpašu svētku noskaņu radīs arī tradicionālais vasaras saugriežu noformējums ar bērzu mējām un ziedu kompozīcijām. Savukārt jūgendstilā fotosalona apmeklētājiem būs iespēja iemūžināt muzeja apmeklējumu fotogrāfijās, izmantojot nevien jūgendstila cepures, bet arī svētku atribūtus – ozolabu vainagus kungiem un ziedu vainagus dāmām. Nākamajā stundā, jo ceļojumā nākotnē, zināmā mērā turpināsim ceļot kultūrā, jo no 21. Līdz 24. Jūnijam notiek mūzikas, deju senču rituālu un meditācijas festivāls būtība, un par to mēs runāsim nākamajā stundā un sagaidīsim ciemos vienotā organizētājām Māsmu Pinteri, kur tad sīkāk viss pastāstīs mums.
0: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Nu, tas tiešām ir noslēpums, kāds būs Muzikālās bankas tops, ja klausās rīt sestdienā pulksten 12. Bet nu nav noslēpums, ka Interam Busulim ir jauna dziesma, kas tiek noguldīta un ir jau noguldīta Muzikālajā bankā. Tās nosākums pie Mārtiem Busulis un Ambaramenta orķestras. Un, lai arī Busulis nav Jānis, tomēr viņš arī savu vārdienu svinēs. Ar citu 1. jūlijā tur Talsos būs riktīgas Interu vārdienas svinēs.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Savukārt mūsu uz 2023. gadu sauc Migis Galinovskis uz 19. jūniju gadu. Kad viņa dziesma ar nosaukumu 25, tātad divi skaitļi un viens cipars 25, tika pievienota Latvijas Rādio 2, un tikai klausāmies.

Beşte tra meno tempo sin strada eccetera drizio na casignas. Nākamajā stundā tad jau mēs runāsim par to, kā jaunus, piemēram, svinēt festivālā būtību.

ar ziņām 4. Studijā Ģirds Auzāns. Augstākā tiesa nolēmusi atcelt Rīgas apgabaltiesas attaisnojošo spriedumu tādēvētajā otrajā digitālās televīzijas krimināllietā, kur apsūdzētas vairākas personas, tostarp bijušais satiksmes ministrs, tagadējais Rīgas domas deputāts Enars Šlesers no Latvijas pirmajā vietā, un bijušais premjers Andris Šķēle. Augstākās tiesas lēmums paredz lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā. Augstākā tiesa konstatējusi, ka apelācijas instances tiesa lietā esošos pierādījumus nav izvērtējusi atbilstoši krimināla procesa likumā noteiktajām prasībām, kas ir pamats sprieduma atcelšanai pilnībā. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija pēc Latvijas sabiedriskā mediju darbinieku iebildumu uzklausīšanas aicina iesaistītās puses panākt savstarpēju vienošanos par zīmolu Latvijas radio un Latvijas televīzija nākotni, norādot, ka pretējā gadījumā varētu tikt apsvērta arī zīmolu nostiprināšana likumā. Komisija šodien uzsvēra, ka būtiski rast risinājumu, kas vienlaiks nodrošinātu sabiedriskā mediju attīstību un saglabātu sabiedrībā nostiprinātās vērtības. Ukraina un ASV apspriež ideju par divpaka

0: Papju pamieru ar Krieviju tā vēsta britu žurnāls The Economist. Žurnāls ziņo, ka pašlaik atsākušās neoficiālas sarunas ar Krieviju un starp Ukrainu un ASV prezidenta Donalda Trumpa komandu tiek uzturēti regulāri kontakti. Viena no apspriestajām idejām ir divpakāpju pamieru noslēgšana, vispirms ierobežojot karadarbību 50 līdz 70 km platā zonā appus frontes līnijai un pēc tam noslēdzot plašāku vienošanos. ASV prezidents Donalds Trumps pēc G7 samita Francijā ir mainījis savu viedokli par karu Ukrainā, tā paziņojis Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Un, kā norādīja Macrons, Trumps ieradies domājot, ka Ukraina zaudē, taču mainīja savu viedokli un arī redzēja, ka Krievija nepilda savas saistības. Šajā G7 samitā notika attieksmes maiņa, tā Macrons. Turpinājumā par citām aktualitātēm. Eiropas cilvēktiesība tiesa ir atzinusi Azerbaidžānu par vainīgu spīdzināšanas aizliegumu pārkāpumā lietā, kas saistīta ar armēņu karavīru no Kalnu Karabaks, kurš tika nogalināts 2016. Gadā aprīlī tur notikušo bruņoto sadursmu laikā. Tiesa savā spriedumā norādīja, ka Azerbaidžānā nav ievērojis Eiropas cilvēktiesību konvencijas normas, kas aizsargā personas tiesības uz dzīvību un liedz spīdzināšanu vai necilvēcīgu izturēšanos. Stāsta Rustums Šukurovs.
1: Sūdzību Eiropas cilvēktiesību tiesā iesniedza bojā gājušā vārdā neminētā karavīra vecāki un māsa. Karavīrs dienēja neatzītās Kalnu Karabahas Republikas bruņotajos spēkos. Saskaņā ar neatzītās republikas varas iestāžu veiktās izmeklēšanas secinājumiem un Armēnijas tiesu medicīnas eksperta atzinumu, karavīrs guva smagus ievainojumus pēc tam, kad viņa transportlīdzeklis nonāca Azerbaidžānas spēku Lazdā. Lietas materiālos norādīts, ka viņam vēl dzīvam esot, tika amputētas rokas un nocirsta galva. Saskaņā ar tiesas spriedumu Azerbaidžānai uzlikts pienākums, kā morālā kaitējuma atlīdzību izmaksāt 60 tūkstošus eiro karavīra vecākiem un 30 tūkstošus eiro viņa māsai.
0: Ceļu satiksmes drošības direkcija šajās Jāņu svētku dienās rīko satiksmes drošības kampaņu pret braukšanu reibumā. Reide notiks līdz 25. jūnijam un īpašu uzmanību pievērsīs braukšanai reibumā. Šopēc pusdienu dodoties prom no Rīgas jārēķinās ar intensīvu satiksmi pie Rīgā un tradicionālajiem pirmsjāņu sastrēgumiem. Autovadītājiem jāieplāno vairāk laika ceļā. Bet Latvijā turpina samazināties Jāņu un Līgu skaits. Nākamnedēļ vārda dienu svinēs 43171 Jānis, tas ir par 922 mazāk nekā pērn, bet vārda dienu svinēs 9525 Līgas, un tas ir par 54 Līgām mazāk nekā pērn. Izskan ziņas 4. Rīgā šobrīd 23 grādi, ziemeļvējš 4 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāms diezgan mākoņēns laiks, vietām arī īslaicīga līs, dažvieta bieza migla. Bet vairāk par gaidāmo laiku svētku brīvdienās stāsta Toms Bricis.
2: Garās svētku brīvdienas būs ar siltu, brīžiem pat karstu un sutīgu laiku. Sestdiena paies bez lietus, svētdien gan daudziet gaidāmas pērkona lietas gāzes. Temperatūra abās dienās ap 23-28 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē vietām vēsāks ap 20 grādiem. Pirmdiena un līgo diena lielākoties saulaina un arī bez lietus. Karstums nedaudz mazināsies, temperatūra 20-25 grādi un pašreizējās prognozes rāda, ka Jāņu naktī lielākajā Latvijas daļā nelīs, minimālā temperatūra 10-15 grādi, Jāņu dienā gan daudziet lietus un pērkona negaiss kļūs arī mazliet vēsāks.
3: Latvijas Radio 2. 20. jūnijā vasaras saulgriežu noskaņās Rundāles pils muzejs aicina uz dārza svētkiem visi ziedi izziedēja. Ziedu krāšņums, koncerti, iluzionists, radošās darbnīcas, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Izzini saulgriežu tradīcijas, pin vainagus un baudi svētku atmosfēru. Dārza svētku noslēgumā Raimonda Tigula koncerts Lec saulīte. Tiekamies Rundāles pils dārzā 20. jūnijā. Latvijas Radio 2 ceļojums.

0: Prāta vētra gribēja būt rokstārs. Nu, kurš tad negrib būt par rokstāru, vai ne? 9:04 šodien 19. jūnijas ceļojums turpinās arī šajā nākamajā un vēl aiznākamajā stundā. Par prātu vētru runāja tieši pēc mēneša viņa Liepājas koncerts 18. Ja nemaldos, tas īstais datums bija 18. jūlijā, bet pagaidām esam jūnijā un ceļojam nākotnē un nākotnē, kas gan cits vienīgi un tikai visiem prātā Jāņa un arī par kādu brīnišķīgu tādu songriežas pat varētu teikt festivālu tūlīt mēs arī runāsim.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Ceļojumā nākotnē, kas pat tūlītā nākotnē jau būs pēc pāris dienām. Lāsma Pinter pie mums ir ieradusies speciāli no Itālijas atlidojusi. Sveika, Lāsma! Čau.
2: Čau, sveicināt visiem. Tā sanāka no Itālijas jau.
0: Tas nozīmē, ka Itālija... Paņem tuvāk bišķīgi mikrofonu, pavilku to. Tas nozīmē, ka Itālijā nesvin Jāņas vai kā tur ir Itālijā?
2: Nē, Itālijā svin Jāņas, protams, bet nu jau 11. Gadu pēc kārtas šeit notiek brīnišķīgs festivāls būtība, kuru dēļ es esmu gatava braukt uz Latviju.
0: Katru gadu, tātad Jāņu laikā tu esi šeit Latvijā?
2: Jā, pēdējos gadus jā.
0: Un festivāls ir tāds, ka, kurā, acīm redzot, piedalās dažādi žānru mākslinieku, un tur nav tā kā, mēs tikko par rokstāru klausījāmies dziesmu, tur ir mazliet cita veida mūzika arī, ne tikai mūzika.
2: Jā, festivāls būtība, kas notiek vasaras augriežos katru gadu, nu jau 11. Gadu, ir tāds īpašs festivāls, es pat teiktu, transformējuši notikums, tāda svētka kopā būšana, kur uzstājās ne tikai Latvijas mūziķi, bet arī pasaules mēroga mūziķi. No dažādām pasaules valstīm.
0: Kāpēc kaut kā man liekas, ka es par to neesmu neko dzirdējis jau 11 gadus, bet izrādās, ka...
2: Nu redz, beidzot arī Latvijas Radio 2 varēs to uzzināt baiba un izbaudīt, ja kāds vēlās.
0: Jā. Bet es saprotu, ka īstenībā ir jau sava auditorija, savu publiku šim festivālam, un jūs, protams, priecēties vienmēr ir jauni nāk klāt, un ap 1000 vienmēr ir to skatītāji.
2: Jā, nu jau pēdējos gadus esam sasnieguši nepiln 1000, jā, un arī publika ir starptautiska, ne tikai mūziķi un pasniedz bet arī publika ir starptautiski, viņi brauc no dažādām pasaules valstīm. Jā, tas notiek gan latviešu valodā, gan angļu valodā. Vienmēr ar tulkiem.
0: Ja nav noslēpums, kurā vietā tas notiek?
2: Tas notiek Daugavas krastā, ārkārtīgi skaistā vietā pie dabas atpūtas kompleksā Ķeguma Puduri.
0: Ja tas ir tāds atpūtas komp-

0: Liekas, tas nozīmē, ka tas ir, ka, ja, un cik dienu garumā jāatvis?
1: Jā, tātad no 21. Līdz 24. Jūnijam četras pilnas dienas notiek šis festivāls.
0: Naktis arī vēl
1: tiek. Jā, protams, tās taču ir salgriežu naktis, noteikti jā. Arī naktis, jā.
0: Un tas nozīmē, ka tur arī viss ar to gulēšanu, ar visu ar teltis būvē, viss sabrauc ar kaut kādiem kemperiem.
1: Jā, ir dažādi, var gan ar teltiņām, gan mums ir glempingi, ko mūsu mājaslapā būtībafestivāl.com var apskatīties visu pilnu informāciju. Un ko es gribu pieminēt, ka šis ir tāds īpašs festivāls, jo tas ir festivāls bērniem arī ar ģimenēm, nevis bērniem, bet tā kā ģimenēm ar bērniem un bezalkoholiskais, pilnīgi bezalkoholiskais festivāls un bērniem ir atsevišķa programma un šī programma viņiem visiem ir par brīvu.
0: Tātad tas nozīmē, ja kāds grib jāņos baudīt alu, tad var ņemt līdz bezalkoholisku alu.
1: Nu jā, vai arī neņemt, jo tāpat tās tur ir daudz dažādi gardumi, kas izrādās ir tik daudz, ko var baudīt arī bez
0: alu. Labi, tā, nu kā jau latviešu, tad mēs par ēšanu izrunājam, bet tā programma, tā festivāla, tā nosaukums būtība, tad tā festivāla būtība mums ir jāizstāst.
1: Festivāla būtība, tur ir daudz mūzikas, daudz dejas, daudz dažādas prakses, meditācijas, pašizziņas, tā kā izzināšana, izaugsme, labsajūtu lietas, mūsu pašu amatnieku tirdziņi un dažādi, kā jau es minēju, mūziķi. Piemēram, mums ir tāds mūsu pašu koncerts, atklāšanas koncerts būtu mūsu pašu Rāma Riti. Ja, vai kas mums ļoti īpaši arī šogad Vestard Šimkus ir piekritis mums sniegt tādu koncertu, kas būs unikāls, jo šis koncerts būs tāds, ka viņš dzīms tur pat uz vietas šeit un tagad. Tas ir tāda improvizēta meditatīva mūzika.
0: Ja tur būs arī flīģelis vai kāds cits tausti instruments?
1: jā, nu, protams, viņš ir pianists, jā, tādā ziņā, jā.
0: Bet vispār tie mūziķi, labi, tu vēl man sauc, Reinis Jaunais mums ir zināms, un Mārtiņš Miļevskis, kurš nesen bija Latvijas Radio 2 studijas, šī tiešanī laikā viesojās.
1: Jā.
0: Bet ir ļoti daudz pasaules mūziķu no daudzām valstīm un no tālienes.
1: Jā, tā ir, piemēram, pasaulē zināms mūziķis Kailaš Kokopelli, kas vadīs arī uguns rituālu, viņš ar balsi strādā, ar indiāņu flautu, vai, piemēram, ir tāds Moze, kas ir viens no vadošajiem ekstātiskās dejas dīdžejiem pasaulē patreiz, arī šīs puses mūsu festivālā.
0: Nu, vēl kādu mēs varam tādu nosaukt?
1: Piemēram, mums būs no Argentīnas grupa La Foresteria, kas arī ir ārkārtīgi skaisti un dziļa grupa, tāda nu, dziļa mūzika un interesanti.
0: Nu, īstenībā tas dalībnieks sastāvs ir milzīgi liels. Es pat
1: gan
0: visu,
1: gan mūzika, gan dejas.
0: Teātris arī.
1: Jā, mums būs arī improvizācijas teātra apmācības pie Jāņa Skuteļa. Mums būs apzinātības meistarglases pie Anša Stabīnga. Mums uguns rituāla laikā spēlēs, kā jau tu minēji, Mārtiņš Miļevskis kopā ar Inesi Kozuliņu. Un būs arī no Lietuvas Petras šamanis. Bet mūsu galvenais šamanis, kā mēs viņu saucam, bet viņš ir multi-instrumentālists un transudēja pasākuma vadītājs visā Eiropā. Viņš ir Rišī, kas ar mums ir bijis kopā jau no pašiem pesvā pirmsākumiem. Un viņš atkal vadīs neaizmirstams transudējas ar acīm ciet, ka cilvēks var izdejot sevi mūzikā.
0: Bet es tā iedomājos, ka droši vien, kad visai brīva tā atmosfēra ir un ka tur nav obligāti visiem jāsēž un jāskatās tie koncerti un jauku jāskiem pie skatavus, ka var, ka kurā brīdī tu vēlies, tu var pieslēgties skatu vai un skatīties un dejot vai vienkārši kaut kur savā teltī vai pie telts kaut ko meditēt.
1: Jā, tur tā lieta un īstenībā tāpēc arī man ārkārtīgi ļoti patīk šis festivāls. Tur tā vide, tā apkārtne, tie cilvēki, kas tur ir tā, tie smaidi un nepiespiestība. Tu var darīt, ko tu vēlies, tu var iet uz koncertu, jo paralēli ir vairākas programmas kopā. Tu var iet uz koncertu, tu var iet vienkārši pie Daugavas, tu var iet uz masāžu, tu var iet uz tirdziņu, tu var iet uz dejām, tu var iet apgūt kaut ko, iepazīties ar dažādām praksēm. Ir ļoti liela tāda izvēle.
0: Galvenais, ka tas viss ir dabā notiek.
1: Jā.
0: Un vēl otrs galvenais ir tas, ka sinoptiķi ir solījuši, ka labs laiks būs šodien.
1: O jā, mēs darīsim visu, lai tas tā būtu.
0: Nu šodien jau redzam, ka jau šodien saulīt un pietiekoši silts, ja ne pat kars. Un tātad šis festivāls sākās 21. jūnijā, tas ir vasaras saugriešu saule, es zinu, ka 21. jūnijā lec 4:29 no rīta. Cikos sākās festivāls?
1: Nu, mums sāks tā, ka mums no 2 ir reģistrācija, un tad sākās ātrā atklāšanas koncerta un vispārējā, bet ir jābrauc uz 2, lai paspētu visi sanākt kopā, savienoties, un tad aiziet uz tādu atklāšanas rituālu.
0: Un cikos

0: Jūs metat ārā 24.
1: jūnijā? 24. mums ir noslēga ceremonija pūkstens 4. 4. pēcpusdienā.
0: Ā, vakarā, tad var tomēr bišķiņ pagulēt pēc tās negulētās nāks, varbūt tā vēl tā mazliet tik pirms tālā ceļa, vai ne, tad pagulēt. Un tas nozīmē, jā, ka, bet ir iespējams tā, ka uz vienu dienu tikai aizbrauc
1: jā,
0: kāds?
1: Ā, jā, arī ir iespējams, jā. Un to, kā es minēju, var redzēt mūsu mājaslapā būtībafestivāl.com, var arī uz vienu dienu, var uz divām dienām, tā kā apskatiet programmu, iepazīstieties, atbrauciet, ārkārtīgi skaists un tāds pilnīgi savādāks manā sajūtā.
0: Jā, skaisti. Nu tā, Lāzma Pintere šobrīd pie mums studijā, un tagad jau droši vien traucas savos festivāla organizēšanas darbos vien no festivāla būtību organizētājiem. Lāzma, paldies, ka izbrīvēja laiku un atskrēja pie mums šeit uz studiju.
1: Paldies, sirsnīgs, un aicinam visus pievienoties mums.
0: O, lai skaisti ir šie saulgriežu svētki, skaisti Jāņu, lai saulīte mūs tikpat ļoti lutina šajos svētkos, tikpat ļoti kā Itālijā.
1: Lai to, paldies.
0: Un mēs turpinām, tad ar vienu, tu teici, Rāmi Riti, jums uzstāsies tieši sākumā, jau.
1: Jā, atklāšanas koncertā.
0: Jā, tad Rāmi Riti šobrīd arī Latvijas Radio 2.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.

0: Bet 4 minūtēm pulkstenā pus 5 drīz jau mēs ielidosim dažādos novados, lai jūs zinātu, kas tur ir aktuāls un drīz arī būs novadu jaunumu un ceļojums novados. Turpinām ar kaut ko līgo noskaņas.
1: Līgo noskaņas. Latvijas Radio 2.
0: Un tā maz drusīdījos līgo noskaņās. Grupa Jubilāri.

0: Iemzies, paslietošanas obligāti konsultēties ar ģimenes draugu.
1: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
2: Sveicināts studijā Ģerts Auzāns. Pašvaldībām turpmākajos gados vairāk jāinformē iedzīvotāji par līdzdalības budžetu. Tas secināts domnīcas providus pētījumā, kurā analizēta līdzdalības budžetu un iedzīvotāju padomu ieviešana. Pētījums atklāja, ka līdzdalības budžeta programmā pašvaldības piedalījušās ļoti atšķirīgā intensitātē. Dati rāda vismaz trīs atšķirīgus līdzdalības budžeta darbības modeļus. Pirmais ir augstas mobilizācijas un augstas konkurences modelis, piemēram, Aizkraukles un Saldus novadā, kur bija augsta balsošanas aktivitāte un augsts balsu slieksnes atbalstītajiem projektiem. Otrais ir augsta projektu piedāvājuma, bet ierobežotas finansēšanas modelis, piemēram, Gulbenē, Valmierā un Daugavpilī, kur līdz balsojumam nonāca samērā daudz projektu, bet finansējums ļāva atbalstīt tikai nelielu daļu. Trešais ir zemas balsošanas aktivitātes modelis, kur līdzdalības budžets vēl nav kļuvis par plaši izmantot iedzīvotāju iesaistas instrumentu. Šajā grupā, kā piemēra minēti, Salaspils, Dienvidkurzemes novads un Rēzekne. Dažās pašvaldībās projekti tika atbalstīti ar ļoti mazu balsu skaitu. Mārupē viens no atbalstītajiem projektiem saņēma tikai 40 balsis, lai gan tā izmaksas bija 15 tūkstoši eiro. Arī Salaspilī un Līvānos zemākais atbalsta slieksnis bija salīdzinoši zems. Un tas nenozīmē, ka šie projekti nav vajadzīgi, taču rada jautājums par to, cik plaša sabiedrības daļa faktiski piedalās lēmumā par pašvaldības līdzību.

0: līdzekļu izlietojumu, tā norāda pētījuma veicēja Providus. Liepājas pašvaldība aicina iedzīvotājus nebarot kaijas, vārnas un citus savvaļas putenus pie daudzdzīvokļu namiem, pagalmos pie atkritumu konteineriem arī no balkoniem un logiem. Iedzīvotāji aicināti arī rūpīgi aizvērt atkritumu konteineru vākus, lai mazinātu putniem pieejamos barības avotus pilsētvidē. Novērots, ka daļa iedzīvotāji regulāri baro putenus, izmetot maizi un citus pārtikas produktus pagalmos, zālienos vai pa logiem, un pašvaldība atgādina, ka pārtikas produktu un pārtikas atlieku izmešana ārpus tiem paredzētām atkritumu savākšanas vietām, neatkarīgi no nolūka, to starp putenu piebarošanai ir uzskatām par atkritumu izmešanu vidē, nepiemērotā vietā. Un par šādu rīcību pašvaldības amatpersonas var sākt administratīvā pārkāpuma procesu. Limbažos, Skultē un Bīriņos ar rēsmām cīnīsies pret Spānijas kailgliemežiem. Ņemot vērā Spānijas kailgliemežu aktivitātes pieaugumu tuvākajās dienās, Limbažos Lielazara ielā un pie gājēju celiņas starp Pludmalu un basēnu, Jūras ielas kapos, kompostēšanas laukumā Tīrumielā, zaļajā dzelzceļā pie pilsētas robežas arī Skultē Pagastielā un Spilvas projektā un Bīriņos pilsēlā, tiks lietotas limacīda vitrola GB granulas, kuru aktīvā viela dzels pirofosfāts nonākot augstnē pārveidojas par augu barības vielām dzels un fosfātu. Šis preparāts ir vidē draudzīgāks un nerāda risku cilvēkiem, mājdzīvniekiem un citiem dzīvniekiem, bet efektīvi iedarbojas uz kailgliemežiem. Teritorijās, kurās izkaisīs granulas, pašvaldības soli izvietot brīdinājuma zīmes un lūdz neaiztikt granulas un sargāt tās no bērniem. Valmierā vēl līdz rītdienai norisināsies Latvijas jaunatnes 10. Olimpiāde. Sacensībās pārstāvētas 7 valsts pilsētas un 34 novadi. Sacensības norisināsies 28 sporta veidos. Galvenās norises vietas – Daliņa stadions, arī Valmieras olimpiskais centrs, bet daļu sacensību paredzēts aizvadīt arī citviet novadā, tos starp Burtniekos un Kocēnos. Latvijas jaunatnes olimpiādes rīkotāja pilsēta 2028. Gada vasarā būs Jūrmala. Savukārt 2029. Gadā nolemts atjaunot vēsturisko Latvijas olimpiādes tradīciju, rīkojot šo pasākumu Rīgā. Tas šodien nolemts Latvijas olimpiskās komitejas izpildu komitejas sēdē. Iepriekšējā Latvijas olimpiāde norisinājās 2016. Gadā Valmierā. Kopš tā laika šāda mēroga sporta notikuma organizēšanā bija iestājies pārtraukums. Ceļu satiksmes drošības direkcija šajās Jāņu svētku dienās rīko satiksmes drošības kampaņu pret braukšanu reibumā. Valsts policijas rieģiešanas pārvaldes priekšnieks Jūris Jančevskis Latvijas televīzijā stāstīja, ka reidi notiks līdz 25. jūnijam. Īpašu uzmanību pievērsīs vairākām ar drošu braukšanu saistītām lietām, bet braukšana reibumā ir viena no vislielākajām problēmām ar traģiskākajām sekām.
1: Pēdējo 3 gadu laikā kopējais skaits ir samazinājies, bet diemžēl tomēr dominē šis stiprais reibums, kas mums rada bažīgi uz šo vadītāju skaits reizturēts visvairāk. Arī šajos svētkos mēs tomēr aicinam būt atbildīgiem arī līdzbraucējus, kopā svinētājus, pasažierus noteikti par to runāt laicīgi, kurš tad sēdīsies pēc stūras braucot pēc svētkiem, un noteikti nekautrēties runāt un tādā labā gaisotnē tomēr pārliecināt šo vadītāju, lai viņš šādā stāvoklī, kad nevar sēsties pēc stūras, lai to nedara. Arī Jāņos un ikdienā lielākais pārkāpums skaits ir ātrumpārkāpumi. Tie ir gandrīz puse no visiem fiksētajiem pārkāpumiem ikdienā, un parasti arī šajās Jāņu brīvdienās diezgan liels skaits ir tieši ātrumpārkāpēji, ko fiksēja policijas darbinieki.
0: Un šo pēcpusdienu dodoties prom no Rīgas jārēķinās ar intensīvu satiksmi pie Rīgā un ar tradicionālajiem pirmsjāņu sastrēgumiem. Autovadītājiem vajadzētu plānot papildu laiku ceļam, nu vai arī izvēlēties braukt tad, kad satiksme ir mazāk intensīva.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi
1: un izklaidējuši. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās!
3: Protams, obligāti visi klausās.

0: Savies naktā.
1: Viss latviskākais radio pasaulē. Pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio.
0: Bet jau vien klausāmies kādu fantastisku ieskaņojumu, jā, tāds dzīvais izpildījums, tas bija Baltijai saulē, kur daudzi pazīstami mūziķi, tā skaitā arī Latvijas Rādio 2 dažkolēģi piedalās. Dzirdēsim arī Margarita Vilcā.

un dziļi, dziļi, dzīlē briest šai ciltī tēva sētā. Un nemanāmi nobriest nakts visīsākā no visām. Nāk Agnes senais uguns, Dievs teic, cilts mēs neizdzisām. Cilts te mēs esam, te kur

Par debes ziediem un te, kur tēva sēkla skrien starp saulēktiem un rietiem, un te, kur trīsreiz godus svin.

vist i matei tēvam Jānišam i katrai savai govī un tek

0: ziņām 5. studijā Ģerca Uzāns. Eiropas Savienības valstu līderi Briselē turpina diskutēt par to, kādam būtu jāizskatās nākamajam bloka daudzgada budžetam, kas būs spēkā no 28. līdz 34. gadam. Šis ir tikai saruna sākums un gala lēmumu varētu pieņemt neagrākā gada beigās. Tādēļ tagad iezīmējas valstu pozīcijas un veidojas alianses. Baltijas valstīm ir īpaši būtiski saņemt papildu atbalstu austrumu pierobežas reģionu stiprināšanai. Sarunas raksturo premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
1: Mēs tomēr esam tie, kas tur robežu, kas aizsardzību aizsargā visu Eiropas Savienību. Mēs tērējam no savu budžeta 5% aizsardzībai, ne jau tikai mums, bet visai Eiropai. Tāpēc mēs nevaram ar vāju ekonomiku būt stipri aizsardzībā. Un tas ir galvenais uzsvars uz to, ka būtu jābūt speciālam režīmam. Kā tas izskatītos, tas ir jautājums no diskusijām, bet palikt pie tā prot un vēl galvenais ir lauksaimniecība.
0: Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien nosūtīs Saeimai otrreizējai caurlūkošanai imigrācijas likumu. Vēstulē Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai no Zaļo un Zemnieku Savienības valsts prezidents atzīmē, ka izskatīšanai Saeimas sēdē trešajā lasījumā tika iesniegti 158 priekšlikumi. Gan tādi, kas likumprojektu precizēja tehniski, gan tādi, kas veidoja principiāli jaunu tiesisko regulējumu, to starp par ārzemnieku tiesībām pieprasīt termiņu uzturēšanās atļauju, ja ir veikts likumā paredzētais ieguldījums Latvijas ekonomikā. Valsts prezidenta ieskatā šajā jomā iezīmējas vairāk aspekti, kurus Saeimai būtu vēlreiz jāapsver. Augstākā tiesa nolēma atcelt Rīgas apgabaltiesas attaisnojošo spriedumu tā dēvētajā

0: Otrajā digitālās televīzijas krimināla lietā, kur apsūdzēts vairākas personas, to starp bijušais satiksmes ministrs, tagadējais Rīgas domas deputāts Ainars Šlesers no Latvijas pirmajā vietā un bijušais premjers Andris Šķēle. Augstākā tiesa konstatēja, ka apelācijas instances tiesā lietā sošos pierādījumus nav izvērtējusi atbilstoši krimināla procesa likumā noteiktajām prasībām, kas ir pamats sprieduma atcelšanai pilnībā. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija pēc Latvijas sabiedriskā mediju darbinieku iebildumu uzklausīšanas aicina iesaistītās puses panākt savstarpēju vienošanos par zīmolu nākotni, norādot, ka pretie gadījumā varētu apsvērt arī zīmolu nostiprināšanu likumā. Komisijas vadītāja Ines Lībiņa-Egner no jaunās vienotības uzsvēra, ka būtiski rast risinājumu, kas vienlaikus nodrošinātu sabiedriskā mediju attīstību un saglabātu sabiedrībā nostiprinātās vērtības.
1: Un jāteic, ka mēs tiešām uzklausot katra izteiktos apsvērumus viedokli, secinājām kā deputāti, ka ir bijusi tiešām liela savstarpēja saspīlēta nesadarbošanās, ja tā varētu teikt, un šobrīd šie lēmumi ļoti pārsteidzīgi kaut kādā ziņā ir bijuši dzīti uz priekšu ar baru, nevis ar to, ka tie būtu izdiskutēti un savstarpēji akceptēti. Un tieši tādēļ komisija šodien tikai uzklausot šos viedokļus norādīja, ka mēs saredzam, ka ir jāturpina vēl joprojām dialogs pirms lēmuma pieņemšanas.
0: Polija neatzīs Eiropas lēmumus par drošības jautājumiem un attiecībām ar Krieviju, ja tie būs pieņemti bez Varšavas iesaists. Tā paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Viņš šādu nostāju pauda Eiropas Savienības līderiem samitā Briselē. Jau vēstīts, ka Eiropas Savienības līderi ar dalītām jūtām reaģējuši uz Eiropadomes prezidenta Antonio Koštas mēģinājumu atvērt diplomātiskos kanālus ar Krieviju. Vairāk līderi kritizējuši Koštas rīcību, jo viņš nebija par to informējis visas dalībvalstis. Lietuva pastiprina uzraudzību uz robežas ar Latviju, lai ierobežot nelegālo sekundāro migrāciju, tā šodien paziņoja Lietuvas iekšlietu ministrija. Bet Rīgas vidū doma laukumā visu dienu tradicionālais zāļu tirgus vēl nekas nav beidzies, vēl vismaz pāris stundu var paspēt izbaudīt tirgus gaisotni, turpina tirgus rīkotāja Kitīra Iekstiņa.
2: Būs gan brāga tirgošanās, gan forša skatuves programma. Finālā, kā jau mums ir ierasts, pulkstens 6:00 aicinu visus uz ballīti. Noslēgums ir pulkstens 7:00 vakarā. Esmu vienmēr pateicīga tirgotājiem, kas mums ir uzticīgi. Šogad pieteicās ļoti daudz tie cilvēki, kuri jau tiešām jau tirgo 10, 15, 20, un daži pat ir tie, kas ir tiešām no pašiem pirmsākumiem piedalījušies, kā arī vienmēr atrodas arī jauni amatnieki ar kādu jaunu interesantu preci, tā kā noteikti atradīsiet arī kādu pārsteigumu šeit. Šogad ir vairāk kā 260 tirgotāji.
0: Izskan ziņas 5:00. Rīgas centrā 22 grādi, ziemeļu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm. Naktī Latvijā daļai mākoņēns, nakts sākumā vietām īslaicīgs lietus, dažu vietu veidosies bieza migla. Lēns vējš 9-14 grādi rītdienā, pārsvarās sauss un saulains.
3: Latvijas radio 2 Latvijas radio 2 Ceļojums

0: pa pirmo Rīgu.
1: Ei, turpinām baudīt Latvijas radio 2, turpinām baudīt latviešu mūziku un baudīt šo kopā būšanu un Jāņu laiku, kad viss zied, viss plaukst, viss smaržo. Visi ir priecīgi, tā gribas cerēt un tādas gaišas domas. Visiem nāk prātā vēl jau vairāk tieši tāpēc, ka brīvdienas ir klāt. Un daudziem no jums būs gara šīs brīvdienas. Un liekas, nekad nebeigsies, bet pēkšņi tās beigsies. Tomēr nākamajā nedēļā kaut kādu tur ap vidu, gandrīz var teikt. Visa šīs brīvdienas, protams, arī ar jums kopā, gan dienās, gan naktīs Latvijas Radio 2, mēģināsim uzturēt to noskaņojumu foršu ar latviešu mūziku, lai fonā jums skan jūs balītēm pasākumiem. Bet tad pie uguns, kura aptrūkstās pašiem, ko dziedāt, droši varat slēgt mūsu Latvijas Radio 2 un klausīties mūsu piedāvātās dziesmas un esmu pārliecināti, ka jūs nejutīsieties vīlušies, jo gal galā ar latviešu mūziku visā pasaulē un, protams, arī Latvijā 9 minūtes pār 5. Ar futbolu kaut kur tur Amerikas pusē daudzās valstīs. Futbols noteikti būs arī uzmanības centrā sportziņās un daudz, kas arī vēl citi šajā stundā apmēram ap pussešiem.
2: Kur braucam?
1: O, jā! 2931222 īziņās varat ziņot, kur jūs braucat, varbūt kaut kāds sastrēgumu korķi, kaut kas tāds, kas pārējiem arī jādara zināms. Gan WhatsAppā, gan īziņās, tātad 2931222.

0: Ceturksni pāri pieciem. Man liekas, ka šodien nekas nevar būt par vēlu, jo tik daudz tās brīvdienas un neko īsti nevar nokavēt, un tāpēc nav ko tā arī pārāk trakot un steigties. Te mums raksta, dodamies uz Rīgu. O, uz Rīgu! Nu jā, var braukt uz Rīgu arī vēl Doma laukumā, tas zāļa tirdziņš un vēl viss kaut kas, man liekas, Rīgā foršs notiek. Automašīnas traumi no Rīgas ir ļoti intensīva, lai visiem lustīgi, bet prātīgi Līgo svētki ar Latvijas Radio 2 dziesmām. Tā mums rakstāja, ja? Tā, kas mums te vēl? O, labdien, mīļais un dziedzmātais Radio 2, patīk man Līgo dziesmas, bet nu jau sāk apnikt. Tā mums raksta Kaija. Nu, kaut kā mēs centāmies šogad mazliet sabalansēt un netik daudz spēlēt tās Līgo dziesmas. Es nezinu, ceru, ka mums sanāk arī pa vidu arī viss kaut kas cits. Un ar citu gribu teikt, ka arī tajā Jāņu naktī būs viss kaut kādas dziesmas. Un arī dažas mūsu klausītāji ieteiktās dziesmas arī klausītāju līgošana. Tā kā pa bišķiņam parādīsies kaut kur ētrā. Tā kā mēģināsim tā, lai nekas neapnīk. Un kā ja saka, gaidu, ka tas pasākums beigsies, man patīk izbaudīt katru dienu, un sieru un alu var baudīt arī ziemā. Nē, ziemā ir jāatpakt piparkūkus un jādzer karsts vīns. Labi, vispār bez alkohola varam iztikt. Un lai visiem veselība tā mūs raksta, kā ja paldies, arī pārējie var pievienoties 293 122 22.
1: Latvijas Radio 2.

0: Kā grib, sapni atnāk, mīlestība noklāstā un projām zib.
1: Itīt matu strāļi vaļi, un pa sapņu vēl kaut kas. Mīlestība sadī zaļa, oh, oh, oh, un tavs sapnis nav aiz mazs.

viss būs kārtībā. Tas nekas, ka mums pazuda atmiņa. Un tas kauns beidzot jāmet ārā. Ja tu netici mums, tad paim malā. Mēs no tums esam atkarīgi. Es esmu tūsā, ja man tas ir izdevīgi. Es vairs nejūtu prieku svētkos, bet padaru cilvēku bēdas priekos. Pārstāj iznīcināt pats sevi. Katru dienu domāju tikai par tevi. Nevar

0: Protams, ka viss būs kārtībā. Te turpinās mums braucēji raksta, labrien, braucam pie mazdēla. Svinēt Rīgas Tehniskās universitātes izlaidumu. Klausāmies mīļo Radio 2. Paldies par ziņu un sveiciens mazdēlam. Tas tiešām ir tāds ļoti, ļoti nozīmīgs notikums. Un te mums atkal savukārt raksta, līgo dziesmu nevar būt par daudz. Lūkā. Pagrīz rāda 5 un 22 minūtes, laimīgi visu ceļu, kas brauc, šobrīd vēl viena dziesma, kas nav līgo dziesma.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

0: Alo, Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma ociņas?
1: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līguma ociņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģē ugunīgā Gunta un Negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgo klāt un atkal svētki būs!
1: Klausieties līguma ociņas Latvijas Radio mobīlajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājaslapā! Līgo noskaņas Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šopēcpusdienas stāsta Māris Pērks. Pasaules kausa futbolā šovakar turpināsies ar nākamajiem četriem mačiem. 10. vakarā spēli iesāks ASV un Austrālija. Gan amerikāņi, gan austrālieši uzvarēja savos pirmajos mačos, un šovakar uzvarētāji jau nodrošinās vietu nākamajā kārtā. Vienos naktī Skotijas izlase un viņu populārie fāni turpinās ar spēli Bostonā pret Maroku. Pusčetros no rīta Brazīlija spēlēs pret Haiti, savukārt 6. no rīta San Francisco sāksies noslēdzošā dienas spēle starp Turciju un Paragvaju. Pie pirmās uzvaras pasaules kausos savas valsts futbola vēsturē agri no rīta tika Kanāda, kas pārliecinoši ar 6-0 sagrāva Kataru. Kanādiešiem hat-trik jeb 3 vārtu gūmi Jonathana Davida rēķinā. Smagas traumas dēļ Kanādas izlase gan zaudējusi Ismailu Konē. Futbolistam vienā no epizodēm pēc pretinieka izklupiena tika salausta kāja, un traumas brīdi fiksēja arī laukuma malā esošie TV mikrofoni. Viņam jau veikta operācija, bet atlapšana prasīs vairākus mēnešus. Agri no rīta Meksika ar 1-0 uzvarēja Dienvidkoreju, un meksikāņi jau kā pirmie garantējuši vietu turnīri nākamajā kārtā. Daudz notikumu arī ārpus pasaules kausa futbolā, un Eiropas vadošie futbola klubi jau domā par jauno sezonu. Anglijas premjerlīgas klubs Liverpoola cenšas vienoties ar Vācijas klubu Leipcigas Red Bull par 19 gadus vecā Cote d'Ivoire's izlases uzbrucēja Jana Diomandē pāreju. Liverpoolas piedāvājums nu jau tuvojas 100 miljoniem eiro, taču Leipciga to joprojām noraida. Izskan ziņas, ka vācu klubs par futbolista pāreju vēlas saņemt ap 130 miljoniem eiro. Latvijas nacionālā vīriešu telpa futbola izlase šodien izlozē noskaidroja, ka 2028. Gada pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra pamatkārtā būs jāspēlē pret Čehiju un Azerbaidžānu. Kvalifikācijas spēles telpa futbolistiem sāksies rudenī. Latvijas jaunatnes olimpiādes rīkotāja pilsēta 2028. Gada vasarā būs Jūrmala, bet 2029. Gadā nolemts atjaunot vēsturisko Latvijas olimpiādes tradīciju, rīkojot šo pasākumu Rīgā. Par to lēmusi Latvijas olimpiskā komiteja. Iepriekšējā Latvijas olimpiāde norisinājās nu jau tālajā 2016. Gadā Valmierā, bet kopš tā laika šāds pasākums nav noticis. Šobrīd Valmierā risinās jaunatnes olimpiāde, tajā sacinšoties vairāk nekā 3,500 jauno sportistu no Latvijas. Latvijas volejbola izlases šovakar turpinās Eiropas līgas sacensības un iesāks pēdējo spēļu logu. Kā pirmā šodien spēlēs sieviešu volejbola izlase, kas jau 6. Vakarā Tallinā iesāks maču pret mājiniecēm Igauniju. Abas komandas maijā aizvadīja pārbaudes mačus, Latvijas volejbolistiem izcīnot uzvaras pret ziemeļu kaimiņieniem. 8. Vakarā laukumā dosies arī vīriešu izlase, kas Norvēģijā tiksies ar mājiniekiem Norvēģijas volejbolistiem. Abām Latvijas izlasēm gan vairs nav cerību sasniegt Eiropas līgas fināla sacensības, tāpēc šie būs noslēdzošie mači vasaras pirmajā cēlienā. Pēc šīm spēlēm volejbolas ir dosies atvaļinājumā, lai jūlija otrajā pusē jau uzsāktu gatavošanos Eiropas čempionāta fināla turnīriem. Volejbola šovakar tiešraidē pārraidīs Latvijas televīzijas 7. Kanāls, bet man par sportu šodien tas arī viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz

frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Nu, nekādas blējas mēs lielās nedarīsim, mazliet arī palasīsim, ko klausītāji mums raksta. Mums prasa tā, kāpēc kaut kur jāmeklē līgo muciņas, kāpēc neskan par radio. Nu jā, tā ir tāda specifiska mūzika, mazliet arī tās nerātnās un tās senās, tur ugunīgā gunta un forgāns un viss pārējais. Un varbūt kā arī, nu, savukārt citiem klausītājiem gribētos kaut ko citu dzirdēt, un kaut ko jaunāku un kaut ko šī brīža un tautiskāku. Un tāpēc tās līgo muciņas, tie, kas grib dzirdēt, un ar tiem nerātnajiem tekstiem, tie var mierīgi klausīties, arī meklēt internetā, gan mājaslapā, gan arī mūsu aplikācijā. Tā, kas mums te vēl ir? Mums ir vēl jautājums šāds. Labdien, skiet lūdzu, kas izpildīja tikko dziesmu pirms sporta ziņā mums. Inga raksta, un pirms sporta ziņā mums skanēja Lindas Lī dziesma. Lindas Līna dziesma Līgo. Man liekas arī ļoti skaisti. Brīnišķīgi balss viņa ir, vai ne? Turpinām Laima Vaikula un Jānis Stība.
1: Laimīgu ceļu. Latvijas Radio 2.
0: Sveiciens visiem autobraucējiem.

0: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. līdz 12.
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio.
3: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
4: Nu, tagad pa dziesmām mums liek jautājumu, kas dziedāja īsta bija Jāņu nakts. Tas ir pēc 100 gadiem piesbāgā. Zeļi to dziedāja. Pēc 16 minūtēm 6.

0: skaistākās līgo dziesmas Latvijas Radio 2.
1: Mēs 3 minūtēm pulkstis rāda 6, drīz jau nākās ziņas un nākamajā stundā turpināsim ar ceļojumu. Gāzēt un gasēt, tā teikt.

0: Sveicināts studijā Ģirds Auzāns. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien nosūtīja Saeimai otrreizējai caurlūkošanai imigrācijas likumu. Valsts prezidents norāda, ka izskatīšanai Saeimas sēdē trešajā lasījumā iesniegti gan tādi priekšlikumi, kas likumprojektu precizē tehniski, gan tādi, kas veido principiāli jaunu tiesisko regulējumu, tostarp par ārzemnieku tiesībām pieprasīt termiņu uzturēšanās atļauju, ja veic likumā paredzētos ieguldījumus Latvijas ekonomikā. Valsts prezidenta ieskatās šajā jomā iezīmējis vairāki aspekti, kurus Saeimai būtu vēlreiz jāapsver. Eiropas Savienības valstu līderi Briselē turpina diskutēt par to, kādam būtu jāizskatās nākamajam bloka daudzgadu budžetam, kas būs spēkā no 28. Līdz 34. Gadam. Šis ir tikai sarunu sākums, un gala lēmums varētu tikt pieņemts neagrākā gada beigās. Tagad iezīmējas valstu pozīcijas un veidojas alianses. Baltijas valstīm ir īpaši būtiski saņemt papildu atbalstu austrumpierobežas reģionu stiprināšanai. Sarunas raksturo premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
1: Mēs tomēr esam tie, kas tur robežu, kas aizsardzību aizsargā visu Eiropas Savienību. Mēs tērējam no savu budžeta 5% aizsardzībai ne jau tikai mums, bet visai Eiropai. Tāpēc mēs nevaram ar vāju ekonomiku būt stipri aizsardzībā. Un tas ir galvenais uzsvars uz to, ka būtu jābūt speciālam režīmam. Kā tas izskatītos, tas ir jautājums no diskusijām, bet palikt pie tā prot un vēl galvenais ir lauksaimniecība.
0: Izraela un Irānas atbalstītā teroristu grupējuma Hezbollah pārstāvi vienojušies par pamieru, tā šodien paziņoja ASV valdības avoti. Vienošanās starpnieki bija ASV, Irāna un Katara, un vienošanās stājusies spēkā pulksten 16. Gan pēc vietējā, gan Latvijas laika. Lietuva pastiprina uzraudzību uz robežas ar Latviju, lai ierobežotu nelegālo sekundāro migrāciju, tā šodien paziņoja Lietuvas iekšlietu ministrija. Lietuva intensīvāk izmantos novērošanas tehnoloģijas un pastiprināti patrulēs gar robežzonām, transporta mezgliem un pasažieru transporta maršrutiem, arī lidostās un jūras ostās. Lietuvas iekšlietu ministrija uzsver, ka tas nenozīmē robežu kontroles atjaunošanu. Starp Nacionālo veselības dienestu un Vidzemes slimnīcu vēl aizvien turpinās sarunas par iespējamiem risinājumiem Valkas steidzamās medicīniskās palīdzības punkta turpmākai darbībai. Līdz ar to šodien tas Valkā pēdējo dienu darbojas līdzšinējā formātā, tā skaidro Nacionālajā veselības dienestā. Dienestā norāda, ka no rītdienas līdz brīdim, kad tiks panākta vienošanās, iedzīvotāji medicīnisko palīdzību varēs saņemt ģimenes ārstu praksēs. Par rīcības saslimšanas gadījumā un nepieciešamiem turpmākajiem soļiem var zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni. Dzīvībai kritiskos gadījumos jāzvana 113. Rīgā šodien turpinās dažādi ielīgošanas pasākumi visu dienas garumā Doma laukumā Zāļu tirgus. Šobrīd kultūras centra mazā ģilda dārzā sākas pasākums, kur arī varēs mācīties līgotnes. Pie kultūras centra Imanta pēc stundas būs vasaras salgriežu svinības. Bet Augšdaugavas novada medumu parks šovakar no 9:00 pārtaps par salgriežu sajūtu un piedzīvojumu vietu. Stāsta Augšdaugavas novada kultūras centra vārpa vadītāja Kristīna Saulīte.
2: Kad tu sajūti dabu, sevi sadzirdi, mūziku īpašās skaņās meditēt ezera krastā, būs iespēja gan dzirdēt instrumentu didžeridū, gan klausīties trīs balsu meditācijas, gan izbaudīt tradicionālos rituālus pie ugunskura ar folkloras kopu, gan amatieru teātra izrāde, papardes zieda burvība būs redzama, pirts baudīšana, sausais pēriens, parastais pēriens, zāļu paklāji, vainagi un noslēgumā romantiska, maģiska pelde medumu ezerā.
0: Bet Nacionālā kinocentra portāls Films LV rīko Jāņu festivālu. Tas ritēs līdz 28. Jūnijam un būs skatām Latvijas komponistu jubilejām veltīta 10 filmu izlase. Izskan ziņas 6. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 22 grādi, ziemeļvējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm un gaisa relatīvais mitrums 55%. Naktī tās sākumā dažviet īslaicīgs lietus, bet rīt gan saulēns un silts, vairākstās Toms Bricis.
3: Garās svētku brīvdienas būs ar siltu, brīžiem pat karstu un sutīgu laiku. Sestdiena paies bez lietus, svētdien gan daudziet gaidāmas pērkonlietas gazes. Temperatūra abās dienās ap 23-28 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē vietām vēsāks ap 20 grādiem. Pirmdiena un līgo diena lielākoties saulaina un arī bez lietus. Karstums nedaudz mazināsies, temperatūra 20-25 grādi un pašreizējās prognozes rāda, ka Jāņu naktī lielākajā Latvijas daļā nelīs, minimālā temperatūra 10-15 grādi, Jāņu dienā gan daudziet lietus un pērkona negaiss kļūs arī mazliet vēsāks.
4: Latvijas radio 2.
5: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji. Arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļ.
6: Lai skan, lai līgo, lai zied un dzied. Priecīgus Jāņus novēl Latvijas sabiedriskais medijs.
4: Latvijas Radio 2 Ceļojums.

0: Jā, tieši arī ozola, protams, ka šobrīd šajā laikā ir tādi koku kārāļi. 11 minūtes pār 6 ceļojums vēl šajā stundā studijā Baiba. Nākamajās divās jau naktsāķis, bet mēs tiekamies vasaras saugriežos. Gan garākajā dienā, nākamajā reizē, tas būs jau svētdien, 15:00 latviešiem pasaulē, un arī tad jau mēs tādās jāņu noskaņās būsim. Par to nedaudz vēlāk izstāstīšu, bet tā, ko mums te raksta klausītāji? Labdien, esmu ceļā meklējot gailenes. Izbraucu jau 2 mēžus, bet nevienas gailenes, tā Vita raksta. Nu, kā tie lieti bija, bet tie laikam nebija tie īstie sēņu lieti, tie bija kaut kādi citādāki lieti, kas te līja. Un tā kā Jāņos nebūs gailenes, ko baudīt, būs jāēd siers un pīrāgi. Tad mums vēl te raksta par tām līgo dziesmām, jāskan tikai līgo dziesmām, vienreiz gadā mums šie latviešu tradicionālie svētki, lai atskaņot šīs līgo svētku dziesmas. Nu, tiešām mums ir milzīgi bagātīgi fonoteika, un kad tad tās vēl spēlēs, ja ne tagad vai ne? Diezgan daudz ir pārklausītas cita veida pop un roka skandētās. Vēl ne visiem tādi iespēdzi ir detlīgo muciņas, to mums raksta Ruta no Talsiem. Nu, bet, nu jā... Nu, tiem, kam nav tie podziņa telefoni, bet ir nu, tie citu veidi telefoni, kas to daudziem tagad ir, tur var ielādēt arī to aplikāciju un klausīties caur aplikāciju. Un internets arī tajos telefonos, tā kā, nu, jāmēģina kaut kā. Tad Jūrģis raksta, Čāviņa Baiba, lai visiem paši jauka nedēļas nogala un garas brīvdienas un paši mājās. Un arī tautiešiem tālumā Jūrģis raksta, tautiešiem tālumā gan ir tikai rīt parīt brīvdienas un viņiem ir jāņo jānosvīnē šajā nedēļas nogalē, jo viņiem, nu, neko citur nav tās jāņu brīvdienas tā kā mums Latvijā. Neko nevar darīt, vai ne?
1: Laimīgu ceļu. Latvijas Radio 2.
0: Mums te vēl piebilst gailenes jau ir, un jau mērcīte ir bijusi Aivim, izrādās.

0: Puxa, sim, né, filhão?
1: Vai, Lola, porra, viņa.
2: Labāk uzdziedāsim. Līsmāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paule dziesmiņa. Māte.
4: Māt, atkal logā zvaigzne spulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visām pūdelēm par korķi.

0: skaties dēls. Ne tavs tēvs kādreiz ganīja govs.
1: Te ir manā dzimtenē, interesanti man kā vēsturniecei.
2: Jā,
1: šis... Smilšainais krāsts.
0: Baigie karpati.
2: Šīs pērles no limuzīna Jāņaknas krāsā, nu, protams, arī Jāņaknas iedomājumi. Arī bez šīs filmas limuzīns Jāņaknas krāsā klasika. Fantastiska filma, kur noteikti var skatīties un skatīties un skatīties vēl tikai. Šogad, diemžēl, pirmo reizi skatīsimies bez Jāņa Streiča.
3: Jāņu laiks Latvijas Radio 2.

0: Ja kādam radās jautājums, kā šo dziesmu izpilda, tad var teikt, ka tas ir Daumans Kalniņš pagājušā gada jūnijā Latvijas Rādio 230. Jubilejas koncertā Dzintara koncertā, lai Daumans Kalniņš kopā ar radio Big Band un, protams, arī ar pāris citiem zēniem.
1: Mani sauc Attis Auzāns, un jūs klausāties Latvijas Rādio 2.

dziesmas dzimtajā valodā. Un kur nu bez Eulikas zemiņu lauka? 6:33.

Nu, tā kā šķiet, ka nekādu multipaku no multivitamīniem nevajadzētu, jo īstenībā multivitamīni visur dabā sastopami. Zemenēs jau pirmajās Latvijas ķiršos un arī visādos garšīgos dārziņos, tomātos, gurķīšos. Oh, viss kaut kas ir un jāņem arī droši, ka visādi gardumi jau sapirkti un vēl tiks sapirkti dažni dažādos tirdziņos, ne tikai doma laukumā.

0: Bez 11 minūtēm Fokus rādā 7. Studijā bija Aiba. Es arī būšu slotās brīva, kā vienu vietu uz briežu. Bet īstenībā, jā, brīvdienas, kā nu kuram tās ir, mēs tiekamies svētdien latviešiem pasaulē, tieši vasaras saugriežos, 5. pēcpusdienā un kopā ar Jāni Mārtiņu Zandbergu. Mēs iesvinēsim un ielīgosim Jāņus. Viņš ir slavenās Mārtiņa dziesmu grāmatas, kas nenormāli piekrišana izpelnījās visā pasaulē un Latvijā. Sastādītājs un idejas autors un izdevējs ar Mārtiņu mēs iepazīsimies tātad latviešiem pasaulē un vēl dosimies uz saulaino Spāniju pie...
1: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.
0: Nē, mēs tur nesagaidīsim Jāņus pie Danas Tāglis, kur rīko Latvijas kultūras dienas jūlija sākumā, bet mēs tur gan sagaidīsim jūliju arī Latvijas Radio 2, tā kā būs interesants svētdien 5. Tiekamies pēc Latvijas laika, un tad jau 23. Jau pa dienu. Atā!

0: Ziņas 7. vakarā studijā Negars Rudenbergs. Augstākā tiesa lēmusi atcelt Rīgas apgabaltiesas attaisnojušo spriedumu tā dēvētajā otrajā digitālās televīzijas krimināllietā, kur apsūdzētas vairākas personas, tostarp bijušais satiksmes ministrs, tagadējais Rīgas domas deputāts Ainārs Šlesers no Latvijas pirmajā vietā un bijušais premjers Andris Šķēli. Augstākās tiesas lēmums paredz lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā. Augstākā tiesa konstatējusi, ka apelācijas instances tiesa lietā esošos pierādījumus nav izvērtējusi atbilstoši krimināla procesa likumā noteiktajām prasībām, kas esot pamats sprieduma atcelšanai pilnībā. Gatavojoties Rīgas Austrumu slimnīcas Latvijas onkoloģijas centra pārbūvei noslēdzies nozīmīgs posms. Uz līdzās esošo stacionāru Gaļazars pārcelta pēdējā no onkoloģijas centra nodaļā hematoloģijas nodaļa. Kopumā pārceltas 22 nodaļas. Pēc slimnīcas vadības teiktā tā notikusi iekļaujoties noteiktajos termiņos. Par to, ka nu ārsti var strādāt daudz estētiski tīkamākās telpās nesot diskusiju, tiesa atsevišķas problēmas pārcelšanās sagādājusi, piemēram, onkoloģijas klīnikā, kur veic krūts, ginekoloģisko un abdominālo audzēju operācijas vēsta, rindas uz operācijām kļūšas garākas. Klīnikas vadītājs Armands Sīviņš par pagaidu pārcelšanos uz Gaļazaru teic, tik skaistās telpās viņš nekad nav strādājis, tomēr esot mīnus, tās nav pietiekami plašas. Esot jācenšas visu saplānot.
1: Mums ir pa maz to telpu, pa maz personāla, nu kaut kā cīnamies, ja mums ir grūtāk ar intensīvo terapiju. Tāpēc, ka ja mums tur bija stabilas gultas, vakus operāciju blokam, intensīvās terapijas nodaļa, un tur mums bija savas gultas, vismaz kaut kāds 8 pacientus, līdz 10 mēs varējām ielikt. Tagad mums tā nav, jo mums nav tādu konkrētu mūsu gultu intensīvās terapijas nodaļā, mums tur jāpiesaka tikai tādiem smagiem pacientiem. Nu, tagad, ja salīdzinu ar to, kas tur bija, tad ir nu, nedēļa 10 dienas garāks. No slimnīcas vadības puses cenšas palīdzēt, jā, valde, bet ne visi procesi tik vienkārši iet, kā gribētos realitātē.
0: Citur pasaulē Izraela un Irānas atbalstītā teroristu grupējuma Hizbullah pārstāvju vienojušies par pamieru, tā vēsta ASV valdības avoti. Iepriekš Izraela veikusi jaunus uzbrukumus Libānai, nogalinot 21 cilvēku un apdraudot ASV un Irānas vienošanos par uguns pārtraukšanu. Šodien Izraels dienvidos notikušajās sadursmēs starp Izraels un Teherānas atbalstītā teroristu grupējuma Hizbullah spēkiem bojā gājuši arī 4 Izraels karavīri, informē Izraels mediji. Šodien atcelta Šveicē plānotā ASV un Irānas amatpersonu tikšanās, neoficiāli skanējis, ka šī tikšanās atcelta tieši šo uzbrukuma dēļ. Irānas parlamenta spīkers un galvenais sarunu vedējs Mohammads Bagers Galibavs šodien paziņojis, ka sarunas ar Savienotajām valstīm notiks ievērojot Teherānas noteiktās sarkanās līnijas. Galibavs teikto citē Irānas oficiālā ziņu aģentūra IRNA. Viņš arī draudējis atbildēt ienaidniekam ar spēku, ja tas pārkāpšot robežas. Un vēl vecerīgā doma laukumā mūzikas un deju pavadībā šodien jau 29. reizi noticis tradicionālais zāļu tirgus, kurā 260

0: 10 amatnieki, mairažotāji, kā arī citi tirgotāji no visas Latvijas. Visas dienas garumā šodien pārdevuši gardumus un darinājumus Jāņu zāles un arī daudz ko citu. Tirdziņu apmeklēja arī Latvijas radio.
1: Ir atvaļinājuma diena, un šis jau ir mūsu, nezinu, jau ceturtais, tā kā jāietur tās tradīcijas katru gadu pēc kādā jānāk zaļa tirdziņa.
2: Šodien dabūju šito sieriņu, kas man saistās ar bērnības garšu, ka tad bija tādi paši rīvējām, kad vecā mamma iemācīja to lietu, tā kā dabūjam zaļo sieriņu.
3: Man liekas, ka ļoti priecīgi, arī daudz ārzemnieku ir. Man patīk ļoti pārdot, un es pamanīju, ja es uzsmaidu, tad man arī atpakaļ uzsmaidu, un es nezinu, ir jauki cilvēki.
4: Zaļa tirgus ir, manuprāt, viens no skaistākajiem pasākumiem, nu, tādiem gada tirgiem, kas notiek Rīgā.
0: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 21 grāds lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 767 mm, relatīvais gaisa mitrums 60%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks, nakts sākumā dažviet īslaicīgs lietus. Vietām veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem, lēns vējš, gaisa temperatūra 9-14 grādi. Rīt būs lielākoties saulains un sauss laiks, arī lēns vējš, gaisa temperatūra 23-28. Grādi. Un arī Rīgā tuvākajā dinnaktī gaidāms lielākoties skaidrs un sauss laiks. Arī pūtīs lēns vējš gan naktī, gan arī dienā. Gaisa temperatūra naktī 13-15, rītdienā 26-28 grādi.
5: Latvijas radio 2.
6: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Vai sākumai? Jā, jā, jā. Informatīvi, informatīvi, interesanti, interesanti, izklaidējoši, izklaidējoši, tīkams katru, nē, jā, spiedzgalds un...
7: Man nepatika tas augstais tonis!
6: Man vajag tādu toni! Muzikāli, muzikāli, tīkams katru gaumei! Un bez mērķēšanas!
7: Naktsāķis!
8: Labs vakars jūs mājās, vai arī droši var teikt laba diena jūs mājās, jo gada īsākā nakts gandrīz jau klāta arī tev, Aivi.
9: Jā, Edgar, pievienošos laba diena, lai arī autovadītājiem, lai labi ripo pasažieriem, lai patīkam braukšanu uz to tālo, varbūt netik tālo, varbūt jau gluži tuvo gala mērķi, kur tad pavadīsiet visas lielās brīvdienas, esat veiksmīgi lielpilsētas sastrēgums, tā kā pārdzīvojuši, un tagad patīkam braukšanu, iebraukšanu kādā degvielas uzpildes stacijā, pa ceļam Jāņu zāļu lasīšanu, es esmu pārliecināts, ka tajās vietās, kur aug, tur mašīnas ir piestājuši, un ja tā ir, starp citu uzrakstiet mums, kur esat novērojuši šādu dabas parādību 29312222, bet droši arī rakstiet, es jau uzreiz aizteicos priekšā.
8: Labi, labi, jā, jā.
9: Aizteicos priekšā visam uzrakstiet, uz kuru pusi braucam, tad līgot, vienalga kādi plāni. Lieliem kungiem liena plāna. Šodien ir tāds īsti rakstāmais, es domāju, tā iemesla dēļ, ka beidzot par darbu, ja nav jādomā, jādomā tikai par atpūtu. Kā droši 29312222 no jebkuras vietas pasaulē, jebkāda informācija, nu to, ko ēterā mēs varam nolasīt, kas ienāk prātā labā noskaņojumā rakstīt.
8: Un tad jau arī mājaslapu nosauc.
9: LR2.lv.
8: Redz, kur labi. Bet drīz Aivis arī atgādinās, kā braukt šoferīšiem un kā uzvesties pasažieriem.
9: Tikko jau izstāstīju. Šoferi vada, pasažieri raksta mums.
8: Es gan te vairāk domāju par to, pie kura naudas maksas.
9: Ja
8: ir kas pārkāpts. Es to vairāk domāju.
9: Par to domāju. Ten, jā. Jā, labi.
8: Vēl jums būs jāizdomā, kā latviski labāk skanētu grupas alarmas nosaukums. Nu, te nu paši dzirdat, ka ir liela problēma. Stāstīsim arī par kādu interesantu vietu Latvijā. Par pagastu.
9: Nu, pieķersimies ganklāt.
8: Mēs vēl smelsimies iedvesmu no seniem avotiem un arī dziesmu kauju būs. Un aktīvā sāķēšanās, kā jau Aivis teica, ar klausītāju visā pasaulē. Vēl mums ir arī tiešā ētera tālrunis, tas arī jau tagad ir pierakstāms 67211318. Naktsāķis, lai jau skan!
6: Naktsāķis!

0: Nakts čia dziesmu kauja.
1: Nu, protams, būs arī šajā vakarā jums, mums jāpalīdz. Nu, tad noskaidrosim, kur dziesmu noklausīties šajā raidījumā, kur atslēgt uz nākamo dziesmu, raidījumu kā otro dziesmu. Mums ierasti trīs varianti. Nu, tad sākam ar tiem variantiem, pēc tam pārējo paskaidrosim, ja kāds vēl nezina. Labvēlīgais tips – džins ar toniku. Džins.

0: Lūk, es gribu paskaidrot, kāda ir tāda dziesma šajā reizē.
1: Obligāti.
0: Viss, kas dziesmu nosaukumos ir piepildāms garajās brīvdienās. Nu, tā tad. Mundruma dzēriens, dažne dažāds, pēc jūsu izvēles. Zivis, nu to arī obligāti vajag, jo nu, pie ūdeņiem taču līgojam.
1: Un par
0: cauro lietas ar katram gadījumam. Ja nu noderēs.
1: Nu, jo lietas sargs var būt caurs, bet nu, daļai tomēr aizturēt.
0: Nē, tur jau vajag to momentu. Tu esi paņēmis līdz, lietus nebūs.
1: Ā, jā.
0: Lai iet tas caurais.
1: Jā, sagatavojies kāda starpība. Tur jā, kaut kādi ribas tikai no lietas
0: jā,
1: sarga.
0: Jā, tieši tā, kātiņu.
1: Un kāda drāviņa
0: pret klāta. Pret klāta spiesties.
1: Arī, jā, nu tā kā labi. Un balsojums. 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. Halo.
2: Sveiciens piekdienā.
0: Sveiki.
2: Tā, nu par labvēlīgo tipu, džins un toniks.
0: Būs jāsaka, kāpēc?
2: Nu, tā, nu, labvēlīgais tips tie ir labvēlīgie čaļi, zin kā, nu.
0: Ar labām dziesmām.
1: Nu jā, vienkārši labvēlīgs, un tas ir labi par kaķi un par suni. Halo, lūdzu.
3: Labs to, kas jūs domāju.
1: Labs vakars.
3: Akal vajag simts.
0: Kas bija?
3: Un tad jau būs labvēlīgais tips, ja, protams.
0: Aha. Nu, un kādēļ?
3: Nu, uz Jāņiem jau par aliņu vairāk jā. Labāk, bet džins ar toniku arī derēs.
1: Nu, man kaķis sauc, jā, un sunim vārds ir džins. Tur dziesmi jau par sunim kaķi vispār.

0: No tā ir tā. Dzejnieks ir izdomājis. Halo, lūdzu.
1: Sveicināti.
0: Sveicināti.
1: Nu, mēs arī par to labvēlīgo tiku.
0: Kaķi un suni, jā.
1: Un tikai tāpēc, tas bija pirmais dzēriens, kas savā dzīvē pagaršoja.
0: Skaidrs. Nu, redz, kā viss tiek sagrozīts. Nu, labi, lai tur vai kā, dzīvē visādi ceļi. Halo.
2: Turpinām. Labu vakaru.
3: Labu vakaru. Ko jūs? Mēs pirmo dziesmu par labvēlīgo tipu.
2: Jo?
3: Jo es pagājušajā nedēļā biju uz Ainažiem, tur bija pieci atsvēki, un viņi uzstājās, viņiem bija koncerts.
2: Nu, un bija labi?
3: Bija ļoti labi.
2: Un tautas arī daudz bija?
3: Nu, sakarā ar lietu bija pamats, bet noskaidrojies laiks, te jau bija sanāca cilvēki.
2: Nu, tad jau jauki, tad varēja tuvāk skatavai tikt.
3: Tieši tā.
2: Nu, brīnišķīgi, paldies par balsojumu.
0: Varam turpināt. Labi, lūdzu, 67211318. Halo.
4: Halo, labsakar.
2: Sveiki.
4: Jūs mājās un pārējās arī.
2: Lai notiek, dziesma.
4: Tā, es vēlētos nobalsot par pirmo dziesmu.
2: Arī jūs turpat, nu, kāpēc?
4: Kāpēc? Nu, kaut kas ir jāsaka pie piekdienas vakara un šādā reizē, kur tad bez labvēlīgā tīpa un bez Freda.
2: Jā, labi.
0: Varam turpināt. Zona ir daudz. Arī jūsu halo, lūdzu.
5: Labvakar.
0: Labs vakariņš.
5: Nu, mēs te ar šoferīti, kur braucam uz Aiviekstes pusi, nolēmām, ka mēs pat Džinu un Toniku. Tā ir mūsu jaunība, tie ir motokrosi, tie ir tusiņi, un tā ir pirmā kapsete, kas skanēja visos.
2: Rekā, vai jums tāls tas ceļš bija braucams?
0: Vēl?
5: Nu, kilometri 140.
2: Vai jums ir lietasargs līdz?
5: Lai... Nu, mēs nebaidamies no lietasarga.
2: Starp citu, jā, nu re, bars ir klātē, tā tad jūs vēl visa tā klāta varat arī kādu sveicināt. Kas jums prātā tāds sveicamais, kas nav līdzi braucis?
0: Pamēģiniet blakus braucošiem tagad sveicieni kādam citam nosūtīt.
5: Jā, nu, ko mēs varētu pasveicināt? Mēs gribam pasveicināt visus pazīstamos un kaimiņus un skolas biedrus Aiviekstē, kas ir Kalsnos pagastā, no Dviņu mācām.
2: Tad jau nosauciet savu vārdu, lai tad tā konkrētāk.
5: Viena no Dviņu mācām ir Māra un otra ir Ilze.
2: Nu, sveiciens ir aizskanējis.
0: Nu, brīnišķīgi, nu, skaisti. Nu, ko, tā mēs arī turpināsim vēl vairākas reizes šajā raidījumā. Bet Latvijas Radio 2 noteikti arī grib atgādināt.
2: Ka iepriekšā nedēļā bija dziesmu kauja.
0: Jā, un gaidām no jums arī ziņas 293-1-222-22. Rakstiet par jebko, bet to, ko ētrā mēs arī varam nolasīt.
6: 2-2-2. Kāds izskatījās otrs?
7: Es tam otram to ģīmni atceros. Viņam bija tāda mata, tāda paša tikai griežas.
6: Ko?
7: Mata griežas.
8: Naktsāķis.
9: Tātad mums darīšana ar grupu.
8: Jā, ar grupu, ko vada pieredzējis cilvēks.
2: Nu, un tad no aizvadītās nedēļas mums nenospēlēta palika vēja runa viss kārtībā. Ar 39% balsu skan šajā reizē.

0: Radio 2.
1: Tas nav rips, tas ir futbols.
2: Kur te gāja ugunskurs?
3: Zilais kambur. Aidien.
0: Aļo.
4: Ja kokaīns ir uzlūts mērā, ne?
0: Kas tur ir?
5: Tu sīt ārā man štepsies. Ej uz puru nodzeries.
6: Kas jauns pazalē?
4: Es. Muzekļu tīmekļa vietnē.
7: Kas tev iesprūda tur?
8: Šausmu autobus.
2: Un tas jau tāds parasts gadījums.
9: Kino papēdus, kas jau šodien
4: pedāls,
9: no
4: pedāls.
9: Kino.
7: Kas notiek?
10: Jālauž žogus tildiņi.
11: Latvijas.
12: No Latvijas Radio 2, tas un ko es gribēju teikt.
13: Bet pietiks, daudz nevajag.
14: Nu, ja runājam par daudzumu, tad vēlreiz atgādinām rakstīt ziņas, jo tās mums vajag tomēr daudz. 2 stundu garumā ik pa laikam lasīsim, jo interesantāk, jo ātrāk tās izlasīsim.
2: Tātad, ja ar ko mēs sākam?
14: Šķirojam. Mudīt pērkoņos mums visiem vēl, papardi, kas prātu bur, ugunskurs kurināt. Un līgo tā, lai tālu skan. Nu, paldies par labo vēlējumu un lasi tālāk.
2: Skaistu Jāņa Pušķi svētkos, mums viss notiek, pīrāgi, rosols, visiem, sveiciens laikam visiem svētkos arī.
14: Šo mēs izlaižam ar to nedaudz vēlāk, un tad tagad cīnos ar zāli. Dzimtenīte palīdz jāpaspēlē neaplīgo par Fredi atbilst noskaņojumā.
2: Nu, man patīk šī ziņa. Čau, alus ir norūdzis un saliec pa mucām, siesim pirmdien dziesmā par, nu tā, kas ir pirmā.
14: Pirmā, jā. Pagaidām par to tik vien balso braucam kompānijā pa Ošas upi ar laiviņām. Un subdēli klausāmies. Latvijas Rādē 2 lūdzu gan atskaņot dziesmu. Nu, nē.
2: Dziesmu, jā. Nu, mums tagad visi salicies jau. Kā jums ar upi un laiviņām un subdēli, tā mums ar dziesmām. Tā kā, bet, nu malači, nu šis ir īstais laiks, rīt būs vēl karstāk.
14: Nu,
2: ja rīt to pašu vēl turpināsiet darīt tā vacepā, kas rakstīts, jā.
14: Mērdzenē patīkami silts plus 22, laiks zvejai un pēc tam uz pīrti jauku vakar jums.
2: Kur tu to izlasīji?
14: To, kur es atvēru jau. Nu, ņem tālāk.
2: Ā, skaidrs vacbā, jā. Tā, la, nu, tā. Nu, mīlīšajā kota, nu, visas trīs dziesmas ir tik foršas kaimiņām. Džino ar toniks, notam zivis, kolēģi, grib uz balli. Kaudzen caura lietu, sataka, pat reiz kaimiņš tuvāk. Nu, tad, lai uzdrauja Fredis pirmā dziesmas, not samakšķerēs kolēģi, tiks uz ballīti, jo nelīst, lai dzīvo Radio 2!
14: Noreku jauka ziņa.
2: Lai.
14: Tā, pošu pagalmu, ravēju, pļauju, lai līgotāji man neaplīgo Santam, darbīgam.
2: Paldies, Santa, tā Ilze, labvakar! Kā jau pienākas, sasējam Jāņu sieru, vakariņām uzcepām asarīšas un gatavojamies rītdienas ielīgošanas pasākumam. Līgosim zvirgsde, krastā, zvirgsde ezera krastā, jā? Noprecizējam, lai pie viena var pacupēt, lai visiem jautru un droši svētki balsoja par pirmo dziesmu, raksta Ilze. Ja zvirgsde ezera krastā varbūt aigai sveicienu, tad nododiet.
14: Droši tad.
2: Nu, uzrakstiet, kā tur sanāk ar mūsu vēlmu par sveicienu saimniecei, vai arī par to, kur kas kā.
14: Nu, ziniet,
2: kāpēc?
14: Ja ieraudzīsiet vēzi īpašs sveiciens no naktsāķa.
2: Jā, tā kā tāda arī zina.
14: Tā, nu, paldies.
2: Turpināsim tieši tāpat, droši rakstiet. Jums ir kas rakstāms un 29312222. Tad šodien īpaši estras, es domāju, tās ziņas varētu droši sūtīt. Nu, tās, ko ētrā mēs varam nolasīt, protams.

0: pašam sevi.
1: Jā, tev ir kaut kas par mūsu vilni?
0: Ā, jā, par mūsu vilni ir. Jā,
1: to mēs noteikti gribam jau laicīgi zināt,
0: lai var plānot.
1: Jā, lai tajos steidzamojas darbiņos paspētu. Nu?
0: Tātad. Reku rīt raidījumā nošu atslēgas 17.5 minūtēs Daiga Mazversiete piedāvās lūkojot dziedātāju violniece folkloriste grupas Iļģi dibinātā Ilga Reizniece šomēnes nosvinējusi skaistu apaļu jubileju. Par dzīves gados mūzikā paveikto sarunu ar Ilgu ciklā nošu atslēga rīt un kopā ar viņu un Iļģiem arī šogad varēs līgot kur to uzzināsiet raidījumā, bet ja jūs zināt droši uzrakstiet mums tagad pastāstīsim, tāpēc ka nu, daudz arī cita par latviešiem tik miļiem jāņem un to tradīcijām, tas arī viss skanēs rīt raidījumā nošu atslēgas 17.5 minūtēs.
1: Tev tas viss?
0: Jepa!
1: Atgādinam arī to, ka līgo muciņas skan pilnā skaļumā. Ja ieslēdzat, tās ir iespējams noklausīties gan mūsu mājaslapē LR2.lv, gan arī lietotnē speciālā. Nu, tā kā, lūdzu,
0: vārds vēl
1: no rīta tagad. Līdz vakaram. Jā, bet tur, man liekas, ja es pareizi atceros, piedalās vēl viens bijušais kolēģis.
0: Paklausīsimies.
2: Starp citu zināji, ja Jāņu naktī, ka Jāņu naktī varot dabūt vēlu redzēt?
3: Nē, kas jādara?
2: Nu, redzēsi tad, ieplīks stāvot vārtu starpā.
3: Ē, šitas ir labs. Kas pliks stāvot?
0: Nu, Roberts Ošiņš saprot, ka tas ir.
1: Ja?
0: Kolēģi, ja mēs kļūdāmies, palabojiet. ko tur citu teikt?
1: Nu, velgu mēs atpazinām.
0: Jā, tā bija velga. Tas skaidrs. Tas nebija Andris vai Aiva.
1: vai Līga nav Līga.
0: vai Ines Ivona.
1: Klau, nu tad dziesma kārtējā.
0: Labi.
1: Šoreiz alarmas ar dziesmu Dum Dum.
0: Starp citu pagaidu, dum-dum, man kaut ko pēkšņi dum-dum atsīta, dum-dum atsīta pagaidu. Jā, kolēģis jau no dziesmu dum-dāla.
1: Ļoti līdzīgi. Tieši tas pats.
0: Sākums D-U, nu tur
1: alarmas bija pirmās.
0: Nē, nu labi.
1: Labi, kas ar tam alarmām? Nu, nav latviski. Almaras alarmas ir pašmāja mūzikas apvienība, kas atceraties 90. Gada beigās un 2000. Gadu sākumā piedalījās Latvijas popmūzikas un deju mūzikas dzīvē. Vārds alarmas ir spāņu valodas vārds un nozīmē trauksmes vai signalizācijas. Tas ir daudz skaitlī, tā tad nopietni, tā nav nekāda trauksmīte. Tur Mazi. Ir riktīgi, jā. Un tādēļ mans variants, zini, kāds jau ir? Es izdomāju pats savu
0: Labi, pagaidu,
1: grupai nosaukumu.
0: Tu tagad pataupīsi, jau, nē, tagad gribi teikt.
1: Bēgam!
0: Bēgam!
1: Nu, tur nu, kārtīgas trauksmes, un tad bēgam, un grupai starp citu, kāpēc nē, normāls nosaukums. Bēgam!
0: Bēgam, jā. Meiteņu grupu ar nozaukumu
1: Labi.
0: Bēgam.
1: Kamēr skanēs dziesma, kuras starp citu arī ļoti sen esat dzirdējuši, tikmēr rakstītā veidā sūtiet savu variantu latvisko grupai alarmas. Pēc tam tiešā ētrazvans 67211318.
4: Naktsāķis! Naktsāķis! Slinkum, slinkum! Laip mani vaļa! Ar interesi!

0: Chef.
1: Nu varējām atcerēties 90. gada beigu supergrupu Alarmās. Nu, un droši vien, kad mēs afišās šo nosaukumu tā arī vairs neredzēsim, visticamāk, ka šī grupa vairs neko jaunu neizdos un arī koncertus nerīkos, bet tas nekas. Turpmāk mēs savā starpā varēsim saukt latviski šo grupu ne Alarmas, bet savādāk 6721318. Labvakar!
2: Labvakar!
1: Kā sauksim?
2: Grupu? Varianti 3.
1: Aha!
2: Trauksme, jā. Astes gaisā vai 1-1-2?
1: Nē, astes gaisā labāk skan.
2: Nu, varētu tā būt, jā.
1: Un mēs saprotam, ka tur ir gan trauksme, gan viss tā kā vajag. Paldies.
2: Un tad visiem ir astes gaisā.
1: Jā, paldies.
3: Labi, paldies.
1: Labs variants. Šis ir pasvītrojums variants. Varbūt tad tiešām turpmāk. Astes gaisā,
3: nu labi. Bet mums bija uzrakstīts Edgara kaut kur, jau es pazaudēju.
1: Jā, 6721318.
3: Tas ir tālrunas jāzvaniem tieši ētrā.
1: Fikši krūmos.
3: Fikši.
1: Tā rakstīts. Tad zibens, tiešām trauksmi, jo visi taču tiešām baidās.
3: Nu, visi nebaidās.
1: Zibens, jā. Grupa Jampadracis. Lai notiek.
3: Ā, reki, grupa Alarmas bija piemirsus, varētu saukties alus rokās.
1: Kā tā?
3: Alus rokās.
1: Alus rokās?
3: Alus rokās. Interesants piemirs.
1: Tad ir laiks celties, arī no rakstītājas te redzu. Tu vēl redzi kaut ko rakstīt, un te ir jāmeklē, te ir par tām trijām lietām, kam atrod, vai ne? Ā, kikeregu Alarmas, vai arī otrs variants agrie.
3: Tā laiks celties mums bija jau, ja ir gada.
1: Alarmas. Ah, sapratu, kāpēc tā. Nu, tāpēc, kad uz pulksteņiem, kas ir svešā mēlē, alarma ir rakstīts. Jā,
3: jā.
1: Skaidrs modinātājs, jā.
3: Jā, modinātājas.
1: Jā, bet astes gaisā labāk skan.
3: Nu, labi.
1: Pagaidām tas ir topā. 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. Tad, nu, slēdzu iekšā mākslīgo. Jā,
3: ko tas saka? Tur jau vienmēr visā dabas brīnuma parādīsies.
1: Jā, ir gan labi, gan slikti. Pilnā panikā. Nu, ja ir, tad ir.
3: Un pilnā panikā. Uz skatavs aicinā un pilnā panikā, jā. Viss.
1: Neviena nav.
3: Un tā kā prasās teikuma turpinājums.
1: Nav. Pilnā panikā. Ai, viss.
3: Nē, tur jau viss vairs nē, pilnā panikā ir grupas nosaukums.
1: Nē, tu varētu piedalīties, nu jā?
3: Nē, es nevaru pie Alarmām būt.
1: Nu, vai mazums kā viesmākslinieks? Kā bekvokālists?
3: Bundzinieks.
1: Tagad saklausījās un iepriekšējie dalībnieki, es domās, ka nu vajag atkal muzicēt. Nu, un tad

0: Jā, alarmas mūs klausās, meitenes jā. Uzrakstiet. Nu, vienīgais, ko var piedāvāt, 293-1-22-22. Nu, vienkārši čau, jā, mēs jūs dzirdām un paraksts.
1: Mēs turpinām ar mākslīgā variantiem.
0: Jā.
1: Kaimiņi zvana. Tev jau atkal nepatika, kaimiņi tur izmantoti, jā?
0: Jā, kaimiņi sestā jūdzi un tagad tagad kaimiņi un jau sapratu, zvana.
1: Kur tā doma ir dziļa? Kaimiņi zvana, tā tad trauksme.
0: Ā, tādā ziņā. Nu, sākāt variet durvis, jūs mūs apuldinājāt, kā krimiņos parasti.
1: Tas ir viens variants, otrs variants ir jāpaspēja visu no galda novākt ikri. Meldē.
0: Ā, jā.
1: Nu, zin kā, iekšā.
0: Pirms vēr durvis līgotājiem. Līgo, jā. Galdi jāpat ir tīri.
1: Turpinu ar nosaukumu.
0: Jo
1: tad
0: nav
1: ir šāds. Kas nu būs?
0: Galvenais, ka teiks jautājums. Galvenais, tas ir tā kā pieteikums, nevis jautājums.
1: Tas nav jautājums.
0: Jā, tas ir pieteikums. Kas nu būs? Un citi domā, ka tas ir jautājums. Kā kas būs? Nu, tu daļu redzēsim, rādīsim, kas būs stāstiet.
1: Labi, cits variants. Šis neīpaši. Atkal sākās.
0: Atkal. Trešajā, ne, ceturtajā piegājienā, piemēram, ja grupas spēlē ceturtais piegājiens, un atkal jau saka, viss atkal jau sākās. Nu, varbūt nākamo grupu.
1: Tā, grupa, labs nosaukums, ar vienu vārdu, bļāviens. Nodar pie trauksmes.
0: Labi, nākamais.
1: Turiet mani.
0: Turiet mani.
1: Jā.
0: Neturi
1: tad ir variants tiek. Kaut kas līdzīgs, kā bļāvienam brēka.
0: Jo brēka maz villa.
1: Nē, nu pietiek ar brēku, nu grupai nosaukumā.
0: Baitas.
1: Kņāda vēl ir.
0: Kņāda.
1: Kņāda.
0: Kņūd. Kad tu esi dabā, pēc odiem un knišņiem ir kņudoņa.
1: Glābiet ausis. Tas grupai varētu nepatikties.
0: Aiziesim uz ballīti, tur spēlē forša grupa. Un tad aiziet un grupa spēlē, un tad vienīgā doma prātā nāk man.
1: Un tagad tad man ir variants, vai nu mēs ņem... Ā, re, kur vēl viens ir no mākslīgā. Un to es pasvītrošu, jo tad divi, no kuriem jāizvēlas. Tas, ko klausītāji ieteica astes gaisā, man ļoti labi patīk, kā tas skan.
0: Labi.
1: Un no mākslīgā interesants nosaukums ir trauksme biksēs.
0: Vai lai paliek astes gaisā.
1: Līdzīgi jau ir doma. Nu, nu ko, labi. Paldies, labi.
0: Paldies, turpinām.
2: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
3: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis.

0: kas to būtu domājis?
1: Šajā vakarā pirmā īpašā dziesma, kāda iespējams aizmirsta dueta izpildījumā. Tā kā pēdējo reizi tā ir dzirdēta 2009. Gada 23. Jūnijā, par to mēs nebrīnīsimies, klausīsimies gan. Inese un Kristofers, ir Līgo vakars.

0: Vasus kukua.
1: Nats sāķis. Vienā teikumā. Bla, bla, bla.
2: Un ir arī labi būt zinošiem, un tieši tādēļ īziņu maratons ir klāt.
3: Tā, skaties, ēšana pirms miega palielina murgu iespējamību, īpaši piena produktu.
2: Par cik procentiem?
3: Nu, palielina to jau pietiek.
2: Nu, ar 1% es varētu arī tam ar to piespiens ieriņu apēst.
3: Nu, dēļ, un tad atskaitīsies,
2: es kaut ko par citu. Attiecībā pret svaru, ja mēs tā rēķinam attiecībās, ja vīrieši sanāk spēcīgāk kā zirgi.
3: Oho!
2: Es esmu lepns.
3: Zinātnieki izpētījuši, ka uz mobilā telefona atrodas 10 reizes vairāk baktēriju nekā uz tualetes poras.
2: Jā. Tā, es par dzīvniekiem, mūsu mīluriem, kaķiem, ir 244 kauli, bet cik tad tev, Aivi, tu esi skaitījis? Izskaitījis savus kauliņus.
3: Vairāk.
2: 206, mazāk.
3: Ā, mazāk, jā.
2: Jā.
3: Ā, viss?
2: Jā.
3: Skaidrs, es domāju, tu vēl stāstīsi par saviem kauliem. Labi. Izrādās te jau no avatara koki zem zemes ir savienoti kopā. To varētu salīdzināt ar cilvēku nervu sistēmu un tā palīdz kokiem iegūt informāciju.

0: to, kas notiek apkārt.
1: Jā, tā runā, arī sēnēm tas pats esot.
0: Filmes.
1: Un ja mēs runājam par zemzemi, tad kurmis var izrakt līdz pat 92 metriem garu tuneli vienas nakts laikā.
2: Ko boli savus teļācis? Tevi runā.
3: Naktsāķis.
4: Tad štrunta deita troksnes jāsās.

0: Naktsāķa dziesmu kauja.
1: Nu, es esmu izskaitījis, šie būs otrā reize šajā raidījumā, kad mēs gaidīsim jūsu zvanus ar interesantiem stāstiem par dziesmas izvēli un kopā gaidīsim arī kādu baru, kas liks mūs, ne, tas ir jūs, kādu sveicināt. Vispirms par dziesmām, tas svarīgākais šajā reizē. Atskaņosim fragmentus, labvēlīgais tips, džins ar toniku.

0: Nu tad tagad tas brīdis ir balsojumam.
1: Ā, jā, 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8.
0: Labvakar.
2: Sveiki.
1: Sveiki.
2: Uzšaus pa otro.
0: Kāpēc?
1: Jā, kāpēc?
2: Patīk makšķerēt un jāstrad dziesmiņu.
0: Nu, protams, makšķiniekam šī dziesma starp citu jāzina no galvas. Ir. Un piedzirdājums ir ļoti vienkārši un patīkams. Pagaidiet, pagaidiet, jūs makšķerējat šobrīd?
2: Šobrīd nē, bet rīt no rīta dodamies.
0: Ļoti labi uz trīs dienām?
2: Nē, uz divām.
0: Arī labi, jā, un jā. Ko tad domājat noķert?
2: Medzivs līnš.
0: Labi, bet uz papardas pusi tad neraugieties, tur var sanākt, kad tad dzīves vairs nebūs prātā.
1: Tad līņa nebūs, jā. Tad būs...
0: līgas, vienas līgas.
1: Jā, varam turpināt 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8.
0: Nu tad
3: no? Labvakar, no, labvakar, kurš ir zēni.
0: Labvakar, paldies.
3: Nu, par Joniškānu. Nu, tad ir, jo parasti, ka braucam pa visu Latviju, pa šlāgeriem, lietus sargs ir līdzi, jo nevar zināt laika apstākļus.
0: Tieši tā, un kā tad parasti ir? Tad, kad ir līdzi, tad lietus nav, un kad nav līdzi, tad ir tomēr jāuznāk.
3: Nu,
0: man
3: kā,
0: tā ir sanāca pārsvarā.
3: Nekad neizmirsīšu pēdējo, kad bija muzikanti, ne, bet aktieri saiet lielu kodēju. Ikšķilē, jā. Tad tā izlījām, ka mēs ar draudzenu kleici pildīgi ar griešanu, jo lietas sargi nebija līdz un lija tā kā ārprātā.
0: Laimīgie muzikanti slapjās dejas.
1: Un kur tad tagad stūrējam?
3: Tagad stūrējam uz māju, pavadīju vecāko meitiņu uz Norvēģiju, zemens lasīt uz mēnesi. Un tagad stūrējam atpakaļ uz Talsiem.
1: Nu redz, cik labi. Paldies, sveiciens Talsiem, laimīgu ceļu un, protams, arī jauks līgo. Varam turpināt.
0: Labs stāsts bija.
1: Jā, smuki. Halo.
4: Halo.
1: Labvakar.
4: Sveicināti.
1: Sveicināti. Par kuru dziesmu balsosim?
4: Par labo līgo tipu.
1: Un kāpēc?
4: Tā ir viena no manam mīļākajām grupām.
1: Jā,
0: nu, tad jau skaidra lieta, kāpēc tā, jā.
1: Tur citu iemeslu nemaz nevajag, jūs jau visu pateicāt. Ļoti labi, varam turpināt.
0: Nu, tā arī darām, labvakar jums.
5: Labvakar, sveicies no Saulēnas Igaunijas.
0: Aha, tur saulē, jā? Nu, labi, labi. Jā. Sāksim ar dziesmu, pēc tam jau tālāk nokļūsim.
5: Jā, protams, par labvēlīgo tipu. Redzies, labi pazīstu, es biju kādreiz uz vaiz numaru viens raidījumu piedalies.
0: Tā, labi pazīstu. Šajā brīdī mums ausis ir spicas, un mēs gribam dzirdēt.
1: Bet klausuli savādāk pakustenēt, jo jūs ļoti lielā vatējā esat pašreiz tādu sajūtu.
5: Jā.
0: Nu, varbūt ir labāk. Tātad mēs gribam dzirdēt stāstu.
5: Nu,
0: ja reiz Fredi labi pazīstu, tu kādu interesantu stāstiņu?
5: Nu, teiksim tā, ka es mēģināju pie Freda piedalīt otru reizi, zvaigs numaru viens. Nu, viņi jau bija piekusus un raidījums sāka beigties. Jau uz to pusi. Bet man patīk džinsa tonika, man mašīnā ir vairākas kastas džinsa toniku. Un es braucu rīt uz Somiju, uz Labzemi, un man tas Somijā džinsa tonika ļoti gaida.
1: Nu, redz kā.
0: Jā, nu skaidrs. Igaunija, Somija, nu?
1: Cik interesanti, kā tik mums stāsts šeit neskan radio ēterā. Nu, prieks klausīties. Halo, lūdzu.
6: Labvakar.
1: Labvakar.
6: Mēs par labvēlīgo tipu.
1: Jā, kāpēc?
6: Nu, tur daudz iemeslu nav jāmeklē, jo labvēlīgajam tipam ir labākie koncerti pasaulē.
1: Es domāju, ka jūs tur radniecīgi saist ar kādu no mūziķiem vai kā citādi. Bet redz, kā pagaidiet, tagad ir tā, intelekti saka, ka jums jānodo arī sveicienus vienalga kam, bet šobrīd pēc brīvas izvēles.
6: Sveicien.
1: Jā, nu, grūts uzdevums izdomāt ātri, ko varētu pasveicināt, bet jā. Tālu aiz kalniem nemeklējam, es domāju, tad jau ātri risinājums
6: pats atradīsies. Nē, nu mēs pasveicināsim visus lustīgos smiltenes līgotājus.
1: Nu, redz.
0: Nu, kā savs sveicēji?
1: Jā.
6: Inga.
0: Paldies, Inga.
1: Inga, paldies, priecīgs arī jums līgo. Nu, skaisti, nu, tā mēs arī turpināsim arī nākamajā stundā. Vēl sazvanīsieties jūs ar mums.

0: Lai dzīvos sveiki! Uzmanība, aizmāršība var sabojāt attiecības.
1: Tā tad aizmirsto vārdu saraksts šajā nedēļā. Atsvaidzināsim atmiņu jūsējo un paši arī savējo. Nu, noskaidrosim, kādi vārdi tad bija jāsveic šajā nedēļā. Pirmdienā Baņuta, Žermēna, Vilja, Vits.
2: Otrdien Justīna un Juta.
1: Trešdien Artūrs un Artis.
2: Ceturtdien Alberts, Alberts sveiciens un Madis.
1: Šodien Viktors, Nils un Mila.
2: Rīt Rasma, Rasa, Maira.
1: Svētdien Emīls, Egita, Monvīts.
3: Saldamēli visos laikos bijis kapitāls.
4: Sāk sūķis.
3: Žēl, man šīs vērtības trūks.

0: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Informatīvi, informatīvi, interesanti, interesanti, izklaidējoši, izklaidējoši, tīkams katrpēl, spiedzkāds ūdus.
1: Man nepatika tas augstais tonis!
0: Man vajag tādu toni! Muzikāli,
2: muzikāli,
0: tīkams katru gaumei! Un bez mērķēšanas!
3: Nu, Aivi, saņemsimies, un tas, kas tika pieteikumā teiks, nu, darīsim arī šajā stundā visu tāpat. Aivis tātad.
4: Edgars tātad.
3: Un ko? Tad sīkāk?
4: Ko? Sīkāk? Edgars.
3: Nē, es tā nedomāju, es domāju par to. Mēs noteikti šajā stundā stāstīsim par... Kur palika tā interesantā lietā?
4: Kā
3: mēs
4: jau stāstīsim par... Stāstīsim par to, ko jūs
3: pagastu,
4: mums uzrakstīsiet.
3: Par pagastu. Es gribēju teikt, ka, nu, gribēju tā intrigu savīt.
4: Svešu vārdu aizmirst.
3: Mēs par pagastu.
4: Jā, mēs par pilsētu.
3: Protams, arī gaidīsim jūsu ziņas, lai no kuras vietas tā arī būtu. Nu, būtu jauki gan, ka tās būtu jautras un interesantas. 293-1-2-2-2-2.
4: Nu jā, raudulīgs nerakstiet.
3: Arī mājaslapā LR2.
4: Tāpat arī pozitīvs.
3: Varat rakstīt vēl nu, svarīgā lieta dziesmu kauja. Uz šo brīdi balsojums jau ir noticis stundu, un rezultāts ir starp rezultāts šāds. Labvēlīgais tips – džins ar toniku 50% balsu, gapaljēri zīvis 30%, Harijs Joniškāns caurais lietus sargs 20%. Aivi, saki taisienu mūsu?
4: Naktsāģis.
3: Tradicionālo nē. Bet viss vēl var mainīties.
4: Ā, šis ir pieskarīts un pie tagad, tradicionālo teicienu.
3: Jā, un tagad mūsu arī tradicionālais teiciens – naktsāķis. Lai jau skan!
0: Naktsāķis!

0: Klau, ļoti jauki, ziņas ir saskrējušas, paldies visiem par tām, bet rakstiet vēl, jo mēs vēl lasīsim un tagad lasām to, ko jau ir sarakstījuši. Sveiki, āķīgie balsoja par pirmo dziesmu par sunīti un kaķīti un par leģendāro Fredi. Cauri lietas sargu var pārveidot par saules sargu. Caurs jau arī no saules nesargās. Jau uz ribām, tālāk ir rakstīts, jau uz ribām uz tamborē kaut ko interesantu. Un zivis pašas par sevi ir zivis rustā. Zivis ir zivis.
1: Jā. Sirsnīgi mīļi gaiši svinēt Līgo Jāņu svētkus Aivim Edgaram un visam Radio 2 un Radio 1 kolektīviem un arī garažu sarunu kolektīviem Līgai daudz laimes vārdienā. Mm. Priekšsēdētājs galvu klēna tik pa telefonu zvanu, dūri galdā cēt un bļaustās. Gluži kā pa nātrēm taustās, tā nav patiesība, bet varbūt jūsu pusē. Draugi no pļaviņām, paldies!
0: Tādi mūsu sveici, ja? Balsoj par otro, par zivīm. Priekšā manas dzīves pirmā cope. Varbūt izdosies kaut ko dabūt uz āķa Judītē. Nu, neasakas Judīt. Balsoj. Nu, neizbīstieties no šī teiciena. Tā makšķernieki saka, lai tomēr būtu kāda zivtiņa.
1: Nu, ko, balsojums par Joniškānu, cauro lietas sargu. Mhm. Kāpēc katram gadījumam, ja būs līst, lietus nelīs jauku vakar?
0: Nu, jā, tas jau tā kā
1: jā, ja būs līdz, lietus nelīs. Jā, tā.
0: Pērkoņi balso par zivīm šodien. Ķērās tikai karūsas un sīkie atpakaļ laižumi asarāni. Grupa? Grupa. Alarmas. Jampadrācijas.
1: Grupa ģēnijas vēl arī.
0: Kur
1: tas ģēnijas? Tas jau augstāk vēl īziņās.
0: Tu jau gēnijas. Varbūt tā ir domāts. Gēnijas. Nu, redz uz smaids. Mēs jau gribam smaidu izrosēt no gēnijas.
1: Gunča raksta. Čauā ķīšu, lai labi garšot džins ar toniku un saldo miesteņu un pa... Starpai kādai karpiņai balsoja par pirmo dziesmu visiem lūstīgu līgošanu un priecīgas paģiras.
0: No Mālpils.
1: Jā.
0: Labvakar! Pateicoties jums, jautrie āķīši radās enerģija. Mm. Prieks dzirdēt, šķiroja produkts leduskapī būs vieta citiem. Kaija. Pārlasam, jā?
1: Jā, tālāk WhatsAppā, kas atsūtīts.
0: Kur ta nu? Grupas nosaukums, tas no Emīla nedarabiem, kad tētis bļāva Emīla zirgs atkal grāvi ar visu pajūgu. Priecīgi visiem līgošanu.
1: Jānis no Londonas uzrakstīja Londonā 31 plusā un sola līdz 36 nākamo nedēļu. Balsojums par džinu ar toniku un lai visiem jautrība manējā vārdienā, bet ar prātu. Jāni, paldies!
0: Un lai neaizmirst sveikt, jā, Līgas un Jāņas neaizmirstiet nākamu nedēļu. Tas, mēs jau starp citu arī naksāķīt, tad pēc tam piekdienu teiksim, atgādināsim. Tās ir Līgas un Jāņas,
1: kuras aizmirst.
0: Nu, būs tā vienmēr notiek. Balsoju par tipu, jo tas ir tips, kas tas tikko par labu remiksu bija. Nu, Aivi, tas bija
1: Edgars Martin. Liepiņš, Martin Pretolkolu dziesma jā. 2023 šī versija. Tālāk balsoju, sveiki jau trīši, balsoju par pirmo dziesmu, šogad Jāņa bērns uzņemšu savās mājās, būs ar dančiem atrakcijām līdz rīta gaismai.
0: Tā jābūt.
1: Un tas, kas rakstīja, arī atsūtīja
0: bildi,
1: bildi ar savu un Bambi.
0: Jā.
1: Jautrs svērts.
0: Ausainais.

0: te gan smaidīt varam, gan arī aizdomāties. Starp citu, par braukšanu lietas vai snikšanas laikā ar transporta līdzekli.
1: Viss var notikt.
0: Viss tagad domā, nu kas tā būs? Kuram vadītāja pusē nedarbojas priekšējā stikla tīrītājs, piemēram, naudas soda transporta līdzekļa vadītājiem 6 naudas soda vienība apmērā. Look tā!
1: Jā. 30 eiro.
0: Jā.
1: Loks tīrītājs maksāja mazāk.
0: mazāk.
1: Un visur var nopirkt sākot no lielveikaliem un benzīna tankiem.
0: Ja nevar lielu izmēru atrast, tad var mazu. Nā, nu te par vispār par nestrādājošo. Starp citu, pagad, te runa par nestrādājošo. Tur nav pa logas lotiņām runa vairs. Vienkārši ir...
1: Nomaina varbūt strādās.
0: jā, pēkšņi. Nē, strādā uzlīdz jaunas
1: slotīca. Zin kā, kaut ko istu izkustini.
0: Mažīnais kauna negrib atsācās strādināt, čīkst un grab, un viss logs sastrīpots. Un tad nē.
1: Rekā, ja viss skaidrs?
0: Jā, tā tik uz priekšu.
2: Ķerēvņā, kāds jēģers?
3: Lauki, kā brauc?
4: Naktāri!

Tautumeitis tikko ragana nakts un līgo un arī, nu, mēs jau neatpaliekam, tāpēc par mūsu zemīti parunāsim šādā mēlē. Sensenos laikos Līgo pagasts tika izveidots pēc otrā pasaules kara, atdalot šo teritoriju no Jaungulbenes pagasta. Līgo pagasta lielākā daļa atrodas Austrumu Latvijas zemienes Atzeles pacēlumā, kura virs veido lēzeni viļņoti vietām plakani līdzenumi. Līgo pagasta centrs atrodas Gulbenes Paugurvaļu nomalē, kur tas pakāpeniski pāriet Meirānu līdzenumā. Teritorija appūdeņo Liedaru pietekā mušu rupiniedrīti un Mandaugas grāvi, aizsprostojot Asarupi tās ielajā mākslīgi radās ūdenskrātuve, kas vizuāli atdzīvina apkārtnes ainu.

0: Avu.
1: Es tur sen neesmu bijis, un joprojām tiek rakstīts, varbūt tagad šobrīd ir savādāk, bet Līgo ciemā atceros, ka atradās kultūras nams, varbūt atrodas joprojām. Ir arī veikali.
2: Jā, tad mēs tā pārējām.
1: Un kādreizējies Jaungulbenes muižas pusmuižu gals. Līgo pagasts ir izteikti lauksaimniecisks, kaut arī paprāvu daļu aizņem meži un lielais mārku purvs. Pašā pagasta malā pie robežas ar Lubānas pagastu atrodas akmens, kas liecina par 1920. Gada atentātu pret toreizējo ministru prezidentu Kārli Ulmani. Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis atrodas Ušura ezera Līņa saliņā. 1964. Gadā arheologs Apals pierādīja, ka šeit atradusies klāstu jeb ezermītne. Pamatota liecība, ka tagadējā Līgo pagastā cilvēki mīt jau gadu tūkstošiem ilgi. Nu tieši ar šādām mītnēm saistāmas latviešu teikas par nogrimušajām pilīm.
3: Kas paceļas salgriežos no ezerā dzelmes.

0: Naktsāķa dziesmu kauja.
1: Lai būtu tā kā Aivis solīja stundu sākumā un viss mainītos, vēlreiz tiešā ētra balsojums par mūsu izvēlētajām dziesmām šajā vakarā. Vispirms fragmenti, pēc tam tas vispārējais, kas nu nāk tam līdzi. Labvēlīgais tips – džins ar toniku.

0: Nu, lūk, paņemiet līdzi mobilos tālruņus rokā un uzrakstiet, kas interesants notiek jūsu pusē, klausītāji. Nu, daudz, kas jau interesants notiek vai paredzēts, ka notiks turpmākās dienas.
1: Kaut kādi plāni ir?
0: Taču jābūt vismaz. Protams.
1: Ja nav, visu... tad mēs palīdzēsim, no citiem nospersim.
0: Plāns?
1: Nu, tādēļ rakstiet tos.
0: Jā, pastāstiet savus idejas, plāns un varbūt kādam tieši
1: palīdzēsim.
0: Tāds, jā, palīdzēsim.
2: Paši sev
0: 2931-2222 īziņām, bet tagad tiešā ētra balsojums. Un hallo, lūdzu.
3: Labvakar.
0: Labvakar.
3: Nu, par pirmo dziesmu, par ģinotoniku.
1: Tālāk stāstiet, kāpēc?
3: Nu,
1: kas noticis?
3: Kādreiz bija dzins.
1: Jā.
3: Bet stunds gan ir roko, bet mēs šodien esam palikušas, es un mamma divatā.
1: Aha.
4: Arī par pirmo, par stundītiem kaķītiem.
1: Labi, un kāpēc tad šoreiz jūs esat tikai divatā? Kāds pārsteigums te gatavots kādam?
3: Tētis kuj karpu un bērns taisā storo ikrumaitītei.
1: Storo.
3: Viņārā ir.
0: Nu, brīnišķīgi, nu malači. Nu, tā arī turpiniet, paldies.
1: Es mēģināšu siekali ievilkt.

0: atpakaļ.
1: Un jūs ar mammu skatāties nu? Ar vienu acu un klausāties ar otru ausu. nu, labi, labi. Halo, Lūdzu.
2: Lūdzu. Labvakar.
0: Labvakar. Labvakar.
2: Mans ir trešā dziesma, kantoris numur 4.
1: Jā, kāpēc?
2: Bet vīrs to līdz pateikt savu ātri balsojumu.
1: Labi.
0: Par zivīm būs.
3: Nē. Nu, protams, kā džīns ar toni.
0: Ai, nē, es liku ar zivīm.
1: Nu, re, kā. Nu, smugi sadalījāt, paldies. Nu, mēs pat nejautāsim, kāpēc.
0: Vajadzēja gan.
1: Nu, ja domas atšķirās, labāk nejautāt. Nu, tad tā mierīgāks vakars būs. 6-7-2-1-1-3-1-8. 6-7-2-1-1-3-1-8. Halo, Lūdzu.
3: Labs vakars.
0: Labs.
1: Labs.
3: Es balsos par pirmo dziesmu.
0: Stāstiet, kāpēc?
3: Nu, lai vēl, bet nesēdies pie stūras.
0: Aha, nu, ar tādu brīdinājumu.
1: Pilnīgi tādu kā morāli, kā reklāmas.
0: Es arī gribu piedalīties kaitīgi veselībai, kaitīgi.
1: Turpināsim.
0: Visi kaitīgi. Lūdzu, labvakar.
1: Labvakar.
4: Labvakar, jautri zēni. Sveiciens no Straumēniem.
1: Sveiciens Straumēniem no mums. Arī šajā vakarā.
4: Straumēnos sākās Bērzes latviešu lielākie līgo svētki pasaulē. Gaidām 5000 cilvēkus. Rīt Olas, Mjūzīk, Ozols, Lauris Reiniks. Vienmēr sakot jau šodien pilnsa mašīnā. Es nezinu, jūs WhatsApp numuri, es jums varētu bildsaist sūtīt, bet nu...
0: Tas ir tas, ko mēs visu laiku saucam, kad mēs prasām ziņas sūtīt. Klau, jūs kādas mūziķas mums arī atstājāt šeit uz vietas?
1: Jā, mums tā festa,
0: ka Andra
1: uz vietas, jo rīt jābūt ēterā,
0: nu tad
1: tā viss kārtībā. Labi, ka Andra neparāvā pie sevis, tad jau arī tā, tev iestātos klusums.
4: Es par pirmo dziesmu balsoju par Fredi un Džins un Toni, ka kādreiz dikti garšoja.
1: Nu,
4: tagad tā biškas pārgājas uz kaut ko mierīgāku.
1: Nu, tā lai mierīgi svinēšana, paldies arī jums noteikti. Nu, redz, kā viss notiek. Turpināsim arī jūsu zvanu.
0: Labvakar.
1: Labvakar.
0: Halo.
1: Kur esat?
5: Labvakar, halo.
1: Jā,
0: nu ir klāt.
1: Lūdzu.
5: Halo.
0: Lūdzu. Dziesma kāda?
5: Sveicināti.
0: Labdien.
5: Es balsoju par labvēlīgo tipu.
0: Būs jāstāsta kāpēc.
5: Kāpēc, jā. Tāpēc, ka viņi ir tāda grupa, ka viņi dzied tiešām, kā saka, visādas dumības, bet nepasniedz atšķirība no daudziem citiem ar kramķainu nopietnību.
1: Paskat, redz kā, man jā. Patīk tāda muzikologa pieeja uzreiz izanalizē tekstu un savu viedokli pastāst savu redzējumu par to, kas ir... Nu
0: tādēļ, jo mēs jautājam, jo gribam tā kaut ko līdzi
1: ļoti arī dzirdēt. Turpināsim, Lūdzu, halo.
6: Labs vakars.
1: Labs vakariņš mašīnā.
6: Mašīnā braucam, jā.
0: Kur ta?
6: Uz laukiem.
1: uz Latgali, uz kuru vietu Latgalē?
6: Aiz Preiļa, Rušonas pagasts.
1: Nu, redziet,
0: un no kuras vietas, cik tad tas cauls ceļš jums sanācis ir?
6: No Rīgas.
1: Tikko izbraucāt?
6: Nu, tikko nē, 3 stundas atpakaļ.
1: nu, tad
0: kur
1: drīz...
0: tad jūs esat?
1: Pagadiet, kur tad jūs tagad esat, jā?
6: Tagad...
1: Nu, apmēram.
0: Kam... Sēnītē.
6: Tuvojos Preiļiem.
0: Tomēr tuvojas.
1: Nu, brīnišķīgi.
0: Kāda dziesma tad?
6: Par zivīm.
1: Ļoti labi, un kāpēc?
6: Kāpēc bērnam patīk mašīnā.
1: Ai, nu...
6: Lauksimies jūs raidījumu un dziedam līdzi.
1: Nu, skaisti, par to gan liels prieks. Starp citu, intelekts arī tagad saka, kad jūs esat aicināti nodot sveicienu šobrīd jebkam, kaut vai uz priekšu, kur jūs brauc. Sveicienu
0: no jūs puses,
1: jā.
0: nu, es tā priekšā saku. Nu,
6: nodot
0: vienalga kam.
6: Tuvidiekiem sievai un sievas mātei, kas mums gaida.
0: Tad tomēr, jā. Nu, tad lai liek visu galdā.
1: Nu, malači, laimīgi ceļi labi nosvinēt un paldies un naktsaits arī turpinās.

0: Uralādes stāsts.
1: No saniem rakstiem.
2: Jeb senču padomi.
3: No.
2: Atceries iepriekšo nedēļu?
3: Atceros.
2: Mēs mēģinājām ar padomiem pareizi dienu nodzīvot. Sākām ar rītu.
3: Tā, mēs esam tagad tikuši līdz pusdienām?
2: Nē.
3: Līdz vakariņām jau.
2: Vakar.
3: Jau vakar, labi, izlaižam
2: dienu vakars. Es atceros, pagājušajā nedēļā es tev par piemēru mēģināju ņemt, nebija īpaši. Sanācis šis te pasākums, jo tu negribēji to darīt, negribēji šito darīt.
3: Slinkums.
2: Variantu man nav, man cita nav. Nu, jāņem atkal ājavis pie piemēru.
3: Ļoti labi.
2: Tātad, ko tev darīt vakarā?
3: No.
2: Atgriezies mājās no darba?
3: Es gribu atgriezties
2: mājās. Noteikti sacveicinies ar savu māju. Pasaki, ka esi ļoti priecīgs un pateicīgs tai. Tad vakars tev būs izdevies.
3: No, tas
2: esi
3: varētu...
2: mēģinājis kādreiz tā darīt savai daudzstāvenei.
3: Nē.
2: Apiet no visām un no visām četrām pusēm jāsaka labdien, nē, labvakar, ar labu nakti.
3: Bet tas jāsaka skaļa, lai visi kaimiņi dzird visos stāvos.
2: Nu, bet lai māja arī dzird, protams, pēdējā stāvā. Nu, tā riktīgi tur.
3: Labi.
2: Mūsu laikos jau var paņemt arī megafonu kādu.
3: Tas būtu viss, tas ar cirdi būtu ļoti efektīvs variants.
2: Tātad, to tu esi izdarījis, jau ir labi, bet tas vēl nav visai.

0: Labi.
1: Vakarā tu nedrīkst nodarboties ar mājas tīrīšanas darbiem. Nedrīkst iznest atkritumus. Izlieto šo laiku atpūtai un mierai. To gan man nevajadzēja tev īpaši teikt.
0: Nē, nu to es māku, Edgar. Es to katru reizi piekopju.
1: Nu, tad vismaz kaut ko tu pareizi dari.
0: Jā, tas jau ir ielikt saknēs atpūsties
1: vēl
0: vakarā.
1: Noteikti šovakar paskaties, kad saule rietēs, jo pēc saulrieta tev īpaši jācenšas saglabāt savā ģimenē mieru. Līdz tam tu vari ārdīties un trakot,
0: labi.
1: Ja nebūs aizmidzis jau.
0: Nu, es saprotu.
1: Jāsaglabā miers ir tādā pretējā gadījumā strīds var pārnest savu enerģiju arī uz nākamo dienu, un tad tu labi pareizi dienu nenodzīvosi, ja rītu sāksti tā.
0: Jā, tad jau arī kaimiņi, tad municiālā policija iesaistīta, tur jau vajadzētu rītas mantis.
1: Tu tiešām tik smagi to dari, ja sāc, jā?
0: Nē, tur jau mums jau tur. Saprotas, tāds garš stāsts.
1: Nu, trīs punkti, Aivi, tikai trīs punkti ievēro un viss būs labi.
0: Bet katrā ziņā
1: apsolies, ja?
0: 33% jau es jau daru pareizi.
1: Es sapratu, ka tev tas otrais punkts ir īpaši patika.
0: Tas, kāds bija tas otrais punkts atkād?
1: Nenodarbojies ar mājas tīrīšanas darbiem, neiznes atkritumus, izlieto šo laiku atpūtam un mierai.
0: Nu, lūk, liekam to aiz auss. Nakts

0: Ночи с Максом.
1: Nu, ko, paldies par ziņām, bet starp citu atcerējos, ka mēs jau klausītājiem teicām, kad skan mūsu internetu radio līgumu.

0: Ziņas.
1: Skan.
0: Nu, jā, pārbaudām, vai skan.
1: À, pārbaudām, tagad pieslēdzamies caur Latvijas Radio 2 mājaslapu Līgo muciņām.
0: Spanalsis.
1: Jā. Jā, pieņem Mārtiņos.
0: Šādas jaukas un, starp citu, arī jautrākas dziesmas cauru diennakti.
1: Jā.
0: Droši lietotnē, laikā. Mājaslapā, kur vien interesē. Es par pirmo dziesmu, jo man kaķis vārdā bija Fredis, liels un lepns mājas saimnieks, suni nevajadzēja. Labi.
1: Labvakar, sveiciens no Rēzeknes novada. Mēs šovakar gatavojamies rītdienas dēla Jāņa 10 gadu jubilējai. Supers un silts saulains vakars. Sanita tā rakstam balsojums par tipu.
0: Sveiks naksāķi! Šovakar esam ceļā no Jelgavas uz Krāslavu. Braucam ielīgot pie sievas vecākiem, lai varētu uzņemt latgaļu rudījumu. Tā, tagad savādāk rakstīts, es latviskoju, lai Jāņu nakti vidzemē izturētu līdz rītam. Balsojam, protams, par džinu ar toniku, piemērota šim brīvdienu plānam. Visiem priecīgas brīvdienas!
1: Ielīgot pie sievas vecākiem, tur saņemt latgaļu rudījumu, var sakot, uztrenēt. A, un jāņakts vidzemē. Skaidrs, sapratu. Jā.
0: Nu, viss skaidrs.
1: Pa kalendāru pārgāja pāri arī.
0: Atgādinājums.
1: Atgādinājums bembīšiem. Neskrien, kā vējš, atdursies kā miets, lustīgi līgošana un priecīgs jāņas. Nu, visam līgot. Nu, visiem, jā.
0: Tad ir labvakar sveiciens jums uzbrūkošajos svētkos. Mēs ar sievu no Pizāniem balsojam par labvēlīgo tīpu, jo pērn kopā līgojam višķos, un ja viņi uzstājas Latgales pusē, tad obligāti nepaglējam viņu koncertu. Lai jums un viņiem veicas.
1: Paklausīsimies, kas Latvijas Radio 2 mājaslapā Līgo muciņās tagad notiek.
2: Ausis būs rīts, tumsai un mošiem no uguns tika bail.
0: Lausis?
1: Nu,
0: uzlūdz
1: visām gaumēm. Tur arī nerātnāks repertuārs ir droši. Tā kā jāiet vēlnu uz priekšu. Tas bija Harijs.
0: Runāsim ar vārnām, Aivi. Nē, starp citu, pēc pagājušās nedēļas, kad es apsolīju plus 30 grādus.
1: Ā, nu tad
0: es ar vārnām vairs nerunāšu, man zvirbuļi pateica priekšā, ka vārns mēdz arī melot, un tā arī izskatās, ka būs tie 30, ka nebūs.
1: Jā, bet ar mani runā tik kājies un kājies.
3: Spīdēs vai nespīdēs brīvdienās? Tāds ir jautājums.
0: Nu, brīvdienas būs garas. Un sāksim ar šo nakti. Lielākoties būs skaidrs debesis bez nokrišņiem, dažviet veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 8-14.
1: Ah, jā, rītdienā sausa un saulains laiks un ļoti karsts, bet vispār lēns vējš, Kurzemē dienvidrietumvējš līdz 6 metriem sekundē un 23-28 grādi.
0: Svētdienas naktī mākoņi daļai aizklās debesis. Sākot no valsts rietumiem vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērko negaiss pūtīs dienvidrietumvējš 6 metri sekundē, tas tāds maksimums viņam vairāk nebūs. Gaisa temperatūra 15-19 vietām austrumu novodos 12-14 grādu.
1: Tālāk svētdien dienā daļai mākoņains laiks, Kurzemē skaidrosies. Daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus un arī pērkons var ducināt vietām stipras lietus gāzes krusas arī nereiz pērkona negaiss Kurzemes rietumos bez nokrišņiem, bet valstī būdīs dienvidu rietumu un ziemeļa rietumējuši 2-7 metri sekundē kā kurā vietā un gaisa temperatūra svētdien 23-28 grādi, bet nu piekrasts rajonos ar plus 20 vietām.
0: Mēs esam drosmīgi un lūkojamies vēl tālākā nākotnē uz priekšu. Pirmdienas naktī pārsvarā skaidras debesis vietā mākoņa un migla. Nakts sākumā dienvidu austrumu novados vēl iespējams lietus un pērkona negaiss pūtīs ziemeļu rietumu vējš līdz 5 metriem sekundē gaisa temperatūra 9-15.
1: Nu, gaisa temperatūra piekrastē vietām ar plus 20 grādiem pārējā valstī ļoti patīkam plus 22-25 grādi.
0: Atbilstoši jaunākajām prognozēm arī otrdiena līgo dienā laiks būs pārsvarā sausa un saulains vējam lēni pūšot no ziemeļa puses. Gaisa temperatūra gaidām aptuveni 2 grādus zemāka nekā pirmdien.
1: Nu un Jāņu nakts visā Latvijā varētu paier bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš un gaisa atzisīs līdz plus 8 plus 14 grādiem. Bet Jāņu dienā pieaugs lietus varbūtība, iespējams arī pērkons ducinās un temperatūra nav gaidām augstāka par plus 18 plus 23 grādiem.
3: Naktāķis, maga dievu, šitie gadi, kas to būtu domājis?
0: No otro īpašo dziesmu meklējām dziedošo aktieru pulciņā un atradām šo. Pēdējo reizi to dzirdējā divi.

2014. Gada 21. jūnijā. Un, protams, kā jau saprotat, dzirdat, tā ir Jāņu dziesma. Atceramies, Zigorts Nēmanis, kā tevi sauc?

0: gosto.
1: Lenha está stick.
2: Oi, lá é casinho espanhol. Tá. Albertinho, vispar. Yeah. Saki, lūdzu,
3: no.
2: Kas tevi frizēja?
3: Meistars.
2: Nē, nu jā, es saprotu, ka meistars, bet kāda ir viņa profesija? Satikušās draudzenes.
3: Eid, mīļā, pagaidi! No, neskrien, neskrien! Man no. tev, kas stāstāms ir svarīgs.
4: Stāsti.
3: Tā neviens nedzirdījām.
4: Uzsām, pagaidi, reku, paiem tālāk no logiem, reku. Klausās,
3: ai, nu štruns, nu es gribu pateikt. No. Šodien kaimiņu Jānis teica, ka man trūksto tikai spārnu. Ja domājies, ja? Nu, droši vien viņš man iedomājas par eņģeli.
4: Nē, nu varbūt arī iedomājās par zosi.
5: Nu, ko uz mājām, nē? Pareizi vakaru nodzīvot.
2: Es atpūtīšos, nodošos atelpai.
5: To jau, nu labi, nu tad turpinām, jā.
2: Nē, nu, kā tas savādāk?
5: Nu,

0: No?
1: Nu, es iestādīju dārzā papārdi. Nu,
0: jā?
1: Jā. Lai līgo naktī nav apkārt jāvaizās. Nu? Pasēdēsim tepat.
0: Jā.
1: Nu, jauki taču, laba doma, kā tavs liekas.
0: Nē, nu, tu dari, ko darīdams vienmēr, vai apdomāt galu, jā,
1: kā
0: jo...
1: Tā?
2: Nu, skaties, nu, tur iestādīja papārdi, tur
1: nevazāšo sieva priecīga būs.
2: Jā, zieviņu aplēja vēl, jā, un tur viss, bet klausies.
0: Lai tur vai kā... Nezinu, kas par tevi priecāsies, vienīgie, kas Jāņos pieņems tevi tādu, kāds esi, lai ko tu darītu, tie ir, zini, kas odi.
1: Jā, nu jā, nu tur tev taisnība.
0: Jā, tur vienalga kāds vainīgs liec galvā tālu, ko tu gribi. Nezinu, pienes, ko tu gribi.
1: Zini,
0: odi sapratu, būs priecīgi, viņa pilnīgi vienalga.
1: Neskaitīšu, nav jēgas, odi to nenovērtēs.
0: Nu, labi, varbūt kaut ko vienkāršāku tradīcijām atbilstošāku.
1: Jā, es zinu vienu no sentēviem.
0: Nā.
1: Mums te pa vīriešu līniju līdzi nāk.
0: Nā.
1: Smagā lāde.
0: Nā.
1: Tur varu vaļā, domāju, zelta gabaliņš.
0: Nu, nē, tur visveic izem būra stāst.
1: Nē, tur nebija zelta gabaliņš, papīriņi vien bija. Bet viens interesants. Lūk, un to es atceros visu mūžu un nodošu arī savam dēlam.
0: Nā.
1: Ir tāds ticējums, ja Jāņu uguns, kur nodzēš ar alu, var dabūt pa galvu.
0: Nu, pagājuši svētki jau 25. jūnijas. Latgaliešu zēns iekrīt grāvī un bļauji.
3: Palīgo! Palīgo!
0: Garām iet večuks un uzsauc.
3: Ei, nu beidz, ja? Nu nav ko līgot. Jāiet mājās!
0: Rīts parastā ģimenē.
1: Tā, esmu gatavs. Nu, mīļā, lai tev jauka diena.
3: Nekomandē tu mani!
0: Vecinīte autobusā vēršas pie jauna vīrieša.
3: Ei, tu! Jā, tu! Kā tev kauna nav? Nu, dod vietu muģīgi šai blakus stāvošai sievietei! Būdīgi! Ceļies augšā!
0: Tā ir mana sievas māte.
3: Ah, nu tad iedod viņai to maisu ar kartupeļiem, zini, netur uz ceļiem, tev taču ir nārti.
4: Naktāķis!

0: Maksāsi apmēram pareizi laiks!
1: Latsam atkal iekšā virtuālajā ceļojumā dodamies uz valsti Eiropas dienvidu rietumos. Tā robežojas ar Franciju austrumos un ar Spāniju rietumos. Bez pieejas pie ūdens tās platība ir 468 kvadrātkilometri. Tā nav Eiropas Savienības dalībvalsts, bet tās oficiālā valūta ir eiro. Saskaņā ar ANO datiem tur ir viens no ilgākajiem mūža rādītājiem pasaulē. Nu, tad, ja neatpazināt, teikšu, ka tā ir Andora un tās galvas pilsētā Andora La Vejljā. Visi pulksteņi šobrīd rāda 19:50, tulīt, un vēl tulīt, drīz būs
2: nu, labi,
1: 21 un 52 minūtes.
3: Nerātnās tautas dziesmas.
4: Augšupēdu es gulēju sava tēva atmatā, ar kājām gainījos no kaimiņu puisēniem.
1: Navatā, kā uz mežu aizgājām, caura mana brunču priekšā izkravāta vācelīte.
0: Naktsāķis!

0: Naktā ča dziesmu kauja.
1: Laiks noskaidrot uzvarētājus un es jums apsolu, tādi ir arī šajā vakarā. Paldies visiem, kas palīdzēja to noskaidrot. Sākšu ar trešo vietu. Nu, neviens saprotam iemeslu dēļ negrib neko par lietu dzirdēt. Ar caurlais lietas sargs arī neiet krastā. Harijs Jaunaškāns 10% tik. Nu, otrajā vietā ar zivīm gan viskārtībā, tur Gapaljēri 30% balsu. Labvēlīgais tips, džins ar toniku 60 un drīz dzirdēsim.
2: Aivis bija. Edgars arī bija, rīt arī būsim, bet pagaidām mierīgu vakaru.

0: very, very well.
1: Tad nu neaizmirstiet mūs. Kaut vai pa Jāņiem.

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji, saulgriežu nedēļā. Pulkstenis ir 9, ir 19. jūnijs. Mēs turpinām vakar muzikālo programmu. Dzirdēsim gan grupu Prāta vētra, Putnu, Balle, Iļģi, Ducele, Klaidonis, arī Čikāgas piedzīšas. Lai jauks vakars kopā ar Latvijas radio divi.

Uzgaujas tiltā vientuļš stāvu es Un noskatos, kā upe valgām rokām Trīs jāņu vainagus uz jūru nes Un noskatos, kā upe valgām rokām Trīs jāņu vainagus uz jūru nes

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz sestdienu būs lielākoties skaidras debesis bez nokrišņiem. Dažviet veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra nakts laikā plus 8, plus 14 grādi. Sestdien saus un saulains laiks. Pūtīs lēns vējš, Kurzemē, dienvidrietumu vējš 2 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 23, plus 28 grādi. Šādas lūk vasarīgas laika prognozes. Bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Dzirdēsim gana leģendāro Viktoru Lapčenoku grupu Apveceļš, Haralda Sīmaņa balsi, arī Andreju Lichtenbergu, grupu Zelta kniede un Vējaruna. Lai jauks vakars jūsu pusē!

Labvakar šai vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10:00. Skan Latvijas Radio 2, un mēs turpinām vakara muzikālo programmu. Grupa Inversija un Uģis Roze, Dakota, Žorž Siksna, arī grupa Tranzīts un Jumis. Latvijas Radio 2 ēterā. Palieciet kopā ar mums, lai jauks vakars!

0: Sveiki, te Ainars, tas, kas mīlavs, dažreiz dzied kā cielavs, priekā draugi, lai skan Latvijas Radio 2.
1: Man nav ko...

0: tad?
1: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: Šonakt būs lielākoties skaidras debesis bez nokrišņiem. Dažviet veidosies migla, putīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra plus 8 plus 14 grādi. Sestdien sauss un saulains laiks. Putīs lēns vējš, bet Kurzemē dienvida dienvidrietumu vējš 2 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 23 plus 28 grādi. Šādas laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tas izdziedās gan grupa Jukebox, Lauris Reiniks, Viktors Buntovskis, grupa Saime, arī Valdis Attāls ar kādu no savām burvīgajām dziesmām. Lai jums jauks vakars un mierpilna nakts!

0: Bērni sanākuši dziedādam.
1: Latvijas Radio 2 izskan Roberta Buivida veidotā vakara mūzikas programmā.

Trauma dzirnratos, dienu nakti līst. Viņu vālos patas, baltas putas šķīst. Vecās likteņa zirnas, mūsu mūžu maļ, kā

0: malkas pie savas tantes apmetās.
1: Pie pavesta
0: šī nebija plata, ne krustneša, ne mūra pils, tik čemodāna nodriskātā, zem krekla paslēpts lakats zils. Šis Alberts neiedzina tirpas, ne lībiešiem, ne latgaļiem. 1:08 pie virpas viņš nošancēja katru dienu. Tā Albertam un viņa dzimtai nu tika divas istabas, un dzīvei saulēnai un rimtai bija to tas viss.

Es esmu Armands Birkens, un tu klausies Latvijas Radio 2. Caur puskusušiem